0: takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
1: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
2: Vijesti.
1: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
2: Vijesti.
1: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
3: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Sabahın.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.

0: Vijesti.
1: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
0: Vijesti.
1: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
2: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura, temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.

0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
1: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu.

0: nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani.
1: Proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuzskom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuzski tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Sport. Engleski Crystal Palace ovosezonski osvajač nogometne konferencijske lige. U finalu odigranom u Leipzigu slavili su protiv španjolskog Rayo Vallecana sa 1-0. Strijelac je bio Matata u 51. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Ekipi su se jučer pridružili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. U razgovoru s novinarima stoper Marin Erlić poseban je naglasak stavio na mladog suigrača iz obrambene linije Luku Vuškovića.
3: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja se samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
0: Mlada nogometna reprezentacija do 17 godina u drugom će kolu europskog prvenstva od 18 sati igrati protiv domaćina Estonije. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je imperativ. Izbornik Marijan Budimir.
4: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati. Protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobro. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati da

0: toga ovisi o nama i mislim kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati. Vremenska
1: prognoza. Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Radio Pula. Dobro vam jutro.

Dobro vam jutro želim, dragi moji slušatelji Radio Pule, Nikola Milat za mikrofonom, Florian Odobašić za mixpultom. Zajedno smo do 12 sati i ovoga četvrtka u jutarnjoj smjeni i drago nam je to da ste i vi uz nas. 6 sati i 16 minuta nakon jedne poprilično tople, možda malo čak i sparne noći, a takav je bio i čitav dan. Jutros dolazim na posao, vjerovali li ne, čak neka kišica od nekud, sitno padala kišica uz zapravo kompletno vedro vrijeme. I dan čini se da bi mogao biti relativno stabilan, uglavnom sunčano vrijeme, poslije podne u goriju i unutrašnjosti uz malu mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova, puhat će slabo do umjereno na Kvarneru, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak, dnevne vrijednosti maksimalci 27 do 30, a trenutno je opet poprilično toplo za jutro, 23 u Puli, Labinu, 24 recimo u Medulinu. Dakle, vjerujem da mnogima koji ne vole ove nagle vremenske promjene, ovako zatopljenje može doći malo i šokantno, a kako i ne bi. Slušamo malo Mjuzu, javljam se za nekoliko trenutaka sa još par servisnih informacija. Dobro vam jutro.

Moramo javiti dragim slušateljima koji su na području Peroja oko kućnog broja 662E kako eto najavljuju iz Elektroistre. Danas ćete biti bez struje od 8.30 do 11 sati. Dakle, kućni broj 662E u Peroju, malo borbeno sa strujom danas u jutarnjim satima.

Evo jedna sportska vijest, najava, dakle, sportske vijesti za, ukako je lijepo ovo iz F-mola, ostalo ovo F-molu. Za ovaj vikend, bogati konjički vikend na Marsovom polju u Puli, Medulinu, održati će se županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Istarske županije. I to u subotu s početkom u 11 sati na rasporedu je preponsko jahanje na Marsovom polju, gdje će se natjecatelji okušati na travnatom parkuru u utakmicama visine 60 cm, 80, 90, 100 i 110. Sigurni smo da adrenalina neće nedostajati. A u nedjelju na prostorima Konjičkog kluba Medulin će se održati dresurno natjecanje s početkom u 10 sati. I po prvi put u Istri održati će se turnir CDNB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja te prisustvo FEI sutkinje, čime će natjecanje biti podignuto na višu razinu. Šećer na kraju, naravno, Pony Leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. Tako da svi ljubitelji konja i sporta su pozvani da podrže jahače u što većem broju u oba dana natjecanja. Ulaz je slobodan, za sve one koje možda i ne jašu, nego vole uživati u ljepoti kretanja konja. Ova dva dana za njih zaista bit će prilika da se opuste, nešto nauče, lijepo vide. Dobrodošli.

0: Zagrizi popust uz mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Pulu!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split 28. svibnja u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 45 podno Velebite, Biokova do 55 čvorova. Mogući su neverini. Stanje. Oslabljena hladna fronta premješta se preko Jadrana na jugoistok, a sa sjevera jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podno Velebita bura 8 do 18, prije podne do 30 čvorova. Drugdje uz obalu bura 8 do 18. Na otvorenom moru, a poslije podne i uz obalu, sjeverozapadnjak 4 do 14. More 2 do 3, vidljivost 20 km ili veća. Djelomice ili pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, podno Velebite Biokova bura u jačanju na jaku i vrlo jaku, drugdje umjerena do pojačana, a na srednjem i južnom Jadranu i jaka bura. Na otvorenom moru još u početku umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, djelomice ili pretežno vedro.

0: vrijedim ti. Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočene srne na autocesti A1 između Čorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 54. km, ograničenje brzine 40 km na sat. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski unutrašnjosti. Zbog olujnog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Kad man fakut, prlam fečor fost, fina mladost avut. Pak mam nsurat, čoja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. To te zile deživljenje Radio Pula.

0: Samo goto brneš radio kula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: A jutro su aki dan, juhuhu.
1: Juhuhu radio.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: i oporezivanjem ekstra marži.
1: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
0: Dan je oružanih snaga uz spomen na postrojavanje zbora Narodne garde.
1: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
0: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
2: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
3: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
2: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina,
3: gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
2: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
3: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
2: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
4: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
2: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
5: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
2: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
6: Jutarnja kronika.
0: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske uz spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora Narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i ojačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv, plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako će u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 ponarešta.
7: Među ostalim

0: Ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topičko raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
1: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
2: Jutarnja kronika.
1: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedat će Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
3: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
4: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političar.
3: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
5: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
3: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
1: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2025. godini i dalje je na visokoj razini.
6: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije U mreži prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Svijet.
1: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se usred pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
7: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
8: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao, možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
7: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
8: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
7: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
1: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
6: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
9: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle udruga i nastala.
6: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. Uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
10: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko 1 milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. I idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
1: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
11: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
12: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
11: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
12: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Christian Beluhan sa svojim Ange Mahtec bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Sukoldočan Vrbički.
11: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
13: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistače u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
11: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
13: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
11: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
14: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
11: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
2: Jutarnja kronika.
1: 7 sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
6: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
1: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
6: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
1: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
6: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program.
6: Pripremio Karlo Plasina.
15: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
16: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Vuškovića.
17: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja se samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
16: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
15: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
18: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
15: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
2: Oglasi.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
20: Idemo u Čatež.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačno je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku je umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednja, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Darovar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovinj i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Senj i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
2: Oglasi.
24: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
25: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
26: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
27: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 180 eura.
2: Oglasi.
29: Indutisti Dei de Vita, Radio Pola.

0: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pule.
1: Evo u 15 do 8 radimo preglede, dijagnostiku postavljamo za danas do 12 sati, a onda u hodu ćemo vjerojatno riješiti i terapiju. U 8 sati idemo sa našim radiokalendarom, što se dogodilo na današnji dan, u 8:15, pa jedan komentar onoga svega što je aktualno na tržnici ili ti na ribarnici. U 8:30 provjeravamo kako nas vrijeme očekuje danas i u danima pred nama, a u 8:40 Hakov izvještaj o stanju na cestama. U 9 sati rubrika Aktualno u Istri, što se danas događa, gdje možete otići, što pohoditi u poslijepodnevnim i večernjim satima i koji su to događaji koji bi eventualno mogli zaintrigirati vas i vašu pažnju i da odvojite malo vremena, nekoliko sati u poslijepodnevnim, tijekom poslijepodneva ili večeri, pa ne ide malo, eto, napravite džir. U 9:15 mi ćemo napraviti džir do Kaštijuna ili ti Kaštijun će doći k nama u program. Naime, Udruga Zelena Istra i Radna grupa za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun podnijeli su Europskoj komisiji službenu pritužbu protiv Republike Hrvatske te regionalnih i lokalnih vlasti zbog mogućih sustavnih povreda prava Europske unije povezanih s radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. U studiju će nam doći Irena Burba ispred Zelene Istre i Ivo Lorencin ispred Radne grupe za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun. Naravno i vaši pozivi na 210 810 i ovoga jutra u Parlafonu bit će više negoli nasušna potreba. I za 10 sati izletit ćemo se i do Rovinja. Naime, u Rovinju je 32. sindikalni susret zaposlenika u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Oni su vrlo aktivni i htjeli su nas podsjetiti na sve ono što u Vilas Rubinu se događa od danas pa do 31. svibnja, pa o tome ćemo također nekoliko minuta pričati. Boris Biletić danas će održati na odjelu za kroatistiku sveučilišta u Zadru jedno interesantno predavanje, javit će nam se telefonskim putem. Zaista vrijedno naše i vaše pažnje. U 10:45 plus minus minutica gore dole pozivamo vas i na predstavu Novigradski cmik, proba 37 senca fine, jedna kazališna igra koja istražuje granice između probe, stvarnosti, kazališta i života. Predstava je to nove istarske, odnosno porečke kazališne družine San. Javit će nam se David Belas koji je i režirao i pobrinuo se za scenografiju, a i glumi u samoj predstavi Proba 37 senca fine. Oni su dakle večeras će nastupiti. U 11:15 danas vas nagrađujemo u našoj kvistri, a u 11:30 neposredno pred one zadnje vremensku prognozu, u 11:45 javit će nam se Matija Cveki najaviti pjesmu, svoj novi singl Nisam taj. Čini mi se da smo poprilično toga uspjeli ugurati u ovih cirka 4 sata što nam predstoje. Zato ostanite uz nas, vjerujem da će vam biti jako lijepo uz odličnu glazbu i ovako fantastično društvo kako vam Florian i ja možemo učiniti.
2: Dobro jutro, Istra! Na radio.

postrojavanja Zbora narodne garde održani na današnji dan 1991. godine na stadionu u Krajinčevoj ulici u Zagrebu. Danas se taj događaj obilježava kao Dan oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Postrojbe Zbora narodne garde činile su začetak buduće Hrvatske vojske i zapravo su bile odgovor na razoružavanje teritorijalne obrane u Republici Hrvatskoj. Na današnji dan otvoren je i znameniti most Golden Gate u San Francisku 1937. godine. Dan danas vjerojatno najpoznatiji most na čitavom svijetu. Izgradnja je počela gotovo 20 godina ranije kada je inženjer Joseph Strauss projektirao viseći most koji je trebao zamijeniti trajekte koji su povezivali San Francisco sa gradovima okruga Marin preko ulaza u zaljev. Eto, puno je godina prošlo od ideje do realizacije, najviše jer je trebalo savladati otpor vlasnika trajekata, njihovog lobija, a zatim i uvjeriti javnost u isplativost te investicije koja je tada bila procijenjena na gotovo 40 milijuna dolara, do oko 35 je na kraju iznosila realizacija samog mosta. Stupovi Golden Gate-a su na visini od 227 metara, nevjerojatno, a most visi na kablovima promjera malo manje od jednog metra. Ti debeli kablovi zapravo su napravljeni kao snop od 27.500 čeličnih žica. Ukupno je za izgradnju tih kablova potrošeno oko 130 milijuna metara čelične žice i oko 1.200.000 zakovice trebalo ugraditi u stupove Golden Gate-a. Ukupna njegova dužina je 2 km i 700 metara i za vrijeme njegove gradnje je nažalost poginulo čak 11 osoba. Tvrdi se da je mostom od njegovog otvorenja do danas prošlo više od 2 milijarde vozila. Nevjerojatne brojke. Na današnji dan 1937. dakle, to bi bila isti dan, ista godina kad je otvoren Golden Gate Bridge, u Njemačkoj je osnovano automobilsko poduzeće Volkswagen. U to je naravno u vrijeme Adolfa Hitlera proizvodnja narodnog vozila ili ti Volkswagena bila je dio propagande i razvojnog plana. I izvorno je bila dio programa u sastavu moćne organizacije imena KDF, što znači snaga kroz radost. Eto, tako se kroz radničku frontu pod vodstvom moćnog nacista Leja su oni dizali duh naroda. I Volkswagen da danas je u kompletno nekoj drugoj priči i više ga ne povezujemo s time na svu sreću, jer gdje bi mi bili ovdje na ovim područjima da nema golfova, ne bi znali šta bi vozili. I možda još napomenuti da je današnji dan otvorena, svečano otvorena 1995. nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, jedna od najreprezentativnijih javnih zgrada u Zagrebu, a možda i u čitavoj državi u proteklih 40 godina. Zgradu su projektirali naravno hrvatski arhitekti, tako da je zaista hrvatski to proizvod i zaista je ogromnih dimenzija zgrada, gotovo 45.000 metara kvadratnih i sadrži više od 3 milijuna svezaka knjiga. Sjećam se onih studentskih dana kada se redovito odlazila u nacionalnu knjižnicu, jer ako nisi bio tamo, kako si mogao studirati, kako si mogao završiti faks? Nikako. Evo ga, toliko o ovim crticama vezano za 28. svibnja. To je to. Radio kalendar.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost,

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: S Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Ovako vam je trenutno na peškariji i merkatu, nije nešto osobito dinamično, ali osjećam vibru da će biti lijepi dan, čini se da se puno čak i turista skupilo u centar grada, vidim da gledaju, propituju, nešto se i kupuje, tako da danas će biti jedan, čini se, dinamičan dan na tržnici. Ono što me moram priznat malo muči, nikako da se prodavači, bar mislim da bi to bilo u redu da se dogovore na cijenama ovih, što je sad možda najaktualnije, trešnje, jagode, marelice, nektarine, dakle sve te voćke, svako ima neku cijenu, ali ne znamo točno na šta se cijena referira. Negdje je, ne znam, naš ono 8 eura za kilo, a negdje je 3,5 eura za 400 grama, pa onda je tamo trešnje su ovdje 5, a tamo su 8, ali ovdje je za 5 eura 600 grama, tamo je kila za 9 eura. Treba ti neki zaista ozbiljan kalkulator da bi izračunao šta je kolika cijena, pa su veće paketići jagoda, manji paketići jagoda, tamo su jagode 8 za kilo, ovdje su jagode 3,5, a ne znam koliko je u toj kantici. Uglavnom imam dojam da je mali nekakav ovako nered, možda je to i cilj i ideja da previše ne propitujemo, nego jednostavno da vidiš šta ti se sviđa, uzmeš i pretpostavljaš da je to sve vjerojatno više manje u konačnici ista cijena, a vrlo vjerojatno i jest. Prekjuče sam razgovarao sa Janom Radić o onim lijepim velikim rajčicama Volovsko srce. Dakle, nema veze sa Volovskom i sa Primorsko-goranskom županijom, nego ima pak veze sa volovima. Naime, ta se rajčica zove goveđa ili biftek rajčica, na engleskom ox heart tomato. Dakle, mesnata je, sočna, ima puno ovih pregrada unutar ploda, nabijeno meso, ali relativno malo soka, umjerenu kiselost, te rebrasti njeno blik, kako izgleda, zapravo više podsjeća na nekakvu bundevu nego li na baš srce, volovsko srce, ali evo tako se nekako zovu i zaista mogu biti jako velike, čak i do kilograma jedna jedina može imati preko kilograma. I trenutno čini se vrlo, vrlo popularna sorta, ima ih jako puno na tržnici. Na ribarnici je situacija sljedeća, nema puno ribe, ali recimo ima puno školjki, ima dagnjica po 6 eura, kanaštrele su po 8 eura, vidio sam tri prekrasna hlapa, velika, ne znam, ono, možeš im dati OIB i možeš dati JMBG i možeš napisati, vjerojatno su, ne znam koliko to može imati ti kilaže, baš prekrasni izgledaju. 60 eura je kilica, kila žive vage, a vjerojatno unutra nema baš osobito puno mesa, ali evo, ako želite nekoga impresionirati, ovo vam je prilika. Od ovih manje možda atraktivnih ribica, trilje su po 10-12, kadeli je 13, jadranska barakuda 15 eura, barbuni lijepi po 25 eura. A osim toga, dakle, rekao sam, na tržnici voće je standardno po 8 eura, imamo svježeg sira, skute, sirutke, škripavca, mladog sira, taj jedan ponuda s one strane bočno je također jako, jako lijepa. Eto, dakle, malo ribice, malo sirića, malo voća, povrća, mislim da je to jedna ovako ok pozivnica za šetnju i džir kroz merkat.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Kolega Igor Horvat, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Je li vas gušilo noćas i jučer predvečer, je li bilo sparine?
3: Je, sparine je bilo na čitavom našem području, ali to je u stvari najgore što se desilo, budući da je na širem području, možemo reći, Istre i Kvarnera, oborine bilo u stvari prilično malo, dok je na području Slovenije te više unutrašnjosti Hrvatske ipak prešlo nešto tih uvjeta za razvoj oblaka i kišu te pljuskove. Bilo je na dijelu područja u Gorskom kotaru i Karlovačkom području čak i nešto tuče, no danas je situacija ipak, možemo reći, stabilnija, budući da je sustav koji se premještao nešto malo sjevernije od naših krajeva to učinio jučer, tako da danas, iako se očekuje, možemo reći, nešto onog poslijepodnevnog razvoja oblaka, šanse za kišu su prilično male. A iduće dane čini se da nas nastavlja većinom stabilno i sunčano vrijeme, barem do kraja tjedna i eventualno još početkom idućeg tjedna, a tada postoje ipak neke naznake da će se dio idućeg tjedna vrijeme mijenjati, odnosno sigurno će više biti u znaku oblaka i kiše, no više detalja naravno donosimo idućih dana. Do tada uživajmo u ovoj pravoj ljetnoj rapsodiji, možemo to tako reći.
2: Rekli, da.
3: Jer ovo je prava ljetna situacija, dosle dosta tog toplijeg zraka s jugozapada na naše područje i to se naravno u polju temperature zraka vidi. U Puli je u 8 sati, prema aerodromskoj iznosila 25, a prema gradskoj 26 celzijevih stupnjeva, a noća se nije spuštala ispod 21 celzijev stupanj, dakle to je već prilično toplo. Jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli dosegla je 32 centimetra, odnosno 32 celzijeva stupnja, dakle ne radi se o snijegu nego o temperaturi. A što se tlaka tiče, iznosi u ovim trenucima u Puli dakle 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 50%. Pretežno je vedro, nad istom, odnosno sunčano uz samo malo, na oblaku puše na najvećem dijelu područja bura slaba do umjerena, jedino na dijelu Velebitskog kanala ima i jake bure s olujnim udarima, more je većinom malo, tek mjestimice i umjereno valovito. U 8 sati temperatura zraka, Učka poklon 20 celzijevih stupnjeva, Pazin 21, Lanišće 22, Malinska rijeka, Savičenta i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23, Kukuljanovo Labin, zatim Rab, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 24, Crikvenica, Opatija, Pula, aerodrom Krka, aerodrom i Svjetionik Porer 25 i Pula gradska postaja i Silba 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora doslovno u ovim uvjetima raste iz dana u dan. U 8 sati ujutro Mali Lošinj i Rab 19, Opatija i Sveti Ivana Pučini 20, Crikvenica i Malinska 22 i u Puli u moru izvjereno već 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1016 i 1021 hektopaskala, a količina oborine koja je izmjerena u proteklih 24 sata, najviše izmjereno u Gorskom kotaru i dijelu Like, dakle Ogulin 14, Delnice 9 litara, Senj 3 litre po četvornom metru, a na preostalim postajama manje od jedne litre po četvornom metru ili čak samo u tragovima. A vrijeme koje nas očekuje danas u Istri pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne u unutrašnjosti uz lokalni razvoj oblaka, tek mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, dakle šanse su danas puno, puno manje nego za to nego što je to bilo jučer, ali još uvijek se očekuje nešto malo, malo više oblaka tijekom poslije podneva. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, rekli smo jaka bura s olujnim udarima jedino će puhat duž dijela Velebitskog kanala, a more će biti malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru danas između 28 i 33 celzijeva stupnja. Sutra, petak, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a puhat će slaba do umjerena ujutro i onda ponovo daje krajem dana ponegdje jaka bura, a tijekom poslije podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju bez znatnije promjene ili samo malo niža. U subotu pretežno ili djelomično sunčano uz malo i umjereno na oblaku, puhat će slaba do umjerena još prije podne jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito i u subotu se također nešto posebno neće mijenjati temperatura zraka, dakle ove maksimume u ovom valu čini se da smo dosegli jučer i vjerojatno će danas biti vrlo slična temperatura zraka, a iduće dane, iako ne možemo govoriti nikako o zahlađenju, možemo govoriti eventualno tako o koji stupanj nižoj temperature nego što je to bilo jučer i što se to još očekuje danas. I rekli smo, većinom sunčano i stabilno vrijeme prati nas do početka idućeg tjedna, a čini se sredinom, već od sredine idućeg tjedna, moglo bi biti ipak nešto nestabilnije vremena, ali o tome ćemo više pričati idućih dana.
2: Ok, još ćemo malo razgovarati mi i danas, nešto prije 12 sati. Igore, hvala vam puno, čujemo se uskoro.
3: Dogovoreno, hvala i do slušanja.
2: Lijep pozdrav.
3: Pozdrav.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mjestimice se vozi po skliskim kolnicima, a zbog vlažnog vremena postoji i veća opasnost od odrona. U priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja i zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito na dionicama gdje su u tijeku radovi, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Jadranske magistrale i stare ceste D1 kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulom.

0: Doživite dane antike u Puli, petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Ono u Istri.
1: Večeras s početkom u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja održat će se koncert makedonske vokalne skupine Despina, koja djeluje u sklopu Makedonskog kulturnog foruma Pula, i posjetitelji će imati priliku uživati u bogatstvu makedonske glazbene tradicije. Voditelj i dirigent koncerta je Toni Pernić, koji je i zaslužan za glazbenu obradu programa. Uz vokalnu skupinu nastupit će i glazbeni ansambl Milan Grbić, Andrej Pezić, Vedran Mić, Nenad Mirt i Vedran Vojnić, koji će naravno dodatno obogatiti program. U sklopu festivala Organum Histrije večeras također u 20 sati po prvi puta u crkvi Gospe od Mora održat će se koncert Sanctae Sanctissima u izvedbi Mirjane Petrcolo. Koncert donosi jedinstveni spoj glasa i srednjovjekovnog instrumenta portativa, nadahnut gregorijanskim koralom i glazbom posvećenom ženama. Program otkriva bogatstvo i raznolikost srednjovjekovne umjetnosti, vodeći publiku daleko od stereotipa o mračnom dobu i pružajući drugačiji pogled na glazbenu i kulturnu baštinu toga razdoblja. Kazališni ciklus Četvrtkom u kazalište u Novigradski Cmik donosi predstavu Proba 37 Sen.

Priča je to o kazališnom procesu koji se postupno pretvara u nešto puno više od obične probe. U Pazinskom kaštelu večeras od 18 sati bit će otvorena izložba 3-2-1 Ptičica, povijest u fotografskom kadru, kojom Muzej grada Pazina obilježava 200 godina od nastanka prve trajno zabilježene fotografije. Izložba donosi izbor fotografije iz fundusa zbirke fotografije i fotografskog pribora Muzeja grada Pazina i posjetiteljima će predstaviti prizore života Pazina i Pazinštine od kraja 19. stoljeća pa do danas. Doktorica docentica Marlena Plavšić danas također u 18 sati održati će predavanje Koliko šumimo kada razgovaramo u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri, Maksimijanova ulica. Predavanje se bavi svakodnevnom komunikacijom, nesporazumima, šumovima, kako kažemo, priopćanim kanalima koji nastaju u odnosu s drugima, da li s obitelju, partnerstvu, prijateljstvu ili pak radnom okruženju. I bit će riječ o tome zašto često ne čujemo ono što nam druga osoba zapravo želi reći i kako naša vlastita očekivanja, emocije i iskustva utječu na način na koji slušamo i govorimo, te zbog čega neki dobronamjerni razgovor ponekad završava frustrirajuće i udaljavanjem od sugovornika. I za kraj, izložbom Ermana Bančića Dijalog u infracrvenom, on je dugogodišnji član u Svetom Lovreću u klubu amaterskih fotografa, klub amaterske galerije, otvorit će svoja vrata danas slaveći 17 godina postojanja i predstavljajući dakle autorska djela svog članstva u tom rođendanskom slavlju. Ove godine pripala je čast da to učini dakle Ermano Bančić. Svojom recentnom kolekcijom infracrvenih fotografija želi prikazati Sveti Lovreć, ali i druge istarske lokalitete na poseban, ne svakidašnji način. Svi ljubitelji fotografije pozvani ste dakle danas u Sveti Lovreć u galeriju placa u 20 sati.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
3: Historija histrije.
4: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Četvrtkom nakon 17.
5: Samo na Radio Puli.
6: Parlafon.
7: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon.
8: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
3: 052 210 810.
6: Parlafon.
4: Od 9.15 na Radio Puli.
10: Krećemo sa našim parlafonom, još jedan put dobro vam jutro, dragi slušatelji. Evo 9 je sati, koja minutica nakon 15, još malo ćemo i u 17. Ništa strašno, dovoljno vremena za današnju temu i dvoje krasnih gosti koji su sa mnom ovdje u studiju Radio Pule. Naime, kako sam jutro si najavio, u parlafonu danas govorimo o Kaštijunu, Udruga Zelena Istra i Radna grupa za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun. Dakle, još su u veljači podnijele tužbu, odnosno službenu pritužbu protiv Republike Hrvatske i regionalnih i lokalnih vlasti zbog mogućih sustavnih povreda prava Europske unije povezanih s radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. O problemima koje Kaštijun čini svima nama s ovog podneblja, vjerujem da jako, jako puno ste i upoznati i puno tome znate, međutim, uvijek imamo dojam da prođe vrijeme pa da neke stvari ne bi onako malo splasnule, vrijedi o njima iznova i iznova prokomentirati, a to ćemo mi činiti danas ovdje u studiju uživo. Stano mi je ispred Zelene Istre Irena Burba, koju srdečno pozdravljam. Dobar dan, dobrodošli.
11: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
10: I jedan vrlo poznati i vrijedni aktivist i zagovornik prava svih mještana Medulina, ali Pule, Ivo Lorencin. Dobar dan, poštovanje.
12: Dobar dan, poštovanje, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i samo bih te ispravio, ne Medulina, nego općine Medulina.
10: Općine Medulina, oprosti. Tako je. Bio si kod mene, ima, rekli smo, predivno pola godine, tako, malo da, više, je. Plus minus, sasvim je dovoljno vremena prošlo da vidimo koja je trenutno situacija, jer borba ne njava. Evo, rekao si, voliš svaki govor započeti kao...
12: A da, evo, poznato je u povijesti da je Kato u Rimskom senatu svaki govor počinjao sa Kartaga mora pasti. Aha. Tako ja svaki govor vezano za ovu temu započnem sa činjenicom da Kaštijun treba zatvoriti.
10: Da. Trebali ga i kako ćemo to učiniti, koje su nam trenutno postupci koji bi trebali tome prethoditi. Evo, nešto će nam reći i Irena Burba. Dakle, vi ste podnijeli na Europu, kako se to kaže, prigovor. Što ste prigovorili, što je zapravo stajalo u tom prigovoru?
11: Dakle, evo, nekako smo odlučili da nakon svih mogućih prijava, prosvjeda, akcija, da evo, jedino još se Europskoj komisiji nismo obratili. U prijavi se posebno ističe moguća povreda direktive o otpadu i posebno na člana koji se odnosi da bi gospodarenje otpadom trebalo organizirati na način bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez uzrokovanja neugodnosti, a mi znamo da građani od 2018. godine trpe nevjerojatan smrad, pogotovo tijekom sezone, a i da sam centar ima jako puno tehničkih nedostataka, kao i naš plan gospodarenja otpadom, odnosno sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, koji jednostavno nije zaokružen, nije kvalitetan i ima puno propusta.
12: Evo, ja bih se samo nadovezao, znači ovo smo imali sada prvu zimu, da je cijelu zimu smrdio Kaštijun. To do sad nismo imali, ovo je stvarno, znači stvar eskalira.
10: Kako to? Zašto to?
12: Ne znamo.
10: Ne znamo.
11: Dobro, vjerojatno je velika količina otpada sad već na lokaciji. To se sve kroz 2018. skupilo.
12: Upravo to, tako znači, da... to je taj odloženi bio otpad koji je tamo, on je vjerojatno uzrok tog svog smrada i čak sad preko zime. Ok, sad se to prekriva, ali punimo i druge plohe pa vidit ćemo šta će biti s tim.
10: Mm-hmm. Dakle, neovisno što je u ljeti gužva kakva je nesnosna, ali to ne jenjava, jednostavno količina koja tako je, neće se zbog toga što dva mjeseca je manje do otpada, neće se to pogasiti. Tako je?
12: Smrad ima određenu inerciju, znači ono obično recimo tek sedmi mjesec počne pomalo smrduckat i onda osmi, deveti, deseti bude neizdržljivo. Međutim, do sada je prošlih godina obično manje smrdilo zimi ili ne bi uopće kad bi se temperature spustile. Međutim, evo, ove zime smo imali, nažalost, drugačiju situaciju.
10: Sad će ispast da nije dovoljno hladna zima.
12: Da, je,
10: valjda. Jel da, naći ćemo neke, neke okolnosti.
11: Da, u pritužbi smo u stvari naveli još niz detalja. Znači, naveli smo da u studiju utjecaja na okoliš je bilo predviđeno da će se eventualno mirisi osjetiti možda na 200 metara od samog centra, ali mi imamo pritužbe građana od 4 do 9 km oko centra, znači čak i građani Pule ljeti znaju prijavljivati u određenim zonama. Također, prilikom puštanja u rad centra, sjećate se da je bilo evidentirano čak 404 tehnička nedostatka i svejedno je krenuo centar u rad. 2020. su povećali dopuštene granične vrijednosti emisija hlapljivih organskih spojeva, što je jako, ispod europskih standarda. Zatim, ono što evo, to je jedan ozbiljan problem o kojem možda građani nisu toliko svjesni, je odlaganje bala SRF-a. U studiju utjecaja na okoliš uopće nije bilo predviđeno da se u okolici centra odlažu bale goriva iz otpada, a mi sad imamo 28.000 tona i inspekcija je naredila da se to mora u hitnom roku ukloniti. Ali natječaj je pao. Naravno, to je jedan sustav koji ima jako puno rupa. A gorivo iz otpada je gorivo, znači, znači gorivo koje je vrlo zapaljivo, tako da uvijek predstavlja i određenu opasnost. Iako sam centar ima suvremeni sustav protupožarne zaštite, ima za centar, ali uopće studijom nije niti predviđeno toliko odlagalište SRF-a u okolici.
12: Ja bih skratio to, da se slučajno te bale zapale, Pulu, Medulin, općinu, Ližnjan mogli bismo slobodno evakuirati.
10: Kompletno. A je toliko, toliko, a?
11: Da, to je ogromna količina i baš smo i gledali. Mi jesmo u našoj u radnoj grupi građani koji žele svoje vrijeme utrošiti, evo, da bi probali razviti neku komunikaciju sa upravom, sa politikom, da se nađe neko rješenje, ali u tom procesu stvarno se trudimo i čitati te studije i nalaziti neke primjere i svugdje, barem ono što smo naišli, da je gorivo iz otpada stvarno velika opasnost ukoliko je odloženo na otvorenom. To je vrlo zapaljivo.
12: Pa da, evo. Dešava se svako toliko, evo, negdje u Osijeku plane, u Zagrebu plane, otpad. Jednostavno, ako gori, nikad se ne zna šta se tamo može dogoditi. To je ogromna opasnost, a evo imamo, kao što Irena kaže, puno rupa u sustavu zbog kojih, evo, je taj otpad još uvijek na nedozvoljenoj lokaciji.
10: Vi ste grupa za nadzor. Kakav je taj vaš konkretni osjećaj nadzora, komunikacije sa strukturama koje odlučuju?
11: A mislim, cijeli ovaj model koji smo zagovarali bili godinama prije, je nešto što je inovativno i nije neki primjer kojih ima jako puno u Hrvatskoj i na to smo mi ponosni. Komunikacija postoji, naravno da bi uvijek mogla biti bolja, ali ono što nas frustrira nije toliko komunikacija koliko rješenje, odnosno mi ne vidimo da neku promjenu na bolje. Svaka sezona dođe i imamo uvijek iste probleme i nema naznake nekog konkretnog rješenja. Evo, jedino sad smo imali možda jedan mali pomak da je napokon ta folija nabavljena za prekrivanje plohe, jer godinama je bilo, evo, u nabavi je. I tako u nabavi već 5 godina i onda nama stvarno nije bilo jasno pa kako više nije nabavljena. I bilo je puno i nekakvih havarija. Ono, sjećate se da centar nije radio u nekim...
12: Eksplozije smo imali.
11: Imali smo i eksplozije, pa je bilo ono odlaganje metanogene frakcije na otvorenoj površini kad je sve procurilo. Znači, stvarno, ono, bilo je konkretnih slučajeva, ali ono što je najbitnije, što mi uvijek ponavljamo kao papige, već smo i sami sebi dosadni, mi imamo problem biootpada. Znači, biootpad je nešto što ne bi smjelo stizati na Kaštijun. U sezoni, naravno, ogromni pikovi zbog turizma, hoteli, hotelski lanci, ugostitelji, ogromne količine biootpada stižu na Kaštijun. I sad, ako znamo da je to problem od 2018. godine, politika se cijelo vrijeme pravi kao da tog problema nema. Prvo je, su gradonačelnici slali ministarstvu molbu da im odgodi prikupljanje biootpada za 5 godina, čime u stvari su unazadili ovaj problem, ono, unazadili su rješenje problema. I onda sad kad je ministarstvo navelo zakonski da moraju organizirati odvojeno prikupljanje biootpada i dalje na terenu mi nemamo ni jednu kompostanu. I sad kao, Kaštijun je u drami, ne radi dobro, problem je bio otpad i politika se nije uspjela dogovoriti u ovih nekoliko godina da izgrade tu kompostanu više.
12: Pa evo, to je razlog zbog čega mislim da je jedino rješenje zatvaranje Kaštijuna. Jer šta, imali smo znači prve 3 ili 4 godine politika i centri odlučivanja su negirali problem. Znači, za badanje glave u pjesak, evo, može svako izgooglat članak iz 2021. godine, kad su došli predstavnici fonda, skupa sa našim tu vlasnicima Kaštijuna, rekli Kaštijun je ko apoteka. Šta se to vi bunite? Pa tu nema nikakvih problema. Znači, to je bilo 3 godine nakon onog legendarnog smrada koji se širio 10 km okolo. I sad šta očekivati od takvih koji ti vode takve politike? Nakon toga 4 godine oni se još nisu dogovorili apsolutno ništa. Znači, nitko ne zna rješenje tog problema. Nikoga još nije predložio od onih koji odlučuju. Kako riješiti? Znači, nama smrdi, šta napraviti? Bo, ne znamo, govorimo taj bio otpad treba skupljati, a međutim, na kraju svi škampi sa svih riva u Istri završe na Kaštijun. I nama to normalno smrdi. I sad, kako dalje s Kaštijunom? Nikako, jednostavno...
10: A još jedan takav Kaštijun, pa nešto malo manji na nekoj drugoj lokaciji, pa da se to nekako raspodijeli?
12: Ja sam laik i stvarno ne želim sudjelovati u planiranju takvih stvari. To ima ljudi koji su plaćeni za taj posao koji to trebaju raditi.
10: Ali nedavno sam čitao baš nekoga iz domene politike, odnosno vlasti, koje zagovara tako nešto, sam i nije u glavi zaista koga da, sam to čuo, negdje kao na području Buzeta ili tako nešto, da bi se tako nešto moglo napraviti za ovaj sjeverozapadni dio.
12: Problem je u tome što je ova tehnologija promašena. Znači, mi smo dobili jednu ranu MBO tehnologiju koja je tek u Njemačkoj tada bila u razvoju. Njemci su imali ogromnih problema s tom tehnologijom i to je rezultiralo da se ta jedna MBO tvornica u Büchenu u Njemačkoj nakon 7 godina zatvorila uz ispriku lokalnim građanima i jednostavno nismo to uspjeli, pogriješili smo s tehnologijom. S druge strane, Austrijanci i Sjeverna Italija nisu imali problem. Južna Italija, u Rimu, ljudi su se bunili. Šta se desilo na kraju? Centar je izgorio. Tako Talijani rješavaju problem. Na jugu. Sjećamo se Napoli i njihovih problema i tako dalje. Znači, ono, to su bili ti rani problemi sa tim MBO pogonima, a mi smo dobili jedan takav. I praktično nema rješenja nego njega zatvoriti i napraviti jedan potpuno drugačiji sustav gdje se nakon 20 godina ipak došlo do nekih rješenja. Mm-hmm. A jedna od osnovnih stvari je da stvarno ne može to biti na mjestu, na poziciji kao što je Kaštijun. Ja bih morao, evo, još napomenuti jednu dodatnu stvar. Bio otpad stvarno ogroman problem, ali postoji neki problemi koji su van onoga što nam smrdi, ali što jako, jako škodi okolišu. A to je, recimo, da nemamo sustav, mi recimo odlažemo sve PVC vrećice, odlažemo na Kaštijun, jer to nema reciklaže za to. Te PVC vrećice, nakon što se usitne, izađu iz Kaštijuna, bace na kamion, ako puše bura, odu kilometrima u krug. To se uopće nije adresirao, taj problem, imamo puno važnijih problema, ali, kažem, tek kad riješimo ove prve, tek onda nam dolaze oni operativni problemi koji još nismo ni takli.
10: Kužim. Što očekujemo od komisije, kakvi su njihove obveze, rokovi, koja je snaga njihovog odgovora ili zaključka?
11: Pa ja mislim, evo, ne znamo ni mi, ovo nam je prvo iskustvo, ali svakako kontaktirali smo osobu zaduženu u odjelu da vidimo da li će oni biti dovoljno brzi, da li će reagirati, rekli su da jesu. Ja mislim da bi oni mogli izvršiti određeni politički pritisak, barem za ove neke osnovne stvari, a to je da mi još nemamo plan gospodarenja otpadom Istarske županije koji kasni 2 godine. Znači, imate neki gorući problem u županiji i onda jako kasnite s nekim vrlo bitnim dokumentom koji će odrediti lokacije za bio, za kompostanu ili bioplinsko postrojenje. Uostalom, i za sortirnice, plastika je jedan ogroman problem u sustavu odvojenog prikupljanja otpada. Tako da, evo, znači, možemo vidjeti da se europske direktive na taj način krše. Sad, koliko će to biti uspješno, mi ne znamo. Evo, stvarno, nadamo se, jer ne znamo više kome se obratiti, jer nekako bi nam bilo logično, ako svi zajedno radimo na dobrobit lokalne zajednice i ako vidimo da je problem bio otpad, prevelike količine otpada, onda svi, cijela Istarska županija naprave sve moguće, ulože novac, vrijeme, trud, da to bude političko pitanje broj jedan, a ne da se uvijek to gura kao nešto, ono, od izbora do izbora, jer vidimo da ništa konkretno nije napravljeno. Dakle, mi nemamo lokaciju za kompostanu i onda se u stvari postavlja pitanje da li su svi ovi birači na području općine Medulin svima drugima nebitni. Znači, u principu politika u drugim dijelovima, ha, to nisu njihovi birači, pa to im nije neko političko pitanje kojim će se baviti. Jedino, to je samo 2000 stanovnika, a evo, svima ostalima je okej, okay, niko se ne žali.
10: Da.
11: Nadam se da nije takav način razmišljanja, ali tako ispada.
10: Da. Još jedna od onih tema, imao sam i problema parkinga ovdje u gradu, pa onda često zaključimo s onim američkom kraticom NIMBY ili ti not in my backyard, u smislu sve je to okej, okay, samo dok nije tu pored mene, tako da meni jasno da niko drugi zapravo nije zainteresiran.
12: Pa to su nama bili davali primjedbu kad smo se bunili protiv Kaštijuna još 2007. kad to počelo, 2008. onda su baš kao vi neće niko i tako dalje. Ali mi smo i rekli, gledajte ljudi, mi stvarno imamo tu problem. Ne, to svi bez veze se bunite, ekološki aktivisti.
10: Da,
11: mislim, taj not in my backyard je neki sindrom da ljudi naravno su uvijek oprezni, ali zato tu treba uložiti jako puno u komunikaciju i razmjenu informacije. Po neki puta lokalna zajednica je ta koja ima to neko znanje koje možda čak ni izrađivač studije nema.
10: Aha.
11: Jer ti ljudi tu žive generacijama i oni znaju točno koja je ruža vjetrova, oni točno znaju morfologiju tla, znaju kako to funkcionira, otprilike mogu predvidjeti kako će to utjecati na njih i onda bi možda trebalo slušati, u puno slučajeva se ispostavilo da lokalna zajednica ima neko znanje koje možda oni, koje njima promaknulo. Tako da možda da su oni tada slušali bi se razmislilo o nekoj drugoj lokaciji koja bi mislim uvijek bi se netko bunio, ali možda bi ta druga lokacija bila bolja, možda bi druga tehnologija bila kvalitetnija, tako da ako je javna rasprava i sjećamo se da je bila vrlo, da su ljudi bili aktivni i nismo samo mi kao Zelena Istra i druge okolišne udruge iz Hrvatske su dale vrlo konkretne primjedbe. Jedna od njih je bila morate imati i kompostanu i sortirnicu.
12: Meni,
11: primjedbe su bile odbijene.
12: Meni je bilo žao u to vrijeme što je struka bila protiv nas. Znači, struka, biolozi, ekolozi i tako dalje su tvrdili, to mi je super, morate to napraviti. To je...
10: Bićeš oldi, a?
12: Ma da,
10: toga se ja sjećam kad je bila priča, da, pa to tako, to u Austriji, tu se milioni, milijarde se okreću, zarađuju se novci.
12: Na kraju je ispalo, nažalost, da smo bili u pravu.
10: Da. Što lokalna zajednica telefonskim putem ima za reći na ovu temu? 210 810 i danas smo vam na dispoziciji, da pa će vaš nam glas jako puno znači. Dok nam se vi javite na 210 810, Ivo, što je, evo, imali još koji sljedeći korak ili se može još to god učiniti sad? U pravilu se kaže, a kad sve ide, kad više ništa ne mogu, idem na Strasbourg.
12: Da.
10: Kad ti Strasbourg kaže da ništa, di onda, što onda?
12: Idući koraci, u principu s jedne strane, ok, ovi sad su se stvarno u zadnje vrijeme pokušavaju neke kozmetičke izmjene napraviti, evo, rješava se ta folija koja se odavno trebala riješiti, nešto se radi, ali konkretnih rezultata i dalje nema, mi smo izgubili svo strpljenje, meni je žao, što se tiče, nova uprava nije ovdje još preživjela ni jednu sezonu, tako da mi u tom slučaju ne znamo kako će nova uprava voditi Kaštijun preko sezone. Međutim, ne možemo više čekati. Znači, ovo je osma godina i vrijeme je da se to završi naglo, odjednom.
10: Prosite.
11: Da, ja bih još rekla da jedan bitan aspekt, naravno, ovaj cijeli sustav ne funkcionira, ali isto ono što je jako bitno, to je naravno iz druge strane odgovornost građana. Tu isto evo apeliram da zaista je jako bitno da svako preuzme svoj mali dio odgovornosti i da odvaja otpad, recimo, i smanji nastanak otpada i da malo razmišljaju, jer u stvari svi zajedno doprinosimo problemu ili svi zajedno možemo doprinijeti barem pokušaju rješenja.
10: I da nam ne bude isprika samo zato jer ne znam, velike turističke kuće rade to milijun puta više nego mi, pa ne moramo mi onda ništa.
11: Tako.
10: To je moje malo zrno ništa ne znači. Imamo nekoliko telefona, idemo redom. Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Poštovanje.
1: Dobar dan, poštovanje, lijep pozdrav svima. Boris Kaporalin prije telefonu. Pozdrav veliki Ivu i pozdrav Ireni.
11: Hvala.
1: Hvala im za sve što rade. I ja bih samo se nadovezao, mislim, ta priča sve svako zna, meni je u biti najgora stvar u cijeloj ovoj priči, što mislim da čak ljudi još uvijek nisu postali svjesni koji problem imamo. I dokle god se ljudi ne osvijeste, ja mislim da ćemo mi voditi taj rat, tu bitku, a bez nekih pomaka. Tako da stvarno ljudi moraju, ne samo mještani općine Medulin, već i građani grada Pule, jer to se svake godine sve više i više širi. A mi imamo sad problem, ja to po stoti put ponavljam, koji će se pokazati tek nakon, ne znam, 5, 6, 10 godina. I onda ćemo se svi pitati zašto i zašto nismo nešto pomakli, zašto se nismo prije probudili, jer sve što dišemo, sve što jedemo, mislim da je zagađeno, evo, onako najblaže rečeno po meni. Sve u okolici Kaštijuna.
10: Hvala Boris, hvala vam lijepo na komentaru. Da ne bude kako to, jel da? Da.
1: Da, upravo tako.
10: Hvala lipa.
12: Evo, ja bih se samo nadovezao, hvala Recitivo. Puno Borisu na javljanju i Boris je stvarno veliki borac i čovjek koji stoji iza svih prosvjeda koji su bili organizirani, troši svoje vlastito vrijeme na sve to skupo i zato puno, puno mu hvala.
10: Tako je, tako je. Sljedeći telefon, izvolite.
7: Dobar dan.
10: Živjeli gospođo.
7: Pozdravljam vas sve zajedno, želim vam sve najbolje, budite vredni dalje. Ja pozdravljam gospodina Lorencina. Imam jednu lijepu sliku davnih godina u njegovom restoranu kad sam radila kod vas.
12: A ne, ne, ne, nisam ja taj Lorencin.
7: A niste vi taj Lorencin?
12: Ne, ne, ne.
7: Onaj
12: ne.
7: Drugi?
12: Onaj drugi, da.
7: A znači ima ih više.
10: Ima ih u Medulinu 200-300 možda.
7: A onda izvinite ako sam pogrešila.
12: Ne, ono
7: ali
12: problema.
7: Dobro da sam rekla i da. Samo nek djeca doručkuju, a bit će sve dobro.
10: Dobro, može, hvala vam.
7: Sličenja, hvala.
10: Hvala, ugodan dan, idemo dalje, izvolite.
13: Dobar dan.
10: Poštovanje, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
10: Slušamo vas.
13: Evo, jako ja bih rekao o ovom problemu.
10: Uh-huh.
13: Čuda soli imate, pa ne znate šta ćete s njima. Jesmo mi takvi Sloveni, Srbo-Hrvati, bogati. Isto se dešava i u parlamentu. Stalno se raspravlja o svim tim Kaštijunima. Znači da priča se nastavlja od Gminda pa do, kako se zove, one Jazavke, Jasenovca, Bleiburga i tako dalje, i drugih škulja, i jama i fojbi.
10: Malo smo ovo raširali, da, da.
13: Da. Puno soli se špendalo, nažalost, a svi to plaćaju, ne samo Medulin, Pula, nego cijela ova, kako se zove, kako se to zove, ova cirkusna država, mislim, to je za plakati, ali to je tako.
10: Okay.
13: Nema spasa i Bog s vami.
10: Dobro, hvala vam lipo, imamo možda još neki poziv, nijansu, možda optimistični. Dobar dan, dobro jutro.
14: Dobar dan.
10: Poštovanje.
14: Poštovanje također. Ma gledajte, Austrijanci su taj problem riješili. Kako su ga riješili? Tako da su organizirali nekakvu stručnu ekipu i potrošili novac, jel tako? Mi čak i nekad organiziramo neku stručnu ekipu koja zapravo i ne zna što bi trebalo skupljati od podataka. Potrošimo nešto novca na stručnu ekipu, ali onih 70-80% novca koji bi trebali služiti da se nešto napravi, neko pohapa, ne? Uglavnom, ja hoću vam reći, Njemci pokušavaju riješiti problem, naprave neku tehnologiju i onda mi dođemo tamo uzeti njihovu tehnologiju i oni nam to naravno naplate svoj trud i svoje znanje, ne? I onda smo mi ljuti jer je to jako skupo i onda to ne uzmemo jer smo se predomislili. Tako je sa svim državama, odnosno sa svim firmama okolo koje pokušavaju i moraju riješiti vlastiti problem. Samo ga mi ne rješavamo. Otkad nema Uljanika, valjda niko s rukama ništa ne zna napraviti. To je da poludiš, pazite, ali to nije nešto što se ne zna. To nije nešto o čemu ništa ne piše. To nije nešto što se ne rješava i što veliki broj ljudi u Europi rješava. To je nešto što se može riješiti, ali treba odvojiti za to novac. A za smeće je šteta odvajati novac, znači bolje ga je pohapati. Ne?
10: Da.
14: Tako da, okay. Ja vidim da će to i dalje ići dok ne shvatimo da nešto moramo fizički napraviti, probati, pa makar pogriješiti, pa to izboljšati i tako naprijed živjeti, jer ovo više nema smisla.
10: Hvala vam lipa,
14: ajde,
10: hvala
14: vam
10: na komentaru. Evo tu su s nama i Ivo Lorencin i Iva, i Irena Burba, koje zaista vjerujem da znaju što bi trebalo, u najmanju ruku predlažu, pa čekamo i da dobiju nekakvu povratnu informaciju što s njihovim prijedlozima. Izvolite, dobar dan.
15: Dobar dan.
10: Poštovanje.
15: Ja vas molim, ako imate 2 minute, da vam se ovako malo našalim.
10: Ako ga razgovaramo o Kaštijunu, može, samo da ne idemo negdje u povijesti, u prošlost.
15: Tako je.
10: Je, recite.
15: Ja živim u općini Kantanar, ovdje okay. Se lijepo uredno pokošeno, riješeno je već dugi niz godina odvoz smeća. O reciklaži ne bih komentirala, ali emisija je fantastična. Malo sam se kasno uključila, ali mislim da sam uhvatila nit. Dakle, s obzirom da svi imaju uredno i bazene i turiste, ja nemam bazen, a Republika Hrvatska je imala ozbiljnu namjeru da taj mali dio djedovine iz Trijanke pobere, pa je godinama Gracijela bila gladna i moja kanta bila prazna, jedna i druga i treća. Pa plaćala sam paušal, pitala sam ako mi mogu oprostiti tih 8 eura jedan paušal, su rekli da ne, jer ako nemam pražnjenje 3 mjeseca, da će me kazniti. Kao prvo, mi sve palimo na špaheru, u špaheru i ložimo ove limenke od ništa, ono drugo ništa i imamo svoj kompot od kad je svinja. Okay. Želim vam reći da moja susjeda Anica Petek Ružić nosi boce kod Rina Putine tu za birni mjesto i da veliki zeleni kontejner za boce. Pamo dalje ono drugo. I ona govori, ma ne moreš hitati to sve skupa.
10: Ja se ispričavam, gospođo, što vas prekidam. Hoćemo li tu nekako doći u neku vezu sa Kaštijunom?
15: Ako nemate riješenu reciklažu, ako je to samo na papiru, ja sam toj susjedi rekla, ma to ti je sve jedno, Janica, ili kitiš vode ili tamo. Nema rješenja. Žena ima 90 godina i ona vama vjeruje. Svaka vam čast, mi se pogođena, sve najbolje, bravo.
10: Hvala vama, ljubazni ste, li imamo, Ivo, reciklažu dobro ili nemamo reciklažu?
12: Irena. Ipak.
11: Da, ja bih samo htjela reći da se nadam da gospođa u špaheru ne pali miješani komunalni otpad, jer je to izrazito štetno i za njeno zdravlje. Da, pali možda samo karton, što je ok. Pa sustav odvojenog prikupljanja otpada je u stvari treća stepenica i nije idealan i ali pogotovo nije jako dobro organiziran na području Istarske županije.
12: Mislim, ja bih rekao da nije uopće funkcionalno.
11: Da, mislim, mi imamo, istina je da mi imamo, sve općine imaju kante za odvojeno prikupljanje otpada, ali postotak koji smo mi trebali postići već odavno je nije ni blizu onoga što bi trebalo. Znači, mi smo na negdje 30%, to je premalo, ne odvajamo bio otpad, znači građani ne odvajaju dovoljno, a i ono što se odvoji je veliki problem na cijelom tom tržištu plastike, na primjer, nekad se mislilo da će komunalna poduzeća moći prodavati plastiku, koja naravno mora prije toga biti sortirana, mi imamo 7 vrsta plastike, nemamo sortirnicu, ali osim toga situacija u svijetu je takva da vi morate platiti da vam neko preuzme plastiku i te cijene su sad već ogromne. I jako je bitno na koji način građani to dvoje, da li sirovina čista i što komunalno poduzeće radi s tim, gdje je taj tok otpada. Često puta tvrtke kao što je Metis, u stvari komunalna poduzeća imaju sklopljene ugovore s njima i onda oni preuzimaju ono što je odvojeno, a sa šta oni rade s time, isto nemamo skroz taj put do kraja, da li oni sortiraju, da li nešto stvarno ide u pogone za reciklažu ili dobar dio ide u izvoz na spaljivanje, tako da sustav ima jako puno rupa i mi ono što uvijek građanima govorimo i trudimo se organizirati jako puno aktivnosti na tu temu, smanjenje nastanka otpada i ponovna uporaba, popravljanje, ne kupovanje novog, ne kupovanje previše odjeće, plastičnih boca, znači da razmislimo onome što kupujemo. Velika odgovornost i na potrošačima, naravno i na proizvođačima, problem je kompleksan, ali reciklaža je treći korak.
12: Evo, ja bih se tu nadovezao. Nemamo reciklažu jer upravo ovo što smo prije govorili, znači da bismo uopće mogli omogućiti ljudima reciklažu, nemamo kompostanu, nemamo bioplinsko, nemamo sortirnice, jer u principu, kao što recimo u Sjevernoj Italiji, u Austriji, se odvaja na jako jednostavan način, jer evo, kod mene doma ja turistima dajem 6 odvajanja, trebalo bi još, znači 7-8 na ovakav način, ali to ljudi se zbune, dođu na odmor 3-4 dana, gdje će on zapamtiti ili čitati svaki put šta sam mu ja napisao, šta treba odvojiti. Znači, tu imamo problem što nema onaj klasični sistem mokri reciklabilni, suhi reciklabilni i ono što ostane na kraju, taj malo tog miješanog komunalnog koji nije reciklabilno, završava na Kaštijunu. To bi trebalo biti možda 10% sveukupnog otpada. Međutim, evo, mi nemamo, imamo sustav u Medulinu konkretno, znači moramo limenke, plastiku, papir, i to samo čisti, nikako prljavi, nemamo kamo sa tetrapacima, moraju ići u otpad, nemamo još ni svi zelene ove smeđe kante, tako da i bio otpad ide u zelenu kantu, uglavnom imamo kaos sa time. Mi moramo imati jednostavan sistem koji će svaki čovjek razumjeti, onaj koji ima samo osnovnu školu i doktor znanosti, i gdje će znači imati tri kante u kojoj to odvaja i na taj način.
11: Dobro, vjerojatno je svaka jedinica na svoj način, ali većina ima sustav da je ono plava, žuta, zelena. Onaj koji želi, ja mislim da može se potruditi odvojiti, i meni više brine što onda s time.
12: Da, što, problem.
11: Da, to, vjerojatno u turizmu pretpostavljam da je drugačije, da tu možda ima problema jer ljudi dođu ono na kratko, pa, ali mi imamo problem da i naši građani ne odvajaju, i ono što je trebalo biti na Kaštijunu 15%, 10% je 85%. Tako da jednostavno ogromne količine miješanog komunalnog otpada stižu i dalje na Kaštijun, ali ne samo to, stiže i glomazan otpad, tako da i tu je jedan veliki problem. Mislim da bi nam trebalo dvije emisije. Okay. Evo da...
10: Ali evo, stignemo možda još telefon dva ugurati. Ispričavamo se našim slušateljima što su malo prečekali. Izvolite, dobar dan.
16: Dobar dan.
10: Poštovanje, gospođo.
16: Pa i vama također svima. Ma ovako, ja vas slušam malo i mi sve plastike nećemo nikad riješiti. Prvo, otiđete u trgovinu pa vas pitam šta danas tamo možete kupiti...
11: Plastiku.
16: Bez plastike, bez plastike.
10: Ništa.
16: Čak sada stavljali i voće i povrće i to sve stavljaju podloške, one i sve.
10: Mm-hmm.
16: Sve je u podloštima plastik. Plastične vrećice za kupovinu povrća i toga. Ja imam moje vrećice za doneti kući tu spežu, ali sam već morala staviti onu drugu spežu koju sam kupovala u plastične vrećice. U plastične vrećice, u plastične podloške koje kupim, na primjer pile ili nešto i te sve stvari, to je sve u nekim podloškama i plastikom omotano, jel tako?
11: Tako je.
16: Mi imamo kontejnere, samo moram vam priznati da strani Njemci, Austrijanci, da se oni vrlo dobro ponašaju za sortiranje smeća. Oni sve to jako dobro znaju, puno bolje od nas. Mi to jako slabo radimo. Mi imamo žutu, zelenu smeđu i to, ovo je žutu, zelenu,
11: plavu
16: i stavnu i smeđu za otpad od krompira, jabuke i tako dalje, tako dalje. Znači mi imamo četiri kante. Ma ja vam moram kazati da baš bude puno puta ljuta, jer u tome ima svašta. Stranac se jako dobro znaju, mi imamo tu malo stranac, oni točno znaju šta će i papir i sve kako. Karton potrgati lijepo, a ne veliku kutiju uvaliti u onu
10: istina,
16: kantu,
10: treba to
16: i ona je već krsata.
10: Tako je, to nije
16: mislim, to sve treba. To sve treba da se radi, i boce i staklo nemamo, ali nosimo gdje ima za bacit staklo. I ja kada, na primjer, šaržu, onda ga opereš bocu i ona da bude čista, čak i onaj čep operem.
10: Nego šta?
16: I ono opet. Prema tome, mi moramo znati, evo što je rekao gospodin, mi stvarno ne znamo kuda staviti tetrapak. Ajde sad mi kažete, u koju kesu, ja imam tri vrećice i mi imamo kompostanicu malu, dole smo se napravili i to onda lijepo imamo svoju zemlju i to, i onda se okolo stavljamo.
10: Ok, evo, dobit ćemo odgovor za tetra. Hvala vam puno na komentar, još samo zadnji poziv za danas, već smo probali termin. Ne, evo ga, dobro, taman kažem.
11: Što se tiče tetrapaka, on je troslojna ambalaža, sastoji se i od kartona, ima i onaj metalni unutarnji dio i plastike, i onda sve ovisi o jedinici lokalne uprave. Na primjer, u Medulinu ne stavljaju to umiješan jer nemaju sustav, odnosno nisu razvili, ne znam zašto, neki ugovor možda sa tetrapakom, ili im je to trenutno komplicirano. U Puli se odvaja u sklopu plastike. Sad, da li oni to sve onda predaju Metisu? I sad bi tu bila sortirnica koja bi onda odvojila sve vrste plastike koje se mogu reciklirati i tetrapak koji se onda može slati u pogone gdje se tetrapak reciklira. To je sad ta stepenica druga. Ali kažem, sve ovisi kako je koja jedinica lokalne uprave
10: riješila.
11: Uglavnom je jedino taj tetrapak
10: problematičan.
12: To isto je po meni problem. Ako imamo Kaštijun, ako imamo jedno mjesto, znači, koje zbrinjava MKO, ako hoćemo ići isto tako na jedno bioplinsko, pa onda bi morao postaviti jedinstven sustav u županiji. Mm. A ne da svaka općina ima
10: neki svoju kemiju. Da. Da,
11: i obavezno sortirnica. Znači, mi imamo jako puno vrsta plastike koje su nereciklabilne. Tako da one se uopće ne mogu reciklirati, a i plastika kad se jednom reciklira, onda imamo downcycling, znači ona ne može se iznova tisuću puta reciklirati za razliku od stakla ili, na primjer, dobro, i papir, da, i metala, recimo, papir isto gubi u nekom trenutku možda kvalitetu, ali on je opet organski pa je manje štetan, ali to je onako i globalan problem. Znači, mi sad imamo problem u lokalnoj zajednici, a kamoli da sad krenemo kako to se utječe na druge neke zajednice u zemljama trećeg svijeta, gdje ide taj naš silni tekstilni otpad, gdje ide naš elektronički otpad, kako to utječe na zemlje trećeg svijeta, to je onda...
10: To će nam biti tema za jedan drugi platform kada ćete nam doći, vrlo rado. Ćemo vas ugostiti. Ivo, hvala puno na dolasku, Irena i naravno i vama.
11: Hvala.
10: I evo, ne znam što vam kažem.
12: Hvala tebi.
10: Mi ćemo podsjećati na ovu temu sustavno i naravno bit ćemo glas za sve ono što vi trebate pronijeti dalje našim slušateljima.
11: Hvala, hvala puno na pozivu.
10: Hvala svima koji su se zvali, koji su nas zvali. Ćao.
17: Alo, Parlafon.
18: Od ponedjeljka do petka.
19: Parlafon.
8: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
3: 052 210 810.
17: Parlafon.
4: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojavu o bombi. Odmah je obavljena evakuacija, u tijeku je protueksplozijski pregled. Još nije poznato hoće li biti nastavljena nastava. Dan je oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančićevoj ulici 28. svibnja 1998. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike Zorana Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. godine jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Najmanje 10 učenica poginulo je u požaru u učeničkom domu u kenijskoj regiji Nakuru. Požar je buknuo noćas oko 1 sata, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju ostatke objekta. Uzrok požara još nije poznat. Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Konga morat će u izolaciju od 21 dan. Navela je to tamošnja vlada. Pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2020.

0: mijelina i živaca, valja ih što prije utvrditi i potražiti pomoć. U Hrvatskoj je više od 7000 oboljelih od multiple skleroze, u Istarskoj županiji više od 180 članova društva multiple skleroze Istarske županije, no nažalost svakim je danas sve više oboljelih i oboljevaju sve mlađe osobe. U pulsku luku stigao je talijanski školski brod Giorgio Cini. To je dio prve etape plovidbe u sklopu obučnog krstarenja kojim se obilježava značajna 100. obljetnica osnutka nautičke škole Guardia di Finanza. Obučna kampanja počinje upravo u Puli, gdje je nautička škola i službeno osnovana davne 1926. godine i djelovala sve do 1945. U povodu svečanosti danas će od 16 sati građani moći razgledati ovaj povijesni brod. A u pulskom akvarijumu na Verudeli otvoren je novo instalirani postav tropski koraljni greben. Smješten je u prostoru baterije San Giovanni, ima tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara koji prikazuje raznolikost tropskih koraljnih grebena kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Posebnu vrijednost izložbi daje suradnja s tvrtkom Canon, koja kroz multimedijalnu izložbu Nevidljivi svijet na inovativan i inkluzivan način približava temu očuvanja mora. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativno vlažnost 73%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 24, a u Puli 27 stupnjeva. Mora u Puli je 23. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne u unutrašnjosti uz lokalni razvoj oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura do 33 stupnja. More će biti malo, mjestimice do umjereno valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hejtera Lovija. Uživajte i hvala vam.

0: Pjesma tjedna.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
2: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Alan.

prije nego li odemo do Rovinja, gdje su nam 32. sindikalne igre djelatnika u socijalnoj skrbi i zdravstvu, evo slušamo Severinu, pjesmu s njenog prvog albuma iz 1992. Njena suradnja sa Zrinkom Tutićem, ali i sa Nikša Bratošom i sa Husinem Hasanefendićom, Juricom Pađenom, ali i u spotu, u ovom spotu možete vidjeti mladog perspektivnog Zlatana Stipišića Džibonija kako lagano sjedi na Severininom kauču i svira gitaricu. Evo, na sve je bio spreman Džibo u početcima, neke stvari moraš jednostavno upregrmiti.

0: Radio Pula.
1: Idemo mi do Vilas Rubina u Rovinj, gdje Športska udruga socijalne skrbi i sindikat KBC Zagreb organiziraju 32. športsko-sindikalni susret zaposlenika u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Tamo nas očekuje na telefonskoj liniji predsjednik Sportske udruge socijalne skrbi Josip Masnić, kojeg evo lijepo i pozdravljamo ovdje u programu Radio Pula. Josipe, dobro vam dan.
2: Zdravi i veseli bili, dobar dan.
1: Što se to lijepoga događa u Vilas Rubinu? Čujem da vas je stotine i stotine došlo i desetine sportova ćete, kako se kaže, ukrižiti mačeve.
2: Pa upravo tako. Pa ima nas negdje oko 750. Ima natjecanje u 11 disciplina.
1: Lijepo.
2: To je već, evo, kao što ste rekli, duga tradicija, 32 godine, koja je počela prije 32 godine u Novom Vinodolskom, a sad zadnjih 10 godina stalno se događa u Vilas Rubin.
1: Lijepo. Kakav status imaju oni koji pobjede onda u zajednici zaposlenika, djelatnika, kad neko pobjedi, onda baš bude vjerojatno gazda ono narednih...
2: Pa, najprije ima status osobe koja je se cijeni. Ili kada je u pitanju ekipni dio, a naročito je to važno recimo za nogomet ili potezanje konopa. A kad je potezanje konopa, kad su u pitanju žene, onda to dolazi do još većeg izražaja. Evo, jednu ću anegdotu na tu temu spomenuti. Kad smo počeli prve u 94. godine u Novom Vinodolskom, bilo je to negdje polovinom petog mjeseca. Mm-hmm. Došli smo, tada nas je bilo 1200. Tada je se nakon 5 godina rata u Hrvatskoj prvi put dogodilo nekakvo okupljanje svih zaposlenika socijalne skrbi. I u potezanju konopa pobjedila je ekipa iz Doma za odrasle osobe iz Osijeka.
1: Okay.
2: Vani je bilo hladno da smo mi tada molili hotel da upali grijanje, jer je bura sa kišom padala i bilo je stvarno vrlo, vrlo neugodno i hladno. Međutim, kada su cure potegnule konop i pobijedile, u trenerkama su sve kompletno zajedno sa svojom direktoricom skočile u more. 15.5.
1: Vjerujem da se na takvim skupovima, da tako to kažem, druženjima, da se na neki način malo i rješavaju možda i neki problemi sa radnih mjesta, ali tako je, tu bude nekakvih i okršaja koje onda imaš onda kao neku sportsku platformu na kojoj možeš možda nekome reći ili pokazati što zaista misliš o njemu.
2: Pa ne mogu reći za ove zdravstvene zaposlenike, ali za socijalu mogu reći da postoje određene rivalitet.
1: E, to je to.
2: Da.
1: To je to.
2: I u tom smislu to je taj pozitivni rivalitet, nije to ona negativna strana situacija koja onda dodaje dodatno adrenalin cijeloj priči i onda i navijanje postane malo interesantnije, a na kraju se uvijek sve svodi na isti zajednički nazivnik, to je iza toga se sjedne zajedno, poide, popije i tako dalje.
1: Bravo. 4 dana sporta, imali tu nešto i te večernje zabave, nekih drugih sadržaja?
2: Ima. Svaku večer imamo živu glazbu na otvorenome. A poslije pola noći imamo još dodatno 2, eventualno 3 sata u disko klubu, ko hoće nastaviti, obzirom da vodimo brigu i mi, a i zaposlenici hotela, o ostalim gostima da mogu u miru spavati, znači
1: lijepo.
2: Zatvoreni prostor poslije ponoći, a do 12 sati i mi, a i svi ostali gosti mogu doći na tu terasu, koja je primarno ova 4 dana namijenjena za zabavu za nas.
1: Bravo. Ovo su 32. Sportsko-sindikalni susreti. Vjerujem da stojite pri ideji da će ta tradicija ići iz godine u godinu i dalje, ili tako?
2: Nema dileme, bar za sada kako stvari stoje, to 100% mogu potvrditi, apsolutno potvrđujem. Bilo je teških situacija, mi smo to u tijeku još okupiranog dijela Hrvatske 94. organizirali i nije bilo velikih problema. A što je interesantno, 2020. godine kada su vladale rigorozne mjere COVID-a, kad vi niste mogli bez potvrde ići iz županije u županiju, mi smo uspjeli organizirati sa 550 ljudi u suradnji sa stožerom, istarskim stožerom za COVID i normalno zaposlenicima maestre igre, da su one na kraju završile 2020. godine i da su se ljudi vratili doma, a nitko nije bio zaražen.
1: Eto, krasno. Krasno.
2: Evo. I onda to je temelj i podloga da radite dobro i da ima puno razloga i elemenata da nastavite dalje, ali uz usavršavanje.
1: Lijepo. Ako budete dolazili do godine ponovno u Istru, bit će mi drago da nam se ponovno javite. Možete nam se javiti koji dan ranije pa da možemo mi doći malo to i popratiti u živo,
2: to bi bila lijepa stvar.
1: Posnimiti, jer je ovo stvarno na lijepo.
2: I da čujete sudionike, da njih snimite, ne mene.
1: Pa dobro, i vi ste sudionik vjerojatno. Jeste u...
2: Jesam,
1: koja je vaša disciplina?
2: U boćanju. Dok sam mogao igrati nogomet, to sam igrao. A kasnije kad je došao umjetni kuk, onda sam morao naći neku alternativu. I prije sam igrao tenis i osvajao medalje u tenisu i u nogometu. Ali sad je boćanje.
1: Mm-hmm, lijepo. Lijepo neka. Rekreacija je izuzetno važna uz lijepo druženje, ovako jedan team building, kako nedvojbeno je kod vas dobra atmosfera. Vjerujem da to pomaže onako i na poslu da bude bolje i malo zdravstveno čovjek se malo angažira. Možda nisu i svi vaši djelatnici baš tako sportski cijelu godinu aktivni, pa ima ovo dobra prilika da se malo pokrenu. Ali tako, ovako, to
2: sigurno, ljeto. Tu nema dileme. Malo gibanja, malo druženja nikada nije na odmet.
1: Tako.
2: Više ili dodati još tome. Prema tome, ovih 4-5 dana su nešto što malo ima neku podlogu od prije, ali to je neka nadgradnja gdje se ovdje angažirate maksimalno da se dokažete da ste spremni i sposobni i u tom smislu da se možete zadovoljniji i mirniji vratiti doma i na svoje radno mjesto.
1: Bravo. Želim vam da se vratite bez ozbiljnih ozljeda, dakle u dobroj atmosferi, da se zna ko je najbolji, ko je najjači i da ono bude kao laureat narednih mjesec, dva, tri na radnom mjestu, da bude zaista eto
2: cijenjeni. Na našoj web stranici će se to vrlo zorno vidjeti.
1: Tako je. Josip Masnić, hvala vam puno na javljanju, želim vam lijepih 4 dana u Rovinju i javite nam se kad nam ponovno dođete.
2: Hvala vam lijepo na pozivu, unaprijed, zdravi mi i veseli bili.
1: Ćao, živjeli.
2: Poštovanje.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu McArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Odjel za kroatistiku sveučilišta u Zadru priređuje susret s pjesnikom Borisom Domagojem Biletićem danas. Eto, danas na njihovom odjelu za kroatistiku Boris Domagoj Biletić, pjesnik, eseist, književni kritičar, antologičar, publicist, polemičar, prevoditelj, kulturni djelatnik, urednik, nakladnik, jedno najistaknutijih imena suvremenog hrvatskog pjesništva i među vodećim imenima hrvatske književnosti u Istri. Razgovarat će sa studentima kroatistike i studentima tjelanistike i predstaviti između ostalog i svoje novije radove i zbirku koju je recentno izdao. Što je sve pripremio? Evo jednom kratkom osvrtu Boris Domagoj Biletić.
1: Pa evo, poznam sam sa toga odjela i profesori su me pozvali svojedobno i evo, danas je taj dan, u 10 sati imam, to će biti ali jedan školski sat ili 60 minuta. Razgovor sa i nastup pred studentima kroatistike, mislim da su rekli da će i svi kolege stalinistike pridružiti, ali nisam se sati raspitio. Čini mi se, ne znam, treća godina, četvrta, uglavnom nisu oni da su šili prva godina, nego treća. Bit će neki novi profesori, kolege i književnici koji ovdje rade i odavde su rodili, tako razgovarat ćemo o poeziji, čitat ću, predstavit će me kolegica koja je pročelnica podjela, ne znam, ili još profesorica doktorica Sanja Knežević, tako da ovaj tu je moj kolega Robert Bacalja, Tim Lenac, profesor, ali to su ljudi, mislim, koje spominjem jer surađuju i u našem stavu, te časopisu za književnost i u Novoj Istri, tako dalje, i neki drugi ljudi koje ne znam, profesori. Tako da zajedno sa studentima, taj spoj mladosti i iskustva, odlično se kaže, iako je to sve relativno, gotovo drugo, mislim da bi moglo biti zanimljivo. Evo, čitat ću nešto iz ove nove dvojezične zbirke Skumadinovo-leve loči, to što izišlo sad koji tjedan u Torinu dvojezična zbirka. Biće govora o mome radu, stvarnosti, ja sam nešto općenito o poeziji, nadam se da će biti kako pitanje. Čitat ću nešto od ranijih pjesama, kako su poželjeli i nešto iz ovih izabranih pjesama Hvatanje zraka, koje je ta knjiga koja je prije 2-3 godine dobila nagradu Slava Krleže, godišnju nagradu, tako da evo sve u svemu, ja se radim i veselim, a vi znate, barem oni koji prate taj akademski svijet i to na kojem se lijepo mjesto nalazi taj
0: filozofski
1: svijet. Na samoj rivi, jeli, gleda tamo na Ugljani, tako dalje. Jednom mi jedan profesor rekao, ma samo zbog onog pogleda, kaže, iz svoje predavolnice radi bi na tom fakultetu, pa makar i besplatno, ajmo malo tako krivo šalu to. Tako da me raduje, veseli, evo, taj fakultet ima dugu tradiciju filozofski, dakle u Zadru i sve u svemu, evo, očekujem jedno lijepo jutro, sunčano, jako je toplo, vruće, vjerojatno kao je u Puli, tako da ćemo i to preživjeti. Mm-hmm. I veselim se, radim, vrlo sam zahvalan što ste me sjetili.
0: Naravno, ova vaša nova zbirka, dvojezična zbirka, jeste to već i izdana i u Italiji, ali jeste li tamo gostovali? Vas inače, mislim inače, jel vas u proteklo vrijeme sustavno traže, zovu, gostujete li često?
1: Pa nije to baš tako, to se možda čini, zato je nešto prate novine, pogotovo lokalni portali i to, ali nisam bio preko, nisam bio u Italiji, to je nakladnik iz Torina, mislim da netko me već pitao ovih dana, nekad ta knjiga živi, meni je drago da su oni sami, da taj izdavač Robin Edizioni, to je jedan dobar izdavač, da su razmjeno veliki za talijanske prilike, ima lijepu distribuciju i tako, i sudjeluju na tim sajmovima najveći u Torinu, u Italiji, pa u Rimu i tako dalje, i njegovi vlasnici su zapravo pokretači svih velikih sajmova i festivala, da su oni sami poželjeli da to bude dvojezično, ja uopće nisam o tome razmišljao, nego su bile prevedene pjesme, poslao sam, izabrao sam tog izdavača, mi se činio neko najpouzdanim, najpovoljnim za autora, tih deseta koji još uvijek bave, sustavno se bave izdavanjem poezije, što je jedan, tako neću reći, sizifovski posao, stvarno je za ovom doba hvale vrijedan. Znamo kako je s knjigom, osim biti s književnošću pa s poezijom. I onda su sami poželjeli da to bude dvojezično, pa se nadam, evo, neka knjiga živi svoj život, a onda mislim da će, ne znam, neko predstavljanje biti vjerojatno kod nas tu, prvo, a za ovo drugo nisam, dalje nisam ja išao.
0: Lijepo, lijepo. Vi ste nedvojbeno jedan od najvažnijih predstavnika kulturnog života ovdje u Istri. Jako mi je drago da baš vi predstavljate i u Zadru i neka vas zovu na visoka učilišta diljem Hrvatske i inozemstva. Imamo se čime dičiti, tako da evo čestitam i nadam se da će vam to proći vrlo uspješno i da ćete nam se vratiti s nekakvim ovako lijepim dojmovima pa da to isto prokomentiramo.
1: Pa hvala lijepo, evo ja bi rado i nakon puno godina sa svojim kolegama sigurno na poziv, evo tako ću reći sada na otvorenoj sceni u Eter, polskim studentima i kreativistima i talenistima, da imamo s kojim snagama i kakvima nastupiti, tako da evo, mislim taj rad sa mladima je, nije floskul, nego to je sigurno najvažnije.
0: Super.
1: Sigurno najvažnije, da li su studenti, učenici, sve jedno.
0: Gospodine Biletić.
1: Na svakom polju, ne samo književno.
0: Istina. Hvala vam lijepo na javljanju, uspješan dan, uspješno predavanje želim i vidimo se natrag ovdje u Istri.
1: Također, srdačan pozdrav slušateljima i vama u studiju. Bog, hvala lijepo.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Megahit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

0: Novoosnovana porečka kazališna družina San San predstavlja se publici jednom metateatralnom komedijom, ovako kaže tu u njihovoj najavi, Proba 37, Senca Fine u režiji Davida Belasa. Šta je to metateatralna teatralna komedija, pitamo upravo Davida Belasa. Davide, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Evo, to je tako jedan izraz koji smo mi iskovali da približimo našu predstavu u publici, ali možda i da ih zbunimo malo, više nego da približimo.
0: Ali uvijek treba znati zbuniti protivnika i publiku.
1: Da. Pa meta znači u smislu da je, evo, to je cijela predstava na jedan način govori o tome kako proba u stvari u svojoj suštini je predstava i kako naša predstava zapravo je proba. Drugim riječima, publika, i sad tu se otvara taj pojam meta komedija ili meta pozicija. Ali u svakom slučaju publika će moći pogledati, zaviditi što se događa na jednoj kazališnoj probi i to je neka osnova iz koje zapravo nastaju te zabavne i svakakve situacije zapravo. Znači, ona je jedna komedija malo posebna u kojoj se upotrebljavaju razni pristupi prema kazališnoj umjetnosti, tako da mogu na neki način pogledati različite pristupe. Znači, ona je sigurno, kako bih rekao, dinamična, vesela i razigrana. Tako da, evo, pozivam sve da dođu se uvjeriti u moje riječi.
0: Mm-hmm. Večeras, 20 sati, Cmik u Novigradu, ili tako?
1: U Novigradu, u Cmiku, predivan prostor, stvarno se isplati ga doći i podržati i pogledati. Tako da, evo, veselimo se igranju večeras.
0: Ili vam to premjerno?
1: Nije, znači, u Cmiku u Novigradu je, mi smo igrali sa to Igrali smo u Poreču više puta i sad krećemo, evo, kroz godinu, sad ćemo imati jednu ljetnu malu pauzu, ali ćemo raditi dalje vrijedno na našom predstavi, a poslije ljeta ćemo nastaviti dalje po Istri, vjerujem do Zagreba, ićemo u Istarsko narodno kazalište, evo, planiramo zapravo drugi dio godine da igramo dalje
0: predstavu,
1: turneju. Da.
0: A s obzirom da se predstava zove Proba 37, je li to zapravo bila finalna proba u kojoj smo definirali kako predstava izgleda, ili ovaj drugi dio Senca Fine, nikad kraja, predstava uvijek se razvija i uvijek se stvara?
1: Eto, vidiš da naslo nešto govori. Točno si sve lijepo pogodio. Znači, a s time da tu 37. probu, to smo tako je zamislili kao jednu specifičnu probu, to je ona proba kad se sve slijeva. Znači, kad se u jednoj probi želi probati i svjetlo i kostime i ok, imamo koncept,
0: ali treba... Te su
1: stvarno one mukotrpne. Znači, zapravo to je negledljivo za publiku, da realno prikažeš. I tu uvijek zna biti neka napetost onako izražena, ali mi smo je naravno to kazališno pristupili tome, znači nismo pokazali, nema hiperrealizma, ipak smo je sveli na predstavu, znači, ali opet možeš pogledati šta se događa iza kulisa i kako se to zaista stvara, da.
0: Lijepo.
1: Tako, eto, zato je 37, to je 37. Tako jedan broj.
0: Bravo. Da. David Belas, zaslužan za režiju, scenografiju, ali i odglumiće malo, ili puno?
1: Glumim, evo, već sad glumim, iskreno rečeno. Ja glumim Armanda, da, jer moja uloga se sastoji i unutar predstave objašnjava šta je 37. proba. Znači, moje lice je Armando, znači mali odmak od Davida, znači koji glumi redatelja, ali eto, podrijeklom, znači, rodom iz Istre, ali rasta u Italiji, znači malo naravno mašta na volju da se odmaknemo od naših osobnih biografija, ali da crpimo iz njih dovoljno sadržaja da stvorimo novo lice, tako da ja glumim Armanda, a tako je, taj pristup je bio i kod drugih mojih kolega, znači mi smo zajedno zapravo stvarali, to je autorska predstava svih koji sudjeluju u njoj, znači i to je posebnost, znači možete doći pogledati, mi uzeli smo inspiracije i tekstove raznih autora, ali one su uvijek bile kao neka polazna točka, znači većinu i teksta i zaista stvaranja napravili smo kolektivno. Ok, ja kao redatelj vodim zapravo proces, ali svi su sudjelovali u kreiranju i stvaranju predstave.
0: Lijepo, moramo pohvaliti naravno i našeg suvoditelja ovdje, Valtera Rošu, koji je također dio vaše ekipice.
1: I Valter je meni zapravo i desna ruka, mislim, u smislu i asistent režije se potpisao, zaista je veliki teret Valter u toj predstavi dao.
0: Krasno, krasno. Ja. Večeras 20 sati u Novigradu, proba 37, Senca Fine, mjesto gdje se može nešto i naučiti o kazališnom procesu, ali evo malo se i zabaviti, opustiti se. U konačnici možda malo i propitivati o vlastitom životu, evo i sada dok sam ja na poslu, gdje je sad onaj dio, gdje sam ja, a ti ulazimo u onu domenu da možeš naprosto isporučiti nešto iza ove četvrte fronte, kako to na televiziji kažu, koja se nikad ne vidi, odnosno se ne doživljava. David Belas, hvala puno na javljanju, želim vam puno uspjeha, veselimo se i vašem dolasku naravno u Pulu, nećemo čekati, daleko je to i doći ćemo mi večeras do Novigrada.
1: Super, puno hvala, pozdrav.
0: Može, lijepi pozdrav, čao David.
1: Doviđenja.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Teže pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendići za svaki pravi trenutak. Mlinar.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Da. Instrumental 4. Dobar vam dan u još jednoj kvistri. Četvrtak je 210-810. Igramo se, pritom učimo, bacamo fore, veseli smo si, dobri smo si i na kraju eto i nekakve nagradice poberemo koje nisu baš uvijek lila, nego su ohoho, ima svega. Tako da nadam se da ćete se danas igrati i sa mnom na 210-810. Govorit ćemo, evo mogu vam najaviti, između ostalo, kako to inače radimo uvijek u programu, odnosno ako možemo iz programa izvučem sve ono što je bilo rečeno, o čemu smo govorili, pa u tom kontekstu i napravimo kviz. Tako da ako ste jutro spratili program i ako znate da su da je danas dan Hrvatske vojske, i malo ćemo onda o vojsci i razgovarati, malo ćemo neka pitanja postaviti i znam da na to više manje sve znate odgovore, neće to biti ništa osobito teško. 210-810 jest broj, pa evo ja ću vas još malo pričekati, ako ne, mi ćemo pitanja o Hrvatskoj vojsci prebaciti za sljedeći tjedan. To je ko u školi, nema da se izvučeš od ispitivanja. Nisi danas došao, tehnički se ispituje, ti nisi došao, a sljedeći tjedan ćeš prvi odgovarati tehnički, ali ćeš morati talijanski taj dan isto riješiti, što si isto preskočio tjedan dana prije. Nadam se da mi kćer ovo sluša, da zna da ne može se pobjeći od ispitivanja. 210-810, nikom ništa danas. Dobro, i to je opcija. Šta ti kažeš, Floki? Floki i ja sliježemo ramenima ovako, diraju nam se uške i ramena se spajaju, a na telefonu nikoga za sada. Dobro, ajde, pustit ćemo eventualno jedan brojčić, ako se neko javi, ako ne prebacimo igricu za sljedeći tjedan. Ništa strašno.

Pula će od 29. ili ti od sutra pa do 31. svibnja ponovno živjeti u znaku mora i pomorske baštine. Dakle, nemamo samo jahanje u Puli i Medulinu, nego imamo i jedrenje. Druga tradicijska jedra pod arenom koja se održava na riječkom gatu u akvatoriju Pulske luke, neposredno ispod arene. Glavni program zakazan je za subotu 30. svibnja, kada će biti predstavljeni sudionici, tradicijska plovila i program regate tradicijskih barki. Manifestacija kuplja naravno ljubitelje i maritimne baštine, ali i tradicijske brodogradnje, ljubitelje jedrenja, sve kako bi se očuvala i promovirala pomorska kultura i život uz more. Posjetitelje očekuju uz regatu tu i razne izložbe, radionice, predavanja i večernje revijalno jedrenje pod pod osvjetljenom arenom. Organizator manifestacije je Športsko ribolovno društvo Mandrač, Tivoli, i što smo htjeli reći, znači glavni događaj u programa u subotu 8.30 do 10, spuštanje prezentacija barki, a onda cijeli dan do 20 sati izložbeni i radionički program. Dakle, najbolje uvijek, kako to mi kažemo, pogledate na online cijeli program koji je zaista raznovrstan i bogat, svakih sat, dva, tri nešto novo. U svakom slučaju budite uz arenu i uz more petak i do nedjelje, znači od 29. do 31. svibnja, druga tradicijska jedra pod arenom.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Historija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
1: Četvrtkom nakon 17.
3: Samo na Radio Puli.

0: za vrijeme.
1: Još nam jedno vrijeme za vrijeme. Čini se, što bi se reklo, da popustila je sparina, ali je lijep dan pred nama. Nadam se da se Igor Horvat s time slaže.
2: Slažem.
1: Je
2: dobar
1: je?
2: Dan.
1: Dobar dan.
2: Je. Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju. Pa je, u odnosu na jučerašnji dan, ipak je sparina puno manje izražena, jer sustav koji je prelazio nešto malo sjevernije od naših krajeva prema jugoistoku, ipak je sa sobom donio nešto tako nestabilnije vrijeme tijekom poslijepodneva, iako na području Istre i Kvarnera zaista je palo minimalno kiše, bilo je ipak izraženih pljuskova, čak stučom na području Slovenije, Gorskog Kotara, te dijelova unutrašnjosti Hrvatske, osobito Karlovačke i Zagrebačke regije, te dalje prema sjeveru, prema Varaždinskoj regiji, a danas je vjerojatnost puno manja za ni blizu takav, dakle, razvoj događaja, već puno blaže, dakle, može se desiti tu i tamo da tijekom poslijepodneva lokalno dođe do porasta na oblake i eventualno kratkotrajne kiše, no sada izgleda da su šanse za danas za takav razvoj događaja prilično male, tako da i danas i do kraja tjedna, dakle do nedjelje uključivo s nedjeljom, možemo govoriti o gotovo potpuno stabilnom vremenu i dalje ovako nešto više temperature zraka, iako se ne očekuje daljnji rast, dakle ostaćemo otprilike na vrijednostima kako smo imali jučer i danas, kakve ćemo još imati do kraja dana, a idući dan dakle možemo očekivati samo malo nižu temperaturu zraka ili vrlo, vrlo sličnu, kako smo rekli. Tako da pred nama zaista potpuno stabilne vremenske prilike, prava ljetna situacija. U 11 sati već je u Puli temperatura zraka dosegla 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 44%. Pretežno je vedro ili sunčano u samo malom na oblaku, puše i dalje bura, slaba do umjerena, jedino na području Velebitskog i Vinolovskog kanala mjestimice ima jake bure, a u zapadnu obalu Istre te prema otvorenom moru zapuhao je i slab sjeverozapadni vjetar, more je malo, tek mjestimice i umjereno valovito. Temperatura zraka u 11 sati, Opatija te Svjetionici, Poreri, Sveti Ivana Kućini 25, Vransko jezero na Cresu 26, Mali Lošinj i Senj 27, Crikvenica, Pazin, Rab, Rijeka i Krka aerodrom 28 celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas do kraja dana i dalje pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, rekli smo tijekom poslijepodneva postoji mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno manju mogućnost za kratkotrajnu kišu, a što se vjetra tiče dalje nas prati bura, slaba do umjerena, tek mjestimice smo rekli jaka, a i na dobrom dijelu područja tijekom poslijepodneva i večer još će puhat slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. I temperature zraka na području Istre i Kvarnera kreteće se negdje između 28 i 33, dakle očekuje se daljnji još rast temperature zraka, dakle vrlo, vrlo slične temperature onim jučerašnjima. Sutra, petak, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, a i dalje bura, slaba do umjerena ujutro i ponovo krajem dana tek ponegdje jaka, tijekom poslijepodneva i zapuhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, ponegdje do umjereno valovito, i temperatura zraka, rekli smo, bez promjene ili samo malo niža. U subotu pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, potpuno stabilno. Puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura, a tijekom poslijepodneva zapuhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka bez promjene. Vrlo slično bit će i u nedjelju, tako da prava ljetna situacija do kraja ovoga tjedna. Čini se, eventualno još i početkom idućeg tjedna se nastavlja dosta slično vrijeme, međutim prema sredini tjedna postoje već neke indikacije da bi moglo doći do malo konkretnije promjene vremena, ali više ćemo detalja donositi idućih dana. Do kraja ovoga tjedna uživajmo u stvari u ovom ljetu.
1: Igore, hvala vam puno, hvala na lijepim vijestima, želimo i vama ugodan dan i lijepi vikend.
2: Hvala također i do slušanja.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. No zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova. Također, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Danas do 15 sati zbog radova kroz tunel Sveti Rok na autocesti A1 u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojavu o bombi. Odmah je obavljena evakuacija, u tijeku je protueksplozijski pregled. Dan je oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj dan obilježava svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Organizirano je primanje kod predsjednika Republike Zorana Milanovića. Govoreći o budućnosti Hrvatske vojske, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Kongo morat će u Ugandu iz Konga morat će izolaciju od 21 dan odraditi, navela je to tamošnja vlada. Svjetski je dan multiple skleroze. To je neurodegenerativna i autoimuna bolest kod koje simptomi variraju o težini oštećenja mijelina i živaca. Valja ih što prije utvrditi i potražiti pomoć. U Hrvatskoj je više od 7000 oboljelih od multiple skleroze, u Istarskoj županiji više od 180 članova društva multiple skleroze Istarske županije, no nažalost svakim je danom sve više oboljelih i obolijevaju sve mlađe osobe. Poslije podne će u Puli biti održano treće u ciklusu od 7 besplatnih predavanja putokazi kroz svakodnevni život. Organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula, a partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. Prva dva predavanja bila su jako dobro posjećena, to je ističu organizatori dobar poticaj za daljnje programe predavanja i radionice koji su kreirani za dobrobit građana. Oni se na predavanjima mogu upisati na mailing listu i predložiti teme koje ih zanimaju. A sve informacije su i na društvenim mrežama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula. O temi koliko šumimo kada razgovaramo, predavanje će poslije podne danas održati docentica doktorica znanosti Marlena Plavšić. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. U pulsku luku stigao je talijanski školski brod Giorgio Cini. To je dio prve etape plovidbe u sklopu obučnog krstarenja kojim se obilježava značajna 100. obljetnica osnutka nautičke škole Guardia di Finanza. Obučna kampanja počinje upravo u Puli gdje je nautička škola i službeno osnovana davne 1926. godine i djelovala je sve do 1945. U povodu svečanosti danas od 16 sati građani će moći razgovarati

0: Ostav tropski koraljni greben smješten u prostoru baterije San Giovanni ima tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara koji prikazuje raznolikost tropskih koraljnih grebena kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Posebnu vrijednost izložbi daje suradnja s tvrtkom Canon koja kroz multimedijalnu izložbu Nevidljivi svijet na inovativan i inkluzivan način približava temu očuvanja mora. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 44%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 28 stupnjeva, mora u Puli je 23 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne unutrašnjosti uz lokalni razvoj oblaka, tek mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a mora će biti malo mjesimice do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Alka Vujica pjeva u ratu, a ja sam ovdje došla da bi bila sa svima vama u miru. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vam svima želim ugodno poslijepodne. U režiji jedan jedini Branko Crnogorčić. Četvrtak je, što znači da glazbu za vas bira Serđo Valić, a ja vas sve pozivam da ostanete uz Radio Pulu i da se lijepo opustimo i uživamo ovog četvrtka poslijepodne, ovog paklenog četvrtka. Naime, kad sam otišla na godišnji odmor, bilo je još pravo proljeće prevrtljivo, evo stiglo nam je u međuvremenu ljeto na najjače, u Puli 34 stupnja. Zato hidratizirajte se i opustite uz Radio Pulu.

0: Jel ma ni benzine?
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je između ostaloga istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
3: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
2: Vlada je donijela odluku o uvođenju novih brodskih linija. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek objašnjava.
4: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje strateškog, gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
2: Svjetski je dan multiple skleroze, to je neurodegenerativna i autoimuna bolest kod koje simptomi variraju o težini, ovisno o težini oštećenja mijeline i živaca, i valja ih što prije utvrditi i potražiti pomoć. U Hrvatskoj je više od 7000 oboljelih od multiple skleroze, u Istarskoj županiji više od 180 članova društva multiple skleroze Istarske županije, no nažalost svakim je danom sve više oboljelih i obolijevaju sve mlađe osobe. Poslije podne će u Puli biti održano treće u ciklusu od 7 besplatnih predavanja Putokazi kroz svakodnevni život. Organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula, a partner u projektu je Istarsko kulturno društvo. Prva predavanja bile su jako dobro posjećena i to je, ističu organizatori, dobar poticaj za daljnje programe predavanja i radionice za građane. Sve informacije su na društvenim mrežama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Pula, a o te mi koliko šumimo kad razgovaramo, predavanje će poslije podne održati docentica doktorica znanosti Marlena Plavšić. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. U pulsku luku stigao je talijanski školski brod Giorgio Cini. To je dio prve etape plovidbe u sklopu obučnog krstarenja kojim se obilježava značajna 100. obljetnica osnutka nautičke škole Guardia di Finanza. Obučna kampanja počinje upravo u Puli gdje je nautička škola i službeno osnovana davne 1926. godine i djelovala do 1945. U povodu svečanosti danas će od 16 sati građani moći razgledati ovaj povijesni brod. A večeras će se u Pulskom domu hrvatskih branitelja održati koncert makedonske vokalne skupine Despina, koja djeluje u sklopu Makedonskog kulturnog foruma Pula. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatstvu makedonske glazbe, tradicije kroz pažljivo odabran program vokalnih izvedbi. Voditelj i dirigent koncerta je

0: dodatno obogatiti večerašnji program koji počinje u 20 sati. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 45%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 28, u Puli 29 stupnjeva, Mora u Puli je 23. U nastavku dana pretežno vedro, sunčano uz malu naoblaku, poslije podne u unutrašnjosti uz lokalni razvoj oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša. Puhaće slabo do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo mjestimice do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: 13:28. Mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom nakon uspjeha singla Putnik, koji je nakon nastupa na Zagrebačkom festivalu sad 2026. prije par mjeseci plasirao tu pjesmu među pet najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. Kristijan Rahimovski, poznati kao Kiki, vraća nas sa singlom Gorim. Dakle, novi singl koji, evo, ja gorim saznati od čega gori Kiki. A Kiki je s nama, dobar ti dan, dobrodošao.
1: Dobar dan svima, svim slušateljima Radija Pulan.
0: Hvala ti veliki pozdrav i tebi. Evo, nakon emotivnog Putnika stiže nam Gorim, pjesma onako snažnije energije, da to tako kažem. Je li to možda naznaka da će u tom smjeru ići cijeli album?
1: To je naznaka da se Tiki vraća električni. Da mi je dosta ovaj, tužnih pjesama, ne tužnih, nego neka energija me, ovaj, ali nije to zbog ljeta i proljeta i svega što se, ovaj, samo meni, pa tak, ovaj, neki krug, kao da imam dva hrčka koja vidite moje emocije, ne, pa mi sad jedan je zastao malo, pa mi ovaj drugi traži malo energije. Pjesma Gorim, da ne bi pomislili, je pjesma koju nisam radio zbog ove vremenske prognoze što je vani jučer zadnja tri dana, nego pjesma koja je nastala puno prije u sklopu albuma Putnik. Tako smo ga Marko i ja prošle godine, tamo negdje drugog mjeseca smo završili album.
0: Pjesma je ljubavna, onako priča zapravo onoj ljubavi kad te skroz ono čapi do kraja. Kad...
1: A je, a mislim, koga, a lijep je to osjećaj.
0: Da, mislim, zanimljivo mi je, evo, pjesmu ti je napisao, pretpostavljam, tvoj dobar prijatelj Marko Lasić. Ne,
1: ma nije mi on napisao, on je napisao tekst.
0: Aha.
1: Napisao tekst, cijeli album je rađen tako da je on napisao sve tekstove, a ja glazbu. U životu nisam nikad uspio na nečiji tekst napisati glazbu, jednostavno ne znam zašto. I s njim, evo, sjel sam se i jedna za drugom su išle. Tako da mislim da je to varijanta, ono što ja nisam mogao izgovoriti, da je on u tom trenutku izgovorio umjesto mene, ali jer kažem, nikad, jednostavno moje misli, moja glazba, ne mogu baš na tuđe se nakeljiti. Prvi put se sad to desilo, jako mi je zanimljiv taj cijeli proces i onda, onda mi Marko je ovak, vrlo jedan, mislim, on je u hip-hop, zna se za nereda i stoku. I kakve veze Kiki Rahimovski ima s tim, da mi je netko rekao, pa nema šanse da bi ikad povezao. Jednostavno desi se nešto, vjerovatno. Ta glazba povezuje nemoguće stvari, ne?
0: Super. jesi se očekivao onaj neki pressing nakon Putnika koji je stvarno, evo, super uspio, prihvaćen od publike, koji je onda sad sljedeći single, kakav izabrati, u kojem smjeru krenuti?
1: Ma nemam pojma. Nemam nikakve pritiske, a više ulazim u 45. godinu, mir mi je jedini bitan, a pritisaka nikakvih nemam, pjesama iza sebe imam. Radim onako kako osjećam i do koga dopre super, do koga ne, tako da ne znam koja je pjesma iduća. Pjesma je, to sam prepustio zapravo na neki način i ljudima iz Markove agencije Loud Digital, tamo gdje sam prešao iz Croatia Records, jednostavno cijeli tim ljudi tamo otprilike. Uvijek je lijepo raditi u timu i onda se donose, ipak mislim da se donose pametne odluke, čovjek sam koji put ne može baš donijeti najpametnije odluke za sebe, pa je onda dobro imati nekog da sa strane poslušaš. Pa tako ja radim za pjesme koje skladam, koje izbacam, mislim to da mislim da je super to. Tak, evo recimo Putnik, pjesma Putnik, ona, ja sam je napisao, ja ne bi nikad od pjesama koje znam, koje su na albumu, koje će tekim ugledat svjetlo dana, nikad ne bi tu pjesmu uzeo i stavio da ćemo s njom otvoriti album. I ja sam mislio za ovu pjesmu. I uopće sam, ova pjesma se trebala zvati što mi treba da sam lud. I onda je rekao, netko, ne znam, netko rekao, zašto ne mi nešto kraće kao Gorin, ono, kao Gorin, ne? Mm-hmm. I ti kaže, ti si Kiki onak tak malo čaknut po glavu, pa to tebi paše, ne? Mm-hmm. Ovaj, a kao, je, on se poslušao. I kao Kiki, mislim da ti je, kaže, pjesma Putnik, pjesma s kom trebaš izaći. Ja rekao, nema šanse, ono, mislim, ne kužim, ono, i ljudi pogode, mislim, sad, ono, ja uopće nisam doživio da bi ta pjesma uopće bila ni A, ni B, nego C i D, evo, vjerujte. I to je tak, zato kažem, uvijek je bolje ima neke ljude pored sebe koji bolje vide i čuju stvari od samih, ne.
0: Da, istina. Još za kraj moramo se malo osvrnuti na vizualni identitet i on prati tu energiju pjesme. Ko je radio spot?
1: Domi Medija radio spot. Ja mladi dečko koji je iznimno talentiran, surađuje s mnogim, ne samo i hrvatskim, nego i regionalnim zvijezdama. Neka nova mladost, neki novi klinci dolađe koji donose neke nove stvari. Sad da li su one dobre ili loše, to nek ljudi procijene. A meni bilo sjajno sa tim dečkom. Imali smo tri spota smo snimali. Još jedan smo spot snimali, ali koji će tek kasnije izaći. I bilo mi je iznimno, iznimno simpatično s tim dečkom raditi. Tako da i cijeli tim, a i vizualni identitet se promijenio, izgleda malo kod mene, ali tako?
0: Da, je. Vidi se velika promjena. Ja ću zato pozvati naše služatelje da obavezno odu na YouTube i pogledaju spot, a mi idemo premijerno čut Gorin Kiki Arahimovskog u programu Radio Pule.
1: Ajde, super.
0: Hvala tebi, Kiki, i sretno i tako dalje, samo naprijed.
1: Može i pozdrav za mog Nikola Milata.
0: Bye bye, čao.
1: Bo.

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Arte Club.
2: Samo na Radio Puli.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: 14 sati 28 minuta. Lijep pozdrav poštovane drage slušateljice, slušatelji. Evo, smijem se kako i ne bi, imam divne goste u studiju. Naime, u Coworking centru u Puli ovog petka i subote održava se treći festival zdravlja pod nazivom Kada duša govori, tijelo odgovara. Stres, trauma i put ka cjelovitom zdravlju. Sada mi jasno zašto se smijem. Gosti taman, Bog dragi mi ih je poslao. Festival naime okuplja stručnjake iz područja psihologije, medicine, glazbe, a cilj je otvoriti važna pitanja povezana sa mentalnim i tjelesnim zdravljem. O programu festivala, ali o tome koliko stres, trauma i emocije utječu na naše tijelo, razgovaramo sa doktoricom znanosti, gospođom Lidijom Godinom iz centra Helping Hand ili Ruka podrške. Dobar dan, gospođo Lidija.
1: Dobar dan.
0: Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo.
0: I sa profesorom, doktorom znanosti,

0: Gosti gospodinom Bojanom Godinom, kliničkim psihologom i psihoterapeutom.
1: Dobar dan,
0: dobar dan. Dobrodošli. Pa evo, idemo odmah naravno s onim najvažnijim pitanjem za naše slušatelje, da mi malo predstavimo taj festival. Kako je dakle nastala ideja za Festival zdravlja i što ste željeli poručiti ovogodišnjom temom Kada duša govori, tijelo odgovara?
2: Pa ja vam mogu reći kako je nastao, onda dr. Godina će reći malo više o ovoj temi. Mi smo prije 4 godine otvorili savjetovalište Helping Hand i fokus našeg savjetovališta je bilo da pomognemo ljudima koji imaju fizičke probleme, koji imaju psihološke, koji imaju probleme međuljudskim odnosima, a i onima kojima je potrebna duhovna potreba. I kroz tu prvu godinu se rodila ta ideja da bi htjeli imati Festival zdravlja i prvi Festival zdravlja je se fokusirao na fizičko zdravlje, na dosta na ishranu i kako ishrana utječe na sve, na naše cjelokupno biće. I tada je bilo puno riječi o autofagiji. Drugi festival je se obrađivao teme, one sve, znate kako živimo u vrijeme kada na social media, na Facebook dobivamo toliko savjete i šta radimo, i onda je smo obrađivali temu sve te mitove. Koji su to mitovi, koji su istina i koji nisu. A ove godine smo još više uzbuđeni što imamo jednu topical temu, ili kako se to kaže, a o toj temi će dr. Bojan reći više.
0: Evo, tema je Kada duša govori, tijelo odgovara. Da, dosta puta smo čuli da je to jako, jako usko povezano.
1: Je, stvarno, ali mnogi ljudi ne znaju i nažalost mnogi liječnici to isto ne znaju, nisu to imali u studiju, kako sarađuju tijelo i um, naš mentalni um. Znači danas recimo u Njemačkoj 30% ljudi koji idu kod liječnika opšte prakse, ništa se ne pronalazi. Imaju bolove u leđima, u glavi, u trbuhu, u udovima. I idu od liječnika do liječnika, znači doktor hopping prave, do 10, 20, 30% ili su onda hospitalizirani, a ništa se ne pronalazi. Dosta novaca se potroši i zdravstveni sustav, ali problem je oni onda se osjećaju kao foleranti, kao simulanti, ne? A zapravo niko ih ne pita kako se njima, kako su iznutra, kako se osjećaju iznutra, da, u kojoj situaciji životnoj su. I ne pronalaze njihove emocionalne probleme koje su uzrok tome, što mi danas znamo u modernoj psihosomatiki.
0: Da, evo recimo konkretno, ja trenutno proživljavam jednu stresnu situaciju, onda sve moje frendice su rekli kako dobro, ja naime ne jedem kad sam pod stresom, a ima onih koji previše jedu. Meni se onako stvori taj grč i ja jednostavno zaboravim jesti i to je nekakav način kako se nosim s tim. Pa i to je možda evo nešto dobro.
1: Je, kako ne, to je nešto prvo što vidimo. Ako smo jako uzbuđeni ili nešto, ili imamo veliki strah, onda ne jedemo jer se tijelo priprema za recimo da bježim negdje. Ne? I to drugi sad hormoni ulaze u mene koji mi daju snagu da mogu da se borim ili da bježim. Ne? I zato se probava vozi nazad. To je sasvim nešto normalno u tom vremenu. Ja?
0: Kako ljudi još uvijek zanemaruju tu činjenicu da stres i trauma mogu izazvati ozbiljne fizičke probleme?
1: Kako
0: ljudi još uvijek zanemare to, dakle, da stres i trauma...
1: Pa da, to su pogotovo... Pa prvo nas medicinski sustav ne uči to, nažalost. On samo mehanički još uglavnom radi, ja? Jedino kod lekara koji su naučeni o tome. A drugo je, nisu to svi ljudi, neki osjećaju to u sebi. Pogledajte, vi ste sad nešto o vama tu otvoreno kazali, znači vi jako otvoreno radite sa vašim emocijama, koliko sam vas sad upoznao, ali neki ljudi nemaju taj dostup, nisu kući naučili da komuniciraju, recimo roditelji nikad nisu osjećanjima govorili, i onda nisu naučila djeca i onda to samo u sebe gutaju unutra. Znate, a mi znamo ako imamo recimo, ako imamo strah ili depresije i tako dalje, onda čak se pojačaju naši bolovi. Znate, onda mislim to je nešto u tijelu, a ne vidim signale mog tijela.
0: Je li onda problem da danas uopće ne slušamo svoje tijelo?
1: To je problem, to je problem. Mi nismo danas naučili više. To ne smije biti. Danas imamo vrhunsku medicinu, stvarno, u somatskom području. Tu je farmakologija koja nam uvijek daje za sve neko tableto, isključi, znači, naše zdrave mehanizme koje sasvim normalno reaguju.
0: Profesorice Godina, koji su nekakvi najčešći znakovi da je osoba pod dugotrajnim stresom ili nekakvom emocionalnim opterećenjem. I uopće, da li ljudi to uopće shvate, da li prepoznaju to?
2: Kroz rad u savjetovalištu, dok sam sada slušala, baš su mi došle pred oči nekoliko osoba s kojima sam radila, koje ne da su samo, da nisu bile svjesne, nisam baš sigurna to, ali rezultat tih njihovih somatskih simptoma koji su bili prouzrokovani sa psihom i na neki način oni su bili svjesni, je bila takva panika, to je dovelo do takve tjeskobe i anksioznosti da nisu uopće mogli kontrolirati svoje tijelo. I onda kad su išli kod liječnika, onda kao što smo već čuli, nije to bilo razumljeno, nisu razumjeli točno što se dešava i onda se rješavalo sa lijekovima. Kod nas u radu u savjetovalištu baš smo imali nekoliko primjera baš tih somatskih fizičkih simptoma, a imali smo i primjera gdje je sve to se pretvara u tjeskobu, glavobolju, nesanicu i vrlo, vrlo često se dešava u našem radu. Mm-hmm. Manje njih prepoznaju tu poveznicu, vide tu poveznicu, ali neke prepoznaju, ali ne nađu rješenje i nisu razumjeni.
0: Ja imam još tu puno pitanja, ali voljela bi da malo prođemo kroz sam program. Najprije, je li to festival na koji može i tko može doći, da li je ulaz slobodan?
1: Je, ulaz je slobodan, uh-huh. Svako može doći, čak ćemo i knjigu imati, uh-huh. Možda još ne znate, u subotu će i knjiga biti prezentirana, uh-huh. Ali mi ćemo probati ovako napraviti, doktor Ivanov i ja, da stvarno razumljivo sa prezentacijama, sa mnogo primjera objasnimo ljudima, da svako može shvatiti te osnovne signale, da može sebe bolje razumjeti i da može kompetentno da počne raditi sa svojim emocijama. Uh-huh. To je naš cilj tu.
0: Počinju se u petak u 18 sati, kad ćete vi, profesore, doktore Godina, imati svoje prvo predavanje, kad se tijelo javlja.
1: Da.
0: Onako ukratko bi voljela da prođemo kroz svako predavanje, da mi kažete par riječi.
1: Da, tu na ovom predavanju ćemo početi sa tim niskorazinskim bolovima gdje još ništa u tijelu ne nađemo. Ja gdje osjećam bol glavo, noge, zglobove, šta god, ali još nema nekih velikih dijagnoza. Znači to, knjiga se isto zove ovako, poremećaj tjelesnog distresa, to zovemo nekoliko godina u medicini i u psihijatriji. Sa tim ćemo početi, znači tu gdje još nema nekih kroničnih bolesti tjelesnih. A onda ćemo dalje, isto malo teže bolesti, mm-hmm. subotu u mom predavanju, ja, isto sa traumom povezane. Ali ovdje ćemo početi sa tim osnovnom razumijevanjem kako tijelo reaguje. Šta svi znamo? Recimo, svi znamo ako se naježim, mm-hmm. kako brzo iz mojih emocija, ako gledam neki lijep ili uzbudljiv romantični film, kako moje emocije djeluju odmah na tijelo. Ovakve ću nekoliko primjera najprije uzeti, onda ćemo korak, stepen po stepen, ići sve dublje u te somatske poremećaje.
0: Profesorica Zvijezdana Šušlj će razgovarati o tome kada glazba vidi umjesto očiju.
2: U stvari ona neće razgovarati. Ona je naša gošća bila na prvom festivalu, jer doktor Ivanov jako voli da uveliče svoje programe sa glazbom i mi nju dobro poznamo i ona će imati kratku prezentaciju koja je povezana na tako način sa temom i onda će nam odsvirati jedan predivan komad i što će nas uvesti u drugo predavanje.
0: A drugo predavanje doktora Dragana Ivanova, Stres i anksioznost kroz prizmu iskusnog liječnika. Bravo.
2: To će se dograditi na ono što je doktor Godina rekao. Doktor Ivana je vrlo praktičan i vjerujem da će to zaista još uljepšati, da ne kažem tako, donijeti dodatno razumijevanje, ali on prolazi kroz prizmu liječnika. Liječnika koji je i holistički, koji nije samo liječnik koji bi recimo vrlo rado prepisivao lijekove, nego ima veliko razumljevanje i holističke ishrane.
0: To je sve u petak, počinju u 18 sati, prvo predavanje u 18, pa onda u 19, onda u 19.30. Biće to je neka svježa zakuska, zdrava.
2: Da, Prosvjet zdravlja koji radi redovne radionice, oni pripremaju degustaciju, zakusku ili tako nešto. Ja mislim da će to biti fis za ukus i za oko.
0: I onda u subotu u 18 sati ponovno kreće drugi dan festivala, u 18 sati ponovno vi, profesore, doktore Godina.
1: Da, tu ćemo malo dublje ići sad kod ljudi koji su isto traumatizirani, koji su doživjeli traumu, tu ću osnove psihotraumatologije prikazati, onda isto koje posljedice ona ima, do isto teških poremećaja sad, do raka i ovakve bolesti koje danas znamo da 70 do 90% ima uglavnom ne sa genetikom, to je jedan faktor samo, nego stvarno psihosocijalni faktori su najvažniji. Mm-hmm. A što sam zaboravio sutra već na večer, onda ćemo isto u djeci govoriti o omladini, jer tu vidimo velik poraštaj tih bolesti,
0: anksioznosti
1: i isto poremećaj tjelesnog distresa. To je nevjerovatno što se događa isto kroz politraume i medije, socijalne mreže i tako, i o tome moramo govoriti, što se sa našom djecom i omladinom dešava.
0: Mm-hmm. Opet će nam zasvirati tajna zvuka Davidove harfe, dakle kroz riječ i glazbu bit ćemo provedeni u svijet kroz koji je zanimljivo nas psalmist David izražava svoj bol i svoju radost.
2: Da, ja se jako radujem tome, ne znam točno kako će to zvučati, ali znam da će biti predivno i da će nas zaista pripremiti za sljedeće predavanje. A ja mislim da možda bi vi mogli nešto više reći o tom predavanju, jer je povezano sa knjigom, jel tako, o toj zanemarenoj dimenziji zdravlja.
1: Da, tu će dr. Ivanov isto više dublje ići isto u smisao života i povezanost, znači od psihosocijalnog čak do duhovnog, posebno smisla, ono što Viktor Frankl kaže, recimo da svaki čovjek treba ima smisao. Znači prikazat ćemo, pogotovo isto dr. Ivanov, taj kompletni sustav psihosocijalni i duhovni sustav. Znači, na najnovijoj razini koja je danas WHO i Svjetska psihijatrijska organizacija, gdje kaže da moramo sve četiri dimenzije spojiti. Mm-hmm. To će ovako biti završetak toga.
0: Mm-hmm. Dobro. Helping Hand centar ili ruka podrške već godinama djeluje u Puli. S kakvim se problemom javljaju ljudi? Koji su to nekakvi najveći problemi s kojim vam dolaze?
2: Pa ima tako jedan obrazac, mentalno zdravlje, depresija, tjeskoba. Dosta rada ide u to odnosi između, što me na neki način iznenadilo, ne znam zašto, roditelja i odrasle djece, često puta majka i kćer. Vrlo kompleksni odnosi koji su, kada su djeca odrasla, kada prestala je komunikacija i mnogo bola. Nažalost, mi čujemo uvijek samo jednu stranu, ne čujemo obe strane, ali toga ima dosta. Imamo kod doktora Pavlovića dolaze ljudi sa fizičkim zdravljem, ali njegova specijalizacija je psihijatrija, tako da on radi i u tom području. Ono što isto često puta vidimo, bar ja u mojoj praksi, da tjeskoba, usamljenost su dio svakidašnjice. Neko je rekao da je to pandemija sadašnjice, tako da imamo toga. A ima i drugih primjera odnosa između ne baš bračnih parova, ja sam imala samo jedan ili dva, ali mladića i djevojke, dosta komplicirani, čak i u odnosu istog seksa, homoseksualnosti, i u ovoj klimi, u našem balkanskom ozračju, to je još uvijek tabu tema, i sa tim smo radili, pokušali ohrabriti osobe da život postoji i nakon toga što su to podijelili sa svojim rodbinom i prijateljima.
0: Što bi vi poručili, evo, kad se neko ne osjeća dobro? A odbija potražiti pomoć.
2: Kad neko odbija pomoć.
0: Da, recimo, mi vidimo da bi nekom dobro došla vaša pomoć, ali ja sam recimo konkretno imala te slučajeve da sugeriram nekome, pa možda da potražiš pomoć, vidim da ti stvarno nije dobro, a meni evo Bog pošalje, meni sama pomoć dođe, zakuca na vrata, ali šta sa onima koji odbijaju pomoć?
2: Jako je teško, ja mislim da ćemo čuti odgovor sa ove strane, ali puno puta imamo to gdje rodbina, prijatelji dođu, bila je situacija da su mi doveli, bila je situacija da je osoba došla, stala u sredinu i kaže šta mi vi možete pružiti, i ostali su. Ali kada ljudi odbijaju, ja mislim da odluka mora doći od njih, tako da baš me zanima vaš odgovor.
1: Da, sad u psihoterapiji nekad kažemo, pa kad će biti bol dosta velik, onda će doći. Jer imamo dosta klijenta, čekaju ljudi pola godine da dobi termin, bar u Njemačkoj kod nas je ovako. A ja, ako je ikako moguće, ja im pokušavam objasniti, ja im kažem, pogledajte, još stigmatizacija psihologije, psihoterapije, psihijatrije, znači ako je moguće, ja im onda objasnim, pa kažem, pogledajte, ako vas boli stomak ili imate nešto u svom tijelu, idete kod specijaliste, ne, i tako smo mi isto specijalisti za ove poteškoće, ne, zato smo školovani, nas skoro ništa ne šokira, sad, ja, mi radimo svakodnevno s tim, ovako im pokušavamo na jedan psihoedukativni način prikazati da ima smisla, ali ako neće, onda ništa ne možemo napraviti.
2: Ja sam samo htjela ću nešto dodati, moje još kad sam bila profesor specijalizacija, nešto na što sam puno radila je motivacijsko intervjuiranje. To je način rada sa osobama, počelo je sa ovisnošću, i princip tog rada jeste da pokušaš dovesti osobu da sama dođe do toga da izrazi potrebu, i to je nekad lagano, nekad teško, ali kada možeš dovesti osobu do toga da korak po korak da oni kažu aha, možda, onda će uspjeti, ali ovako jako, jako teško. Mm-hmm. I što kaže, ako ne, onda ne možemo ništa.
1: Ne može.
0: Što posjetitelje očekuje tijekom ova dva dana festivala? Zašto bi bilo dobro da dođu?
1: Ja mislim da bi svaki čovjek trebao to slušati, znat nešto, osnove, kako naše emocije imaju svoj glas. Ako ih ne saslušamo unutra, onda tijelo je kao alarmni sustav koji nam signale daje da nešto nije u redu. I ako to naučimo slušati duboko prije nego što nam tijelo pokaže, to će biti velik učinak za naše zdravlje i za našu dobrobit.
0: Mm-hmm. Što je važno i zašto je važno otvoreno govoriti o mentalnom zdravlju posebno danas? Ljudi vode, ja se često pomislim kad vidim nervozne ljude u prometu i na cesti i tako, evo imali smo primjer jučer čovjeka koji je skočio na automobile u Zagrebu i lupao po njima, često si pomislim ko zna kroz šta prolazi. Kako pristupiti, kako se ponašati, kako prepoznati da je neko u boli i problemu?
1: Pa to je jedan indikator, je naše tijelo, a drugo je što ste kazali, jedan lupa ili ovako. Kod mene su uvijek dobro došli ovi ljudi, jer ja kažem, opa, ja vidim nešto se u tebi dešava, ajmo razgovarati sad. Idemo u dubinu sad i razgovaramo šta tebe unutra boli. Ovo su samo vanjski znakovi. Znači, ako to ne dozvolimo, onda ono somatizira sve više i onda dolaze bolesti. Ako se naučimo govoriti, recimo postoje dosta naučnih istraživanja ekspresivnom pisanju, samo ako ljudi dnevnike već pišu, mnogo su zdravlji. Zato ovo sa psalmima, ne, David, on je ispoljavao, tako se u Bibliji čita, svoje emocije, i ovako može zdrav ostati ako imaš veliki stres. Ako nema toga, onda više stvar ne funkcionira, jer je tijelo i psiha povezana jako, jako usko. Znači, mora taj jezik na van da ide, da s nekim komuniciram. Ako s nekim drugim, onda bar sa svojim dnevnik ili da zapišem to van.
0: Gospođo Lidija, ostalo nam još par minuta samo vremena, dvije, tri minute. Što još trebamo reći, što je važno da ne propustimo?
2: Što se tiče festivala zdravlja, ne samo da će tu biti znanje koje će se dijeliti, oba govornika su spremna i osobno razgovarati, i znam da je bilo puno posjetioca koji su imali jako velike benefite što su došli, ne samo radi predavanja, nego i radi vezu koju su uspostavili sa govornicima, tako da to, zato je važno da dođu. A drugo, atmosfera je jako ugodna. Izuzetno volimo co-working prostor, tako da cijeli taj paket, tako da kažemo, je jedno ugodno veče koje nije samo ugodno, nego je vrlo, vrlo korisno i ostane u sjećanju, ali vjerujem da ostane i za pamćenje i za aplikaciju, tako da koristimo u svom životu. Tako ja bi ohrabrila sve da dođu. Ove godine nismo tražili prijave, tako da smo malo nekako nervozni, ne znamo, jer mislimo da je lakše ljudima nekad ne da se, pa prijave se, pa ne dođu, da. Ili dođu pa se
0: nemaju nikakvih problema da samo svrate,
2: samo nek svrate,
0: u kojem trenutku, da. U petak, subota od 18, rekli smo, do 19.30, to će se sigurno malo i odužiti. Ulaz je besplatan, a evo dobit će stvarno divna predavanja. Coworking centar, rekli, upravo ste, M je u centru, M je parking blizu, a i stvarno lijepo mjesto, tako da mislim da svatko tko može obavezno treba doći na treći festival zdravlja. Ja ću se zahvaliti mojim dragim gostima. Gospodine Godina, možda vi, evo, završnu riječ.
1: Pa vi ste sve kazali, ja bi isto još jednom pozvao isto od, kako se kaže, od uzgojitelji, od vrtićima, učitelji da dođu, da uči gledat, promatrat kako vide te simptome, da mogu pomoći, motivirati, što smo kazali. Mm-hmm. Oni, jer imaju oni vezu sa njima, oni mogu i mladima i djecu motivirati, mm-hmm. ili roditelje motivirati. Ba, i takvih ljudi, profesionalaca nam je treba da se multiplicira ovo znanje, to je mislim
0: da,
1: najvažnije.
0: Da se širi.
1: Da.
0: Hvala vam puno, evo širimo lijepe pozitivne priče, pozivamo sve one koji možda sad i nisu stres u traumi, ali nikad se ne zna, to kao kugla iza ugla dođe u trenutku kad se najmanje nadate, da dođu i da evo nešto lijepo nauče što im možda može u budućnosti zatrebati, ne nužno da su evo sad možda u ovom trenu pod stresom i u problemu, a i oni koji jesu svakako također su dobro došli. Hvala vam puno, lijep pozdrav.
2: Hvala vama.
1: Hvala vama.

0: vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Branko Crnogorčić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se uspomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Krančićevoj ulici 1991. U Sabor poslane izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Svjetski dan multiple skleroze, Pulski filmski festival otvorit će film Svadba, koji se smatra najvećim domaćim uspjehom hrvatskog filma. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a temperatura do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave, govori ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša.
2: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda.
1: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se uspomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Krančićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je između ostaloga istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović istaknuo je da je hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
3: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo, a takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
1: Sabor danas o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. Otkrio je i da je policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
4: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
1: U Sabor su poslane izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Što se mijenja, objasnila je državna tajnica u Ministarstvu rada Margareta Mađerić.
5: Izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
1: Vlada je donijela odluku o uvođenju novih brodskih linija. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek objašnjava.
6: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje strateškog gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Svjetski dan multiple skleroze, to je neurodegenerativna i autoimuna bolest kod koje simptomi

0: Pomoć. U Hrvatskoj je više od 7000 oboljelih od multiple skleroze. U Istarskoj županiji više od 180 članova društva multiple skleroze Istarske županije. No, nažalost, svakim je danom sve više oboljelih i obolijevaju sve mlađe osobe. Poslije podne će u Puli biti održano treće u ciklusu od 7 besplatnih predavanja Putokazi kroz svakodnevni život. Organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula, a partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. Prva dva predavanja bila su jako dobro posjećena, to je ističu organizatori dobar poticaj za daljnje programe predavanja radionice koji su kreirani za dobrobit građana. O temi koliko šumimo kada razgovaramo, predavanje će poslije podne održati docentica doktorica znanosti Marlena Plavšić. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. Poslušajmo Marlenu Plavšić, psihologinju koja će večeras, kao što smo rekli, održati predavanje naziva Koliko šumimo kada razgovaramo. Nakon nje poslušamo Jasminku Brlas, voditeljicu ciklusa predavanja, i Milenu Joksimović, predsjednicu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula.
1: Ono što sigurno svi radimo i svi šumimo, ajmo se pozabaviti malo tom temom kroz primjere. Pa onda da ljudi prepoznaju je li to nešto što je primjenjivo za svačiji život, jel sa one strane da čujemo neko kako šumi ili da prepoznajemo sebe kako to isto činimo. Šum je jedna onako opća imenica ili pojam koji doživljavamo kao nešto što nam dolazi u uho, ali šum u ovom smislu označava i šum u vidnom polju. Kad netko razgovara sa sunčanim naočalama, a nekom smeta što netko nosi sunčane naočale, to je šum. Kad imamo isprintan papir gdje se ne vidi dobro tinta, i to je šum. Dakle, može biti u bilo kojem našem osjetilnom modalitetu.
2: Svi mi imamo nekako potrebu za sigurnošću, za time da budemo usmjereni, da nam bude jasan taj smjer kojim idemo i koračamo naprijed, i evo, ponuđene su teme koje upravo mogu biti psihološki putokazi kroz svakodnevni život.
3: To su događanja otvorena za sve, pozvani su svi koji žele raditi na sebi, na osobnom razvoju, koje zanimaju teme koje prezentiramo. Program financiraju grad Pula i Savjet za manjine, i kroz medije dopiremo do drugih ljudi koji možda ne mogu doći na naše radionice, na naše aktivnosti, ali kod njih to možda pomakne nešto da krenu raditi na sebi.
0: Odnosno kojim je počela obučna kampanja u povodu 100. obljetnice nautičke škole Guardia di Finanza. Brod će danas od 16 sati, dakle za sat vremena, biti otvoren i za građane. Više Izabel Vidajić.
4: Prva etapa obučnog krstarenja započela je upravo u Puli, gradu u kojem je nautička škola osnovana još 1926. Na školskom brodu Giorgio Cini mladi polaznici tijekom plovidbe prolaze praktičnu nastavu i pripremuju se za budući rad na moru. Zapovjednik broda Italo Spalvieri ističe kako je upravo zajednički rad ključ života i obuke na brodu.
5: Svi moraju surađivati. Brod je velik, a cilj je mladima prenijeti potrebno povjerenje i znanje kako bi jednog dana mogli samostalno zapovijedati ili obavljati dužnost upravitelja stroja na plovilima koje Guardia di Finanza koristi u Italiji.
4: Osim nastave i svakodnevnih zadataka, život na školskom brodu podrazumijeva disciplinu, ali i prilagodbu posebnim uvjetima života na moru. O tome govori zapovjednik Simone Nunzio Ruggeri.
5: To je vrlo intenzivan život, ali donosi veliko zadovoljstvo. Tijekom plovidbe održavamo nastavu, prenosimo znanja i dijelimo iskustva s učenicima. Plovidba je zapravo proces rasta i razvoja.
4: Za mnoge studente ovo je prvo višednevno iskustvo na moru. Eugenija Paši kaže kako je upravo zajedništvo najljepši dio ovog putovanja.
6: Najljepše je sigurno to što smo cijeli dan na moru, jer upravo nas je ljubav prema moru potaknula da se bavimo ovim poslom. Naravno, postoje i odricanja, ali svaki dan gledamo izlaske i zalaske sunca, te sve dijelimo zajedno, a to nam je zaista posebno.
4: Građani mogu razgledati brod danas od 16 sati u Pulskoj luci na Riječkom gatu.
0: U Puli je u tijeku konferencija za novinare Pulskog filmskog festivala koji nas kao i svake godine očekuje u srpnju. Festival će otvoriti film Svadba

0: koji se smatra najvećim domaćim uspjehom hrvatskoga filma. Zamišljen je kao iznimno bogat program s brojnim popratnim sadržajima, koncertima, svakodnevnim druženjima. U natjecateljskom dijelu ove godine 11 filmova, među kojima jedan animirani i jedan dokumentarni. Evo što su rekli nova ravnateljica festivala Vlatka Kolarović i umjetnički ravnatelj Daniel Pek, koji je istaknuo kako posljednjih nekoliko godina zamjećuju filmove novih autora.
1: Ali i filmove nekih autora koji su nam se vratili nakon više godina, tako da evo posebno bi izdvojio filmove koje ćemo imati u prvom dijelu festivala, to su Male stvari Zvonimira Jurića, nama jako dragog gledatelja koji se vraća u Pulu nakon, ja mislim, 12 godina od proteklog filma, te film Sitni lopovi redatelja Mate Ugrina, koji je velikim dijelom, mislim da većinski, snimljen u Istri i u okolici Pule, tako da će sigurno biti zanimljiv lokalnoj publici.
2: A ja se nadam da će ove godine Pula živjeti s arenom, da će biti u areni, tako je i umjetnički ravnatelj birao filmove, dakle išlo se na to da su komorni filmovi uglavnom u kazalištu, a ovi, mogli bi reći, malo šira, za širu publiku, dječji filmovi, imat ćemo čak dvije dječje večeri prave festivalske koje se nadam da će nas roditelji podržati i dovesti svoju djecu na te filmove. Također bit će na brojnim lokacijama ponovo, dakle festivalski centar u Domu hrvatskih branitelja, druženja, koncerti, brojni popratni programi, izložbe. Nadam se da će Pula živjeti s filmom.
0: A večeras će se u Pulskom domu hrvatskih branitelja održati koncert makedonske vokalne skupine Despina, koja djeluje u sklopu Makedonskog kulturnog foruma Pula. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatstvu makedonske glazbene tradicije kroz pažljivo odabran program vokalnih izvedbi. Voditelj i dirigent koncerta je Toni Pernić, koji je ujedno zaslužan za glazbenu obradu programa. Uz vokalnu skupinu nastupit će i glazbeni ansambl u sastavu Milan Grbić, Andrej Pezić, Vedran Mić, Nenad Mirt i Vedran Vojnić, koji će svojim izvedbama dodatno obogatiti večerašnji program. Početak je u 20 sati. Sutra u podne u promet će biti pušteno novo izgrađeno kružno raskrižje za Pažanu. Istodobno će za promet biti otvorena dionica Pažanske ceste od raskrižja s Vodnjanskom do raskrižja sa Štinjanskom cestom. Promet preko novog kružnog raskrižja odvija će se prema privremenoj regulaciji prometa i postavljenoj je prometnoj signalizaciji. Molimo sve sudionike u prometu za povećan oprez i poštivanje regulacije i signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa, poručuju to iz društva Hrvatske ceste. Sport. A aktualnosti nam je pripremio Mauro Đorđi.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja pripreme za svjetsko prvenstvo. Napadaču Igoru Matanoviću ovo će biti prvi mundijal.
4: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
3: Nadalje je istaknuo kako su visoke temperature dobra priprema za uvjete koje vatrene čekaju u Americi, a posebno je pohvalio mladog Luku Vuškovića. Matanović kaže i da svaki napadač mora biti prvi obrambeni igrač momčadi. Španjolski nogometni stručnjak Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Klub Srujevice potvrdio je sporazumni raskid suradnje nakon završetka sezone. Sanchez je Rijeku vodio od rujna prošle godine, a momčad je odveo do nokaut faze konferencijske lige i finala Hrvatskog kupa. Mediji kao mogućeg nasljednika spominju Matija Žakeka. Hrvatska U17 reprezentacija danas u 18 sati protiv Estonije traži prvu pobjedu na Europskom prvenstvu u Talinu. Izbornik Marijan Budimir.
5: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja. Treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
3: Nakon poraza od Belgije, mladi vatreni bi pobjedom napravili korak prema polufinalu. Vrijeme.
6: Po vremenu u Istri, Horvat Igor, nad Istrom pretežno je sunčano uz malu naoblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, more je većinom malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 13 sati, svjetionik Porer 25, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 26, Opatija i Pula aerodrom 28, Pazin 30 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slabo do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, tijekom poslijepodneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, u unutrašnjosti Istre između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Branko Crnogorčić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
8: Radio Pula.
9: Dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D51 u mjestu Rajsavac. Teretno je vozilo u kvaru na brzoj cesti D1 prije tunela Klis Grlo u smjeru Splita, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Karlobaga i Senja. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Pjesma tjedna.
11: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hejtera lovja. Uživajte i hvala vam na podršci.

0: Poštovane i drage slušateljice, veliki pozdrav još jednom od Jadranke Knišević. Večeras u Pulskoj crkvi Gospe od mora publiku očekuje jedan poseban koncert. Koncert će izvesti gospođa Mirjana Petercol, međunarodno priznata glazbenica i profesorica harmonike i sakralne glazbe, koja već godinama uspješno spaja suvremenu i srednjovjekovnu glazbu. Gospođa Mirjana je naša gošća putem telefonske veze. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima, naravno.
0: Hvala lijepa. Večeras nastupate u crkvi Gospe od mora sa koncertom Sacta et Santissima. Što publika može očekivati?
1: Ovo što je u naslovu. Radi se o koncertu antifona srednjevjekovne glazbe o sveticama. Znači o sveticama koje su bile martire, koje su majka Božja. Znači sve što je u vezi sa ženskom teologijom.
0: Kako je nastala ideja za ovakav program?
1: Ma iskreno da vam kažem, budući sam ja studirala medijavistiku u Essenu na fakultetu, znači glazbu srednjeg vijeka, htjela sam posvetiti jedan program, jer sam radila jednu njemačku sveticu, Hildegard von Bingen, i ona sam rekla, ma u Porečkoj bazilici, u apsidi, je 12 ženskih svetica, su mozaiki. I onda sam rekla, ma ja bi voljela to napraviti njima u čast u bazilici. I bila sam jako sretna kad sam to prošlu godinu prvi put izvela u bazilici, to mi je bilo moj san vratiti se u Poreč i to napraviti. I onda me pozvala udruga Organum Histrije da održim to isto u Mariji od mora, Gospi od mora, jer moj zadnji komad je Ave Maristella koja je posveđena Gospi od mora. Mm.
0: Koliko su te žene bile važne za razvoj glazbe, a koliko su danas možda nepravedno zanemarene?
1: Ovako, jedna od njih, a to je Hildegard von Bingen, je prvi kompozitor Njemačke iz 11. stoljeća. Prvi kompozitor, prva osoba koja je u Njemačkoj kao kompozitor viđena. Sve ostale nisu kompozitorice. One su bile teologinje, one su bile vjernice i imale su i tešku sudbinu, što su ih ubili puno te martire. Ali Hildegard je jako bitna. Ali danas ja dosta proučavam žene kroz stoljeća i glazbu i kompozicije i naravno da su dosta podcijenjene. Mene nikad nije učio ni u školi, ni na fakultetu koji je bili prvi kompozitor Njemačke, prvi kompozitor Europe i tako dalje. To da, su bile žene.
0: Istina. Svirate
1: ja sam to morala sama proučavati. Da.
0: Vi svirate na portativu. Možete li nam malo objasniti kakav je to instrument? Nije često prisutan pred publikom.
1: Znate, jako je rijetko. Za mene se radi o taj portativ i on je jedna replika srednjevjekovnoga po slici Landinija. To je mali... znate, kada vidite na nekim freskama, anđeli sviraju instrumente. Mm-hmm. I sada svira uvijek jedan, onako kao igračka orgulje. Mm-hmm. To je to. Mm-hmm. Ima ih dosta po Istri. Puno u Vižinadi ima jedna slika sa tim portativom. Ti instrumenti, to je kao preteča velikih orgulja i oni su se svirali na procesijama, jer su se mogli nositi. Zato je od portare. Toga je dobio. Znači to je na male orgulje koje su se koristile za određene stvari. Koristile su se isto i za muziku trubadura, trubera i tako dalje. Znači nije bilo specifično samo za crkvu. Ali sam sretna da ih se vidi po freskama.
0: Da. Koliko je izazovno publici danas približiti srednjovjekovnu i gregorijansku glazbu? Je li izazov?
1: Meni je to uvijek izazov. Meni lično je to izazov jer ja vjerujem u tu glazbu. Ja vjerujem da je ta glazba nama u genima. Znate, ja vjerujem da smo kroz sva naša stoljeća da je to toliko duboko u našim genima, taj način sviranja i pjevanja koje se jako u vokalu, utopi se u vokalu. To je drugačija glazba instrumentalna od baroka ili od romantika i današnjice. To je nešto specifično i ta glazba je više meditativna. Nije za čašu vina popiti uz to, znate, to nije za konzumiranje. To je baš muzika s kojom ulazite u dubinu sebe.
0: I evo, za kraj, naravno, što večeras mogu očekivati naši slušatelji koji dođu na koncert? Koncert je u 20 sati, ponovit ću, u crkvi Gospod Mora, pretpostavljam da je ulaz slobodan.
1: Ovako, oni će slušati tu vrstu glazbe koja se jako rijetko sluša i u Njemačkoj se rijeđe sluša ili se rijeđe svira, i mogu dobiti dosta informacija jer ja pričam za vrijeme koncerta, objašnjavam, tako da ne radim taj tu distancu između glazbenika i publike. Ja sve objašnjavam što radim i nadam se da će dobiti jednu dubinu, će sami sebe upoznati u toj tišini, u toj dubini.
0: Izvrsno. Onda možemo pozvati sve naše slušatelje da dođu u što većem broju.
1: Ja sviram i za jednu osobu, znate. Mm-hmm. Ja kada sviram u crkvi, ja znam, meni je dovoljna jedna osoba u publici. Ali mi je drago kad dođe puno ljudi jer vidim da nešto novo nauče, a zapravo ljudi žele nešto učiti.
0: Je,
1: to sam vidjela, da. Ljudi nisu samo da se konzumiraju, oni bi htjeli nešto naučiti i drago im je nešto novo upoznati.
0: Gospođo Petercol, onda se veselimo ovom koncertu, ponovit ću još jednom u 20 sati u crkvi Gospe od Mora. Hvala vam puno i veliki pozdrav.
1: Hvala vama, ja idem sad vježbat.
0: Hvala, do slušanja.
2: Kad bi mogla čut sve ono

Još malo vremena i 16 sati u 16 naše vijesti, ali prije toga ja se s vama moram oprostiti, ali samo na kratko, ponovno sam uz vas, točno 18 sati u AT klubu. Prije toga ja ću vam poželjeti ugodno poslijepodne, ja se nadam da ćete ga iskoristiti negdje uz more ili još bolje plivajući u moru. Pozdrav dakle od cijele ekipe, u režiji Branko Crnogorčić, za mikrofonom Jadran Kanišević. Pozivam vas da ostanete uz Radio Pulu nakon 16 sati iz Fono vinila, poslije toga emisija na talijanskom jeziku, u 17 sati vijesti, a nakon toga Marko Percan i njegova emisija Historija Histrija. U 18 sati AT klub, do tada veliki pozdrav od Jadranke Nišević. Bye bye.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
2: Historija histrije.
3: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Četvrtkom nakon 17. Samo na Radio Puli.
4: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da. Izgubiti neću da. Dočekaš na mene.

0: Vse dvojna života, Radio Pula.
1: Šesnaest je sati.

0: vijesti.
1: Vlada je predstavila novi paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Zamrzavaju se cijene naknada i usluga pod nadzorom države. Uvodi se dodatni porez na prekomjernu dobit, raste donja granica paušala u turizmu i obrtništvu, a ukida se i porez na mirovine. Većinom je riječ o PR mjerama, tvrde SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. No drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovih prijedloga.
2: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
1: Sabor je raspravljao o radu policije u prošloj godini. Zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić ustvrdila je, govoreći o istragama u Nacionalnom parku Brijuni, kako ne postoji povjerenje zaposlenika te ustanove u lokalnu policiju.
4: Dakle, mi imamo ponavljanje istih kaznenih djela, istih nezakonitosti u Nacionalnom parku Brijuni, da bi danas policija tvrdila da je sve u savršenom redu i da nema razloga za postupanje. Kada bi postojalo povjerenje u policiju u Istarskoj županiji, onda zaposlenici Nacionalnog parka ne bi svoje prijave slali medijima i Odboru za zaštitu okoliša i prirode, već bi takve prijave slali policiji i Državnom odvjetništvu.
1: Burno je od jutra i u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
5: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
6: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
1: Vijesti. Ukrajina će kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripen, a Švedska će joj iduće godine donirati 16 zrakoplova starijeg tipa. Rečeno je na zajedničkoj konferenciji za medije ukrajinskog predsjednika Zelenskog i švedskog premijera Ulfa Kristerssona. Dvojica čelnika lani su potpisala pismo namjere kojim Ukrajina planira od Švedske kupiti do 150 borbenih Gripena novije generacije. No isporuke tog modela očekuju se tek za nekoliko godina. Ukrajina je za zrakoplove namijenila 2,5 milijarde eura iz paketa zajma Europske unije vrijednog 90 milijardi eura. Očekuje se da će novi model zrakoplova stići u Ukrajinu do 2030. godine. I za kraj vijesti idemo do Himalaje. Američki planinar Tyler Andrews srušio je rekord za najbrži uspon na Mount Everest uz uporabu kisika. Rutu od baznog kampa do 8848 metara visokog vrha prešao je za nešto manje od 10 sati. Prije njega službeni rekord držao je nepalski penjač Sherpa Lakhba Gelu, koji je 2003. godine istom rutom stigao do krova svijeta za 10 sati i 56 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj, malo niša.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić. Radio Pula.
0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

0: dana državnosti biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrana ne obuhvaća autoceste i državnu cestu D1. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Fono vinilo.

说那个车了路杂死谁都谁看来他喽谁个就把你也弄弄不到底三楼

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Fonovinil.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Fono vinila.

0: Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: virtualno u Istri.
1: Danas je dan oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se uspomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Krančićevoj ulici 91. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je između ostalog istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
2: U jednoj stvari smo posebni, mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo, a takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
1: Danas je svjetski dan multiple skleroze, to je neurodegenerativna i autoimuna bolest kod koje simptomi variraju o težini oštećenja, ovisno o težini oštećenja mijelina i živaca, valja ih što prije utvrditi i potražiti pomoć. U Hrvatskoj više od 7000 oboljelih od multiple skleroze, u Istarskoj županiji više od 180 članova društva multiple skleroze Istarske županije, no nažalost svakim je danom sve više oboljelih i oboljevaju sve mlađe osobe. Poslije podne će u Puli biti održano treće u ciklusu od 7 besplatnih predavanja Putokazi kroz svakodnevni život. Organiziraju ga Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula, a partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. Prva dva predavanja bila su jako dobro posjećena, to je, ističu organizatori, dobar poticaj za daljnje programe, predavanja i radionice koji su kreirani za dobrobit građana. Oni se na predavanjima mogu upisati na mailing listu, predložiti teme koje ih zanimaju. A sve informacije su i na društvenim mrežama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Pula o temi koliko šumimo i kada razgovaramo. Predavanje će poslije podne održati docentica doktorica znanosti Marlena Plavšić. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. U pulsku luku stigao je talijanski školski brod Giorgio Cini. To je dio prve etape plovidbe u sklopu obučenog krstarenja kojom se obilježava značajna 100. obljetnica osnutka nautičke škole Guardia di Finanza. Obučna kampanja počinje upravo u Puli gdje je nautička škola i službeno osnovana davne 1926. i djelovala sve do 1945. U povodu ove svečanosti danas poslije podne može se razgledati ovaj povijesni brod. U Puli je održana konferencija za novinare Pulskog filmskog festivala koji nas kao i svake godine očekuje u srpnju. Festival će otvoriti film Svadba koji se smatra najvećim domaćim uspjehom hrvatskoga filma. Zamišljen kao iznimno bogat program s brojnim popratnim sadržajima, koncertima, svakodnevnim druženjima, rečeno je. U natjecateljskom dijelu ove godine 11 filmova, među kojima jedan animirani i jedan dokumentarni. Evo što su rekli nova ravnateljica festivala Vlatka Kolarović i umjetnički ravnatelj Daniel Pek, koji je istaknuo kako posljednjih nekoliko godina zamjećuju filmove novih autora,
3: ali i filmove nekih autora koji su nam se vratili nakon više godina, tako da evo posebno bi izdvojio filmove koje ćemo imati u prvom dijelu festivala, to su Male stvari Zvonimira Jurića, nama jako dragog gledatelja koji se vraća u Pulu nakon, ne mislim, 12 godina od proteklog filma, te film Sitni lopovi redatelja Mate Ugrina, koji je velikim dijelom, mislim da većinski, snimljen u Istri i u okolici Pule, tako da će sigurno biti zanimljiv lokalnoj publici.
4: Ja se nadam da će ove godine Pula živjeti s arenom, da će biti u areni, tako je i umjetnički ravnatelj birao filmove. Dakle, išlo se na to da su komorni filmovi uglavnom u kazalištu, a ovi, mogli bi reći, malo šira, za širu publiku, dječji filmovi. Imat ćemo čak dvije dječje večeri, prave festivalske, koje se nadam da će nas roditelji podržati i dovesti svoju djecu na te filmove. Također bit će na brojnim lokacijama ponovo, dakle festivalski centar u Domu hrvatskih branitelja, druženja, koncerti, brojni popratni programi, izložbe. Nadam se da će Pula živjeti s filmom.
1: Večeras će se u Pulskom domu hrvatskih branitelja održati koncert makedonske vokalne skupine Despina koja djeluje u sklopu Makedonskog kulturnog foruma Pula. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatstvu makedonske glazbene tradicije kroz pažljivo odabran program vokalnih izvedbi. Voditelj i dirigent koncerta je Toni Pernić koji je ujedno zaslužan za glazbenu obradu programa. Uz vokalnu skupinu nastupit će i glazbeni ansambl u sastavu Milan Grbić, Andrej Pezić, Vedran Mić, Nenad Mirt i Vedran Vojnić koji će svojim izvedbama dodatno obogatiti večerašnji program. Početak je u 20 sati. Sutra u podne u promet će biti pušteno novo izgrađeno kružno raskrižje za Fažanu. Istodobno će za promet biti otvorena dionica Fažanske ceste od raskrižja s Vodnjanskom cestom do onog sa Štinjanskom. Promet preko novog kružnog raskrižja odvijat će se prema privremenoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Molimo sve sudionike u prometu za povećan oprez i poštivanje privremene prometne regulacije i signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa, poručuju to iz društva Hrvatske ceste. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena ujutro, mjestimice pojačana bura, tijekom poslijepodneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

0: završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program za

0: Istorija histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Evo nas u novom izdanju Vremeplova Radio Pule, naše i vaše historije histrije. Putovali smo nedavno Istrom u srednjem vijeku, a u tom ćemo se mi periodu zadržati i danas. I to uz moju dragu gošću koja je prije par tjedana promovirala svoju novu knjigu naslova Srednjovjekovno groblje samostana Svetog Mihovila u Puli. S nama je profesorica, doktorica znanosti Klara Buršić-Matijašić. Klara, dobrodošli, čestitke na vašoj knjizi.
3: Hvala lijepa, dobar dan.
2: Bili ste u mojoj emisiji, ja se sjećam, zapravo sam izvrtio moju arhivu prije 5 godina, ako se ne varam, ili tako?
3: Točno tako, da.
2: Tada smo također pričali o brdu Svetog Mihovila u Puli. Čini mi se da je na povod tada za naš razgovor bio početak radova, ili ne? Tada su krenuli
3: tada
2: radovi.
3: Tada su krenuli, 2018. su krenuli radovi, da.
2: E, u zadnjih 5 godina, evo danas će nam svakako biti prilika da malo i utvrdimo gradivo, ali u zadnjih 5 godina što se sve događalo na tom brdu, evo ovdje, nedaleko od nas bih rekao.
3: Da, brdo Svetog Mihovila, mnogi me pitaju di je to. To je u krug bolnice, odnosno danas je to studentski kampus. Tamo se nalazi jedna tvrđava iz austrougarskog doba, sagrađena 1851. godine, do 55. godine se gradila i zahvaljujući toj tvrđavi zapravo ta je cijelo brdo dobilo naziv i Sveti Mihovil, ne samo zbog toga, nego iz povijesnih izvora znamo, iz katastara, iz starih litografija. Znamo da se tu su se nalazile crkve, jedna se bila posvećena Svetom Mihovilu, a druga bila posvećena Svetom Klementu. Mm-hmm. I s obzirom da je sveučilište Jurija Dobrile u Puli odlučilo nastaviti graditi kampus za studente i glavne zgrade pored današnjih zgrada našeg dijela gdje se nekad nalazila jedna od odjela bolnice, odlučili su sagraditi još 2 zgrade, odnosno jednu zgradu, jednu adaptirati, staru zgradu bolničkog dijela gdje se...
2: Gdje se, šta je tamo bilo, ne, baš se ne mogu sjetiti.
3: Praonica.
2: Praonica, bravo. Je, praonica.
3: Je bila praonica, tu je onda iziskivalo je, naravno zbog svih tih povijesnih podataka, da se na tom mjestu mora istražiti i vidjeti o čemu se radi, da li ćemo naći i naići na neke ostatke tih starih crkava. Mm-hmm. Krenuli smo s poslom 2018. godine u srpnju, mjesec dana se radilo i to se onda produžilo na 8 mjeseci rada u nekoliko godina. Mm-hmm. Ovisilo je o financijama, ovisilo je o građevinskim operativi koja je tamo krenula sa poslovima i naravno o našoj raspoloživosti, tako da je to bilo nekoliko faza, ali smo uspjeli napraviti veliki posao. Istražili smo nekropolu, odnosno istražili smo groblje srednjevjekovno sa puno grobova, odnosno grobnica. Nažalost, nismo našli ostatke crkava koje smo se nadali da ćemo bar sa jednim malim dijelom zahvatiti temelje tih crkava, jer preklapanjem tolocrta koji nam je ostavio naš poznati Pietro Kandler i geodetskog rastera, mislili smo da ćemo ipak uloviti jedan mali čošak, ali nismo, no svakako našli smo jako puno materijala koji govori o stanju Pule i o pokapanju Pule i o životu Puljana u negdje od 10. do 13. stoljeća.
2: E, baš zato, evo, cijeli taj rad je zapravo i okrunjen ovom knjigom, ali kada ste rekli da možemo puno toga saznati i o pokapanju Puljana, da vas pitam za početak, gdje su se Puljani pokapali prije nego što je izgrađeno gradsko groblje Montegiro?
3: Da. Pokapanje uvijek ide paralelno naravno sa životom bilo kakve zajednice. Prve nekropolu ili prve mjesto gdje su se pokapali pokojnici bilo je na starom gradu našem današnjem, odnosno unutar gradskih bedema prapovijesnog naselja Gradine koja se nalazila sada na ovom u najužem centru grada i to na potezu recimo od današnje gradske knjižnice pa negdje do Zlatnih vratiju. Tu su pronađeni grobovi još u 19. stoljeću i svaki put kad se nešto zakopalo između gradskih bedema prema unutrašnjosti samog grada naizlazilo se na ostatke te nekropole iz negdje 10. stoljeća, 11. stoljeća kad su histri obitavali ovaj prostor. A sigurno da veliki dio tih grobova i veliki dio tog cijelog grada je iskopan i prilikom iskopavanja na potezu od gradske knjižnice gdje se kopalo. Isto tako i sa istraživanjima u temeljima današnje zgrade Arheološkog muzeja koji se išao na rekonstrukciju i imamo jako puno podataka u literaturi starijih naših kolega koji su istraživali kad se kopalo za gradnju austrougarskih kuća koje su gotovo sve ležale ili legle su na zapravo rimski dio iz Pule, ali i na prapovijesni dio Pule, pa tako i zgrada Arheološkog muzeja koju su Austrijanci gradili ne zbog muzeja, ne zbog muške gimnazije. Nakon toga naravno idemo dalje sa vremenom, Rimljani izlaze iz grada i počinju pokapati uz glavne gradske prometnice. Glavna gradska prometnica je bila prema današnjem Medulinu. Druga prometnica je bila prema Nezakciju na prostoru Koparske. Također je pronađeno dosta tih rimskih ukopa i pronađeno je na ovu drugu stranu prema moru, gdje je danas velika kasarna Uljanikovna, takozvana Uljanikova kasarna. Tamo je također pronađen jedan dio nekropole. Sigurno da ti grobovi su označavali tadašnji svijet Pule koji je živio u rimsko vrijeme, a onda srednji vijek nastavlja. Najveća nekropola iz rimskog vremena je pronađena upravo u blizini ovog našeg današnjeg sastanka, a to je ovdje gdje je današnji MUP, odnosno zgrada Kroacije, odnosno zgrada stare robne kuće, odnosno robne kuće. Tu su nastavili i sa pokapanjima i kasnije, u kasno antičko doba, u rano bizantsko doba, u bizantsko doba, tu je čak bila jedna velika bazilika od koje imamo samo ostatke nekog manjih ostataka mozaika i izgleda da je kasnije bilo pokapanje i gore na brdu Svetog Mihovila, što smo dokazali sa našim istraživanjima.
0: Znamo do kada je bilo aktivno to groblje
3: Svetog Mihovila.
0: Da, do kada su se tamo Puljani zakapali?
3: Vjerojatno, mi smo našli samo do 13. stoljeća, jer smo sa analizom 14C radioaktivnog izotopa ugljika došli do saznanja da se radi o grobovima upravo između tih stoljeća, no pisani izvori govore da se pokapalo i kasnije, čak do 17. stoljeća.
0: Kada se spomenuli ove rimske grobove ovdje, nedaleko od nas na Marsovom polju, postoji jedna priča, a to je da je na brdu Svetoga Mihovila svojedobno boravio Dante Alighieri, koji je zapravo gledajući sve te nekropole tu u magli sa brda Svetog Mihovila prema Marsovom polju dobio inspiraciju da napiše svoj pakao. Što vi kažete, imali ikakvih povijesnih činjenica ili povijesno utemeljenih tvrdnji o tome da je Dante zaista boravio na brdu Svetog Mihovila?
3: Da, taj naš Dante nas golica našu maštu. Ta činjenica se provlači dugo kroz stoljeća. Svi bi rado voljeli vidjeti Dante u Puli. O njemu su pisani mnogi traktati, no vrlo teško je reći da li je Dante stvarno boravio u Puli, zato što je Dante već 1320. godine bio na izmaku snaga, 21. umire, a 20. ga vidimo na jednom putu i onda je teško da je onako bolestan mogao doći i svratiti u Pulu. Naravno da tradicija nas uvijek ostavlja, mi imamo jako puno te tradicije što smo proglasili Danteov trg, što imamo talijansku školu Dante Alighieri, možda ne samo zbog toga što je on spominje se u paklu, da je inspiriran bio sa našim položajem Pule i izgledom tadašnje Pule. Ali teško je o tome suditi. Ja sam se baš i razmišljala što bih ja zapravo trebala naći na tom Svetom Mihovilu. Možda kao što se našla ploča da je tu bio pokopan kralj Salomon, ali takvih dokaza nemamo. A s druge strane, Dante, kažu, još i Pietro Candler je rekao, pa njemu nije bio problem doći u Pulu, zato što su mnoge izbjeglice iz Bolonje, on je bio prognan iz Firence, bili došli u Pulu, čak čak su bili namjerno naseljavani ovim prostorima. Pula nije bila daleko od Venecije, kaže se samo u jednom danu jedara može se doći do istarske obale. No, za sada još uvijek ne možemo o tome govoriti, možda će se jednog dana naći nekakav dokaz, nematerijalni da je on bio ovdje, ali možda negdje nešto zapisano.
0: Da.
3: Svakako da bio, u Hrvatskoj je bio, proputovao je, bio u Zagrebu, bio je u Panoniji, prošao je sve do Dalmacije, bio je u Duinu je boravio, boravio je i u, oko negdje oko Postojnske jame, koja mu je također bila jedna od inspiracija za razmišljanje kako bi se ušao taj pakao, i Postojnska jama vjerojatno mu je bila također jedan od tih impulta. No, s druge strane, imamo priču da je od nekih anonimnih pisaca iz srednje vijeka, da je zapravo Pula u to vrijeme kad je on bio ovdje, da je bila, nije bila tako u zapuštenom stanju, i da ti grobovi koji onda kaže se da su njega inspirirali, da su iz grobova, odnosno iz tih sarkofaga rimskih, da su bili poluotvorene poklopaca i da su se čuli jauci. Teško je o tome govoriti, naravno, zato što su ti ti sarkofazi su sigurno bili upotrebljeni. Oni su bili opljačkani definitivno i oni su bili otvoreni i kažu da su se pokapali velikodostojnici Pule, jer su htjeli biti u takvim moćnim, moćnim sarkofazima i biti tako pokopani. Tako da je vrlo teško. A sam samostan, kaže se da je u to doba bio vrlo raskošan, da se tu, da su imali prekrasne crkve ukrašene samo zajcima, da su stupovi bili od grčkog mramora, da je vladalo je zapravo jedno lijepo, lijepo okruženje. Ako su samostano živjeli u jednom takvom raskošnom životu, da su živjeli, da su tu šetali, da su imali grliće od cisterna, da su bile od mramora, teško je da onda to groblje bilo tu tako da zapušteno, tako da je to
0: dobro,
3: malo teško
0: razmisliti. Na maglovitom području, pa možda zato kada vidiš te grobove u magli, može zato. Ali da, kao što ste rekli, Pula tada još nije bila zapušteni grad ili grad mrtvac, kako ga se kasnije nazivalo, već, već više prema novom vijeku. No dobro, vi ste ga spomenuli, pa da onda malo pričamo i o njemu. Je li Dante bio, nećemo za sada saznati, a ono što jesmo saznali i ono što znamo jest da je u samostanu na brdu Svetog Mihovila bio pokopan ugarski kralj Salomon. Kako to da je on pokopan u Puli i tko je uopće on bio?
3: Ma, on je došao u Pulu, a prije toga bio u samostanu Svetog Petra u šumi.
0: Aha.
3: Tamo je boravio do 1087. godine, nakon se povukao prvi sin kralja Andrije sredinom 19. stoljeća. U ruševinama na Svetom Mihovilu pronađen je natpis koji je stajao nad Salomonovim grobom. Kaže se, ovdje počiva presvjetili Salomon, panonski kralj, koji se danas nalazi u lapidariju samostana Svetog Franje u Puli. Njegovi posmrtni ostaci su preneseni onda u Pulsku katedralu. Katedralu u Puli i Svetog Mihovila povezuje portal koji se nalazi na njenom bočnom zidu. Zbog samog položaja, najvažnijem sakralnom objektu Pule, katedrali, svoje ljepote i povijesne nedoumice u portalu pišu mnogi ljubitelji starine, jer je on stvarno imao jednu vrlo važnu ulogu. Naravno i taj portal koji je vezan uz našu katedralu, ali po nekima kaže se da je bio izgrađen upravo za katedralu, po drugima se kaže da je bio u samostanu Svetog Mihovila, a po trećima da je možda bio i portal Svete Marije od Kaneta.
0: Aha.
3: Svete Marije Formoze. Tako da ima jako puno tih povijesnih činjenica koje su svakako sve vrlo zanimljive, a ono što smo mi i ono što je naš posao bio da istražimo materijalne ostatke, da bi se onda cijeli prostor valorizirao u jednom drugačijem obliku, jer rekli bismo da smo mu dali danas jedan novi život, život koji zapravo je jedna budućnost studenata koji danas dolaze studirati u Pulu.
0: Svakako. Vratimo se onda na groblje. Dakle, koliko je grobova pronađeno i koji je najzanimljiviji? Ja sam pročitao jedan vaš intervju u kojem kažete da je posebno zanimljiv grob broj 114. O čemu se radi?
3: Mi smo krenuli sa istraživanjem i odmah smo našli prvi dan kad smo zakopali, smo našli jedan prekrasan, ja kažem prekrasan, to samo arheolozi mogu reći da je prekrasan grob, ali stvarno je bio prekrasan zato što je građen bio od kamenog materijala, ali su za izgradnju kraća stranica je bila napravljena od jednog rimskog sarkofaga. Mm-hmm. Dio sarkofaga, i to nam je dalo odmah jedan drugačiji pogled na ono što nas očekuje. Pronašli smo, odnosno istražili smo 118 grobova, ali tu ne stajemo sa pričom o pokojnicima, zato što je pokojnika bilo jako puno izvan samih grobova. Oni su bili poredani u redove, bili su pomno pokopani, drugi su bili samo nabacani i vjerojatno zaliveni sa nekom čvrstom masom. Pretpostavljamo da se radilo o nekoj zaraznoj bolesti pa su ih zaljevali. A najzanimljiviji, odnosno ono što nismo očekivali, je svakako, jer smo znali za nekropolu Campus Martius koja je istražena 1985. godine, da nismo očekivali rimski grob. I upravo grob 114 je pokazao da se radi o rimskom, i to paljevinskom grobu. Znači, spaljeni ostaci pokojnika bili su pokopani u jednom grobu koji se javio, ako kažem da ih je bilo 118, on je bio 114, kronološkim redom smo mi davali brojeve, tako da smo već bili pri kraju našeg istraživanja i naišli smo na veliki broj vrlo dragocjenog antičkog materijala. Mm-hmm. Taj antički materijal nam govori o dataciji tog groba od prvog do drugog stoljeća, to su bili stakleni predmeti, to su bile lampice za osvjetljavanje prostora, to su bili metalni predmeti, tako da nas je to recimo iznenadilo, ali i oduševilo, jer naši studenti koji su radili, bilo ih je čak 45, svaki dan raditi isti posao i ne baš zanimljiv posao da istražujete pokojnike, odnosno njihove ostatke, odjednom dobijete jako lijepi materijal. Stalno smo im govorili, dajte, vidjet ćete jednog dana kad vas budemo zvali na jedno istraživanje antičke nekropole, vidjet ćete ko je to gušt istraživati antičku nekropolu, pogotovo spaljenih ostataka.
0: Da, vjerujem, pa da vas pitam onda, kakav je osjećaj, evo, kada kao arheolog nađete nešto, neki artefakt koji je bio izgubljen stoljećima, kojeg nitko nije dirao, našao, vidio, ne znam, možda čak i 1000 godina. Kakav je to osjećaj kada vam se takav predmet nađe u rukama ili kada ga ugledate prvi put?
3: Pa to je draž naše arheologije i to vjerujem da i našim studentima je to bilo jako zgodno, i oni su stvarno dolazili na poslije predavanje, prije predavanja, uvijek su bili gore. To je jedan divan osjećaj kada izvadite iz zemlje trag naše prošlosti, koju vi naravno kao stručnjak možete odmah i tumačiti i znate o čemu se radi, jer često me pitaju kako znaš, pa eto, lijepo znam jer je to dugotrajan proces od studiranja do svakidašnjeg nadogradnje našeg učenja i onoga što poznajemo, što znamo, i usporedba sa drugim prostorima, to je ono najbitnije. Mi nismo živjeli sami za sebe, mi sve te predmete znamo odakle su došli, kako su došli, kojim kanalima su stigli, koliko su vrijedni. Često u našim laici nas pitaju koliko to košta i koliko to procjenjujete. To su neprocjenjive cifre, jer ja kažem da ne moramo mi naći zlatno tele pa da kažemo našli smo veliko bogatstvo. Za nas je veliko bogatstvo kada na jednom terenu nađemo nešto što je jedinstveno. Mm-hmm. Može to biti najmanji krhotina jedne keramičke posude, a opet ako nam ta posuda kaže da su Istrani ili Istrijani ili oni koji su živjeli ovdje na ovom prostoru, trgovali sa Baltičkim morem i dobivali jantar u ovim prostorima, ili su trgovali sa Južnom Italijom, ili su taj materijal dobivali iz nekog drugog prostora, onda je stvarno velika senzacija za cijelu našu istarsku povijest, a naročito za Pulu u ovom slučaju.
0: Da, velika je senzacija ovaj grob broj 114, no kada govorite o tim vrijednim predmetima, evo, osim njega, koji je najvrijedniji predmet koji ste pronašli? Ne znam, da li su to neki novčići, možda neki neki nakit, neki ostaci koji bi evo možda bili ovako zanimljivi da s nama podijelite.
3: Naše groblje, odnosno način pokapanja u vrijeme kad su se pokapali pokojnici na vrtu Svetog Mihovila je vrijeme kada se u grobove ne stavljaju prilozi. Prilozi su se stavljali vrlo bogati, kao što sam rekla, tokom rimskog razdoblja, naravno i tijekom prapovijesti, no ti prilozi su vrlo bitni za dataciju groba. Bez toga moramo vam prići nekim drugim metodama da bismo znali o čemu se radi i u koje vrijeme možemo datirati neki grob. Ti prilozi koje smo mi našli najčešće su bile pojasne kopče. Njih je bilo preko 30-ak i naravno da su to bile obične pojasne kopče koje su služile naročito muškim članovima koji su držali nekakav pojas. Pojasne kopče našli smo i u manjim omjerima, odnosno vrlo male dvije smo pronašli, pa smo mislili da se radi možda o ukopu djeteta, no vjerojatno radilo se o kopčama koje su bile na nekakvim sandalama ili slično, a takve smo slične našli i na Rašporu, kaštel Rašpor na Buzeštini. Te kopče koje smo vrlo lijepo uskladili i naslovnicu naše knjige su nam pokazatelje o recimo najčešće muškim pokapanjima na samom groblju, a s druge strane ono što predmete koje smo pronašli u grobovima su teško datiraju se teško zato što su vrlo dugog trajanja, tako i te kopče. Nalazimo ih u srednjem vijeku, ali nalazimo ih i u 19. stoljeću. To su jednostavne željezne kopče, četvrtastog ili okruglog oblika, više ili manje sačuvane, no predmete koje smo našli u grobovima najčešće ne vezujemo u same pokojnike, već su ti predmeti možda došli slučajno u grobove, jer je većina grobova smatramo da su bili naknadno ukopani, odnosno da su premješteni s neke drugog položaja i pokopani pokojnici u te grobove.
0: A zašto? Jer,
3: vjerojatno negdje su smetali i onda je došlo do preseljenja tih pokojnika na groblje Svetog Mihovila. Dešavalo se to u prošlosti jako često, tako da ima jedan epizoda iz kasnijeg 16. 15. stoljeća kada kažu da grobovi u blizini Svetog Nikole u današnjoj Prvomajskoj ulici da je jako puno pokojnika i da se jako moraju iseliti iz grada zbog toga što su plitko zakopani i naravno da dolaze do izražaja ti pokojnici, odnosno njihovi ostaci, da se moraju preseliti na groblje Svetog Mihovila i da se tamo dobro pokopaju. Tako da predmeti koje smo pronašli naravno su vrlo zanimljivi. Možda jedini koji bi mogli činiti sastavni dio neke odjeće su dugmići, brončani dugmići, njih je bilo malo. Pronašilo još dva prstena koja bi isto mogla biti od pokojnika i pronađeni su novčići. Najstariji novac je pronađen iz 3. stoljeća, ali opet nije vezan u samo pokapanje i pronađeni su novci mletačkih duždeva. Sad, ti mletački duždevi, naravno, ja sam te novce dala stručnjacima koji se time bave, kolega Višnjić i Robert Matijašić, oni su rekli da su novci, ne možemo ih identificirati, možemo samo reći da su mletački, od mletačkih duždeva, jer su jako loše sačuvani. I onda, naravno, pronađen je jedan austrijski novac iz 1860. koji je datiran, lijepo se vidi godina, i jedan Vittorio Emanuele, Red Italia, 10 tih centi, također je bio nalaz iz 1925. godine, što govori da je jako puno materijala, to je bila možda jedna igrača kocka, pa smo našli jednu udicu, pa smo našli jedan vršak strelice, vjerojatno su stigli u grobove, odnosno bili su tu na tim mjestima zato što su došli naknadno u te, ili su bili već na tom prostoru, recimo možda za ovaj antička udica, moguće da je ona bila prije tu, jer imamo i taj antički sloj, odnosno vjerojatno taj ukop broj 114 govori možda da je prije toga bilo nešto na tom brdu. Ali ne samo to, nego nas i jedan grob i ovaj sarkofag koji sam spomenula kod groba broj 1, koji je bio dio sarkofaga, antičkog sarkofaga, jedan sličan takav sarkofag je i u Poreču, u Porečkom muzeju. Govori i to, ali i o jednom drugi grob je bio također napravljen sa jednim velikim dijelom stupa. Stupovi koji su najčešće bili na hramovima. Taj stup ima jako velike, ima velike dimenzije, veće od onih koji su stupovi na Augustovom hramu, samo što je kaneliran, što govori da je još neka važnija građevina bila. Pa onda mislimo i ostavljamo moguće da je vjerojatno mogla ovdje biti nekakva antička građevina, možda i religioznog karaktera, jer opet ne mislimo da bi taj stup i dio taj stupa se vukao iz grada Pule, koji je udaljen nekih 500 metara, a sam forum još naknadnih još 100 metara, da bi se vukao gore na Sveti Mihovil, da bi se sagradio taj grob. Pa vjerojatno je pronađen tu negdje u blizini. I zato nam to navodi na misao da su na tom prostoru gore Svetog Mihovila, s obzirom da ovdje je bila glavna komunikacija u podnožju brda prema Premanturi, odnosno Medulinu, da je možda bila nekakva antička vila suburbana. To navodi na mišljenje i da, jer smo pronašli dosta antičkih tegula, odnosno tih crijepova s kojima su se pokrivale kuće u antičko vrijeme.
0: Opeka je to, ili da?
3: Da.
0: Klara, sve to govori nam o povijesti našega grada. Nekada sam bio u razgovorima, evo, baš sa par arheologa, pa su mi rekli da se iz kostura može puno toga naučiti o svakodnevici stanovnika. Konkretno, određeni kosturi srednjih vijeka imaju devijacije, kralježnice usred neredovite prehrane, usred bolesti, nedostatka medicine. Što vi kažete, u kakvom su stanju kosturi koji su pokopani na Svetom Mihovilu? Mislim da ste spomenuli da pretpostavljate da su, da je dio njih žrtva neke epidemije?
3: Kosturi su posebna priča na našem Svetom Mihovilu. Kad smo krenuli sa obradom materijala, pa smo pomislili ne možemo sami to obraditi, odnosno naravno odmah nakon prve kampanje smo pozvali naše kolege antropologe koji su nam obrađivali kosti kako su kampanje bile gotove i dolazili su u Puli i analizirali te kosti. Kolege iz instituta, antropološkog instituta u Zagrebu, napravili su bioarheološke analize, a to je kolega Mario Novak i Mario Carić. Oni su saželi sve ono što su uspjeli izvući iz tih naših pokojnika. Sami smo mi bili svjedoci da su koštani ostaci bili vrlo fragmentirani i iznimno loše sačuvani, najvjerojatnije, kažu oni, kao posljedica ljudskog djelovanja, odnosno naknadnih ukopa i premještaja ostataka iz grobnice u grobnost, odnosno građevinskih radova koji su oštetili te pokojnike. Drugo što su oni zaključili je da su ljudski ostaci su pripadali u jednom grobu i više osoba, naravno, to smo i mi vidjeli, jer smo u jednom grobu koji je bio velikih dimenzija, najobičnijeg groba, ne znam, 1,80 m dubine, nekih 80 cm, pronađeno je čak 38 kostura. Tako da je to bila jedna također velika enigma i vjerojatno se govori o masovnom ukopu, što sugerira da su pojedini grobovi bili u upotrebi kroz duže vremensko razdoblje, ali navodi i na mogućnost da su u nekim grobovima pokapani žrtve epidemije, zaraznih bolesti. Moguće da su bile tu bolesti kuge, što su registrirane i zapisane u povijesnim izvorima. Malarija je vladala Istrom i Pulom, tifusi, velike boginje. A samo kod dvoje je zabilježena nasilna smrt. Na Lubanjama su pronađeni, odnosno identificirani su ostaci udarca nekakvog tupog, odnosno oštrog predmeta. Svakako da velika većina naših pokojnika je pripadala odraslim osobama i kažu naši antropolozi da se najviše radilo o muškarcima, i to iznad 40 godina. Analizirani ostaci su vrlo robusni, što govori da su se osobe pokapale na groblju Svetog Mihovila bile nadprosječne visine i iznimno robusne građe. Mm-hmm. I kao peto, što su oni zaključili, da su bile jako vidljive i jako puno primjera patoloških promjena. Brojni tragovi ozljeda, bolesti koji govore o vrlo teškom životu stanovnika Pule tokom kasnog i ranog srednje vijeka. Patologije koje su oni primijetili su frakture različitih oblika frakture i onda naravno kosti su zarasle i čovjek je i dalje živio sa tom svojom frakturom. Mm-hmm. Zatim imamo degenerativne osteoartritise, dento-alveolarne patologije, zaživotni gubitak zuba, karijesi, abscesi, jaki intenzitet kalcificiranih zubi, što smo i mi vidjeli prilikom i samog istraživanja, jaka istrošenost sjekutića donje čeljusti odrasle osobe kao posljedica pregriza. Onda imamo prisutnost rahitisa, čak kod djeteta starosti od 5 do 10 godina. Na prsnim kralješcima odrasle osobe također. Frakture desnog lakta, fraktura desne falange stopala, frakture desne kosti i mnoge druge, pa onda čak i meningitis, tuberkuloze, nevjerojatno veliki broj tih bolesti s kojima su naši Puljani tada živjeli i umrli. I kažu da su sigurno imali strašne bolove, jer to nije bilo jednostavno hodati sa takvim malformacijama.
0: Kada kosti su u takvom stanju. Za kraj, Klara, recite nam, hoće li se istraživanje tamo nastaviti ili sada ovaj ciklus istraživanja gotov i dovršen?
3: Za sad smo gotovi. Na tom mjestu su izgrađene zgrade, no sigurno da prostora za istraživanje ima i dalje. Onaj ko pozna i ko ide nekad parkirati gore i ko je parkirao dok se radila nova bolnica, sigurno zna da je veliko parkiralište koje ostavlja mogućnost da čak nađemo i ostatke temelja crkava, što nas jako golica, jer su ti temelji crkve ostali i zabilježene na jednoj karti, na jednoj mapi koja pokazuje da su ti temelji crkava južno od naše tvrđave. I sigurno da širenje i bolnice, ali i širenje studentskog kampusa i sve veći priliv studenata, novih studijskih programa, studijskih grupa, sigurno da će se i dalje graditi, a čim se gradi, tu smo i mi uvijek spremni na naš radostan posao.
0: Jasno, i čim se zabode lopata u Puli će se nešto inače. Za kraj, Klara, možda vaše mišljenje, pričamo o sve, zapravo je to uglavnom period srednjega vijeka i u prošloj emisiji sam također pričao baš o srednjem vijeku. Postoje sada možda neka druga mišljenja oko srednjeg vijeka kojeg se stalno nazivalo mračnim periodom, kao da sve više ljudi koji se bave povijeću, arheolozi i povjesničari govore o sjajnom srednjem vijeku. Što biste vi rekli ako uzmemo nekako ukupno srednjega vijeka, je li ono mračno razdoblje ili sjajno razdoblje tijekom kojeg je, ne znam, došlo do izuma nekih preduvjeta za razvoj prosvjetiteljstva i renesanse, velikih geografskih otkrića, udareni su neki temelji današnjim državama u nekom obliku preteče kakve je danas. Znamo, što biste vi rekli, mračni ili sjajni srednji vijek?
3: Ma ja sam uvijek za sjajni srednji vijek, zato što je to zapravo jedna laička misao, odnosno taj jedan light motiv koji se provlači. Ali mi smo kao studenti, još arheologe, jer ja nisam srednjevjekovac, već sam prapovjesničarka, ali mi smo u tom srednjem vijeku vidjeli prekrasne zgrade, prekrasne crkve, prekrasni materijal koji su nam ostavili ti ljudi iz srednje vijeka. Kad govorimo o barbarskim plemenima koji su krenuli, priča se o hordama koje su došle i uništavali sve pred sobom. Oni su imali u svojim grobovima avarskog kaganata. To su bili toliko bogati grobovi, to su bili grobovi sjaja, ja kažem da je Lascaux u prapovijesti ili druge pećine u kojima su prapovjesničari još u paleolitiku ostavili svoje crteže, da su to katedrale, gotičke katedrale u prapovijesti, tako i ovdje. Mm-hmm. Oni su ostavili nevjerojatno bogate materijale, oni su dali jedan novi zamah jednoj Europi koja je tada u tom trenutku bila stvarno u dekadenciji. I nikako ne možemo razgovarati o mračnom srednjem vijeku, da pače, to je bio jedan veliki zamašnjak za sva nova otkrića, za sve ono što se kasnije događalo od, mm-hmm, kažete i sami, otkrića Amerike pa sve nadalje.
0: Evo, lijepo je bilo onda i to utvrditi našim slušateljima, je sigurno bilo to zanimljivo. Klara, puno vam hvala na dolasku, na vašem vremenu, čestitke još jednom na vašoj knjizi i evo, nadam se da se vidimo još u studiju s nekim vašim novim projektom i istraživanjem.
3: Hvala na pozivu. Do slušanja.
0: A hvala i vama, dragi slušateljice i slušatelji. Naša gošća bila je profesorica doktorica Klara Buršić-Matijašić. Pričali smo o srednjovjekovnom groblju samostana Svetog Mihovila u Puli. Moje ime Marko Percan i slušamo se za točno 7 dana. Bog, bok.
4: Historija histrije.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

Točno 18 sati. Vrijeme je Zlatni klub. Vrijeme je za Jadranku. Vrijeme je za sat vremena dobre glazbe. Pa onda krenimo redom. Edi je u režiji, javlja se na 210-810. Hvala mom dragom glazbenom uredniku koji mi je poželio dobrodošlicu meni najdražim artistom. Dame i gospodo, Džiboni, sa mnom ili bez mene. Znam, sa mnom ili bez mene, vama je bilo sve jedno, pretpostavljam. Dobro, možda sam vam malo falila, vi meni jeste.

Naime, čekaju nas 26. dani otvorenih podruma, nešto kasnije čućemo više o svemu tome, ali preko 40 vinarija otvara svoja vrata ove nedjelje od 10 do 19 sati. Ulaznicu možete kupiti već sada i uživajte u vinskom iskustvu. Ulaznica od 10 eura omogućuje vam 3 konzumacije po vinariji na 8 punktova u Istri. Možete preuzeti svoje ulaznice i vinske putovnice i krenuti u pravu vinsku avanturu. Izaberite željene vinarije, najavite posjetu mailom i krenite. Samo se potrudite da vas ima ko vozi, jer trebate biti odgovorni. Kad se pije, se ne vozi.

Da, sjajni, sjajni Predivcija, ovo je Parni Valjak i Nina Badrić, on je njihov poznat live pjesma Ugasi me, guštajte, 3 minuta, stvarno.

0: 210 810, idemo uzeti još jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: Dobar dan i vama.
1: Eto, ja bi jednu lijepu ljubavnu ako more.
0: Koju ljubavnu?
1: Izvodi Azra, to je Johnny Sulić, a naziv pjesme Ako znaš bilo što.
0: Ako znaš bilo što, dobro.
1: Ja bi vam zahvalan ako to vas pjesmiko uspije.
0: Može.
1: Pozdrav svima koji slušaju Ate klub.
0: Hvala, čao.

Dakle, samo se nasmiješite. Psihologija kaže da kad se smijete, da odmah vam je bolje i da ćete se odmah osjećati bolje. Ja se nadam da je tako. Ako vam treba pomoć, evo, treći festival zdravlja, sutra je preko sutra u Puli, Coworking centru, od 18 sati do 20, kada duša govori, tijelo odgovara. Sve o stresu, traumi i putu ka cjelovitom zdravlju saznat ćete tamo, a osvježit ćete se i uz degustaciju zdrave hrane. I sve besplatno, ljudi moji.

0: znam.
1: Broj 210-810, netko nas je nazvao. Halo, dobar dan. Halo, halo.
2: E, dobar dan, oprostite, jel možete još jedan put ponoviti taj zdravstveni...
1: Mogu, co-working centar u Puli, znate koja je to zgrada, ova nova zgrada preko puta patinađa što je napravljena, ona moderna.
2: Da, e, a samo je to.
1: Tamo, treći festival zdravlja, sutra od 18 sati pa do 20, imate tri predavanja, 18, 19 i 19.30 i bit će i glazbe i bit će osvježenje uz degustaciju zdrave hrane.
2: Dobro, puno hvala.
1: Odmah ću vam reći da je prvo predavanje kad se tijelo javlja, a treć, onda je kada glazba vidi umjesto očiju i onda stres i anksioznost kroz prizmu iskusnog liječnika. Riječ je o sve o doktorima znanosti, svi su oni klinički psiholozi, psihoterapeuti i vjerujem da će vam pomoći u tome kako da evo kvalitetnije živite.
2: Okay,
1: neće biti pozdrav, bit će sutra ujutro u našem programu gosti, pa slušajte Radio Pulu sutra ujutro, pa ćete malo više saznati. Može. Ne znam u koliko sati, ali u jutarnjem programu vjerojatno nakon 10.
2: Ok, puno
1: može, bye bye. Između 10 i podne, eko, bye bye. Da, u subotu, dakle, od 18 sati u coworkingu predavanje profesora, doktora znanosti Bojana Godina Kada duša vrišti. U 19 tajne zvukova Davidove harfe, profesorice Zvijezdane Šušić, a u 19.30 doktora medicine Dragana Ivanova Zanemarena dimenzija zdravlja. Eto, sve to uz... finu, lijepu, zdravu zakusku uz glazbu petak i subota. Treći festival zdravlja. Radioaktiv poručuje

na čijoj si strani? Ja se nadam da ne morate birati strane, ako morate, uvijek odaberite sebe. Ono što morate paziti kako vozite, grad nam je raskopan, krenite na vrijeme, stvarno su gužve, a gdje god se okrenete se nekakvi radovi. Tako da doista budite strpljivi i računajte na to da će vam trebati puno više vremena nego što ste mislili. Od točke A do točke B.

0: točno 18:30, ja vjerujem da na vezi imamo Sanju Brnović, voditeljicu marketinga Vinistre. Sanja, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, Jadranka, pozdrav tebi naravno i svim slušateljima i slušateljicama Mate kluba.
0: Evo, nazvali smo vas da najavimo 26. dane otvorenih podruma. Nakon Vinistre, koja je bila vrlo uspješna u mjesecu svibnju, evo, održava se još jedna važna i lijepa vinska manifestacija. Pa
1: tako,
0: što nam možeš reći, Sanja, o tome?
1: Tako je, upravo da zaključimo nekako vinski mjesec, a uvijek ga započinjemo sa Vinistrom, koja nam je bila od 8. do 10. svibnja. Evo ga, za kraj mjeseca, 31.5. u nedjelju pozivamo vas sve na dan otvorenih podruma. Više od 40 vinarija u Istri otvara svoja vrata.
0: Uh-huh. Kako to izgleda, kako naši slušatelji mogu do ulaznice, što im je zapravo u sklopu te ulaznice osigurano i koja i gdje vina mogu kušati?
1: Dakle, cijela Istra je uključena, kao što sam rekla, to su članovi udruge Vinistra, preko, dakle, 40 članova će otvoriti svoja vrata. Kupnja ulaznica je jednostavna preko Vinistra.hr stranice. Kupnja, dakle, 10 eura jedna ulaznica, međutim, ona vrijedi za 3 degustacije po vinariji. To znači da zapravo možete ići u ono beskonačan broj vinarija koliko god možete.
0: Zapravo u 40.
1: Tako je, ako imate snage i volje, ali kod svakog vinara pojedinačno imate 3 degustacije. Dakle, kupite kartu i onda odlučite gdje ćete preuzeti narukvice, a to je na 8 punktova, odnosno 8 vinarija će biti punktovi za preuzimanje narukvica i to isto naravno na našoj stranici možete vidjeti koja vam je najbliža, gdje vam je najlakše ići taj dan za preuzet narukvice. Uz to dobivate i vinsku putovnicu, svojevrstan suvenir koji ćete poslije ponijeti kući, a ona služi da biste dobili zapravo pečate u svakoj vinariji koju ste posjetili.
0: Wow. Evo, ja sam brzinski izračunala, 40 vinarija, 3 čaše u svakoj, to je 120 čaša za 10 eura. Mislim da se kvalitetnije i povoljnije ne možeš napiti u Hrvatskoj.
1: Pa evo, pozivamo ljude da degustiraju, da kušaju vina, da uživaju njima i tako da jednostavno provedu jedan lijepi dan. Radno vrijeme, dakle, otvoreno su vinarije od 10 sati do 19 u nedjelju 31. svibnja. I naravno pozivamo sve da se upute u našu predivnu Istru, oni koji su iz Istre da idu na drugi kraj možda, koji nisu posjetili do sada, izaberu. I samo jedna napomena, da se kod rezervacija, dakle, treba rezervirati kod vinara. Rezervacije se rade isto tako, znači na našoj stranici su popis M kontakta, M su popisi mailova ili telefona, što vam je lakše. Bitno je samo da nazovete ili pošaljete mail vinaru kada i koliko vas želi doći, tako da se vinari pravovremeno pripreme, jer ipak to je taj dan kada jako puno ljudi dolazi.
0: Mislim da neće problem biti u vinu, vina sigurno imaju, ali znam da se svaki vinar potrudi nešto onako uz to još ponuditi, nešto što se može možda onako kušati, tek toliko da je lakše popiti što više vina.
1: Svaki vinar zapravo na svoj način to obilježava i to nam je drago, jer zapravo svako to vidi na neki način svoju promociju onako kako on želi. To je zapravo ljepota toga. Imate male vinare, velike.
0: Svirki prošlih godina.
1: Pa bilo je svirki, bilo je i fešti i to je tako i priliči zadnjem zapravo danu vinskog mjeseca, kako ga mi rado zovemo. A evo, samo za isto napomenu, svečano otvorenje same manifestacije je kod našeg šampiona Mlade Malvazije, Zigante Vero u Grožnjanu u 10 sati, tako da ukoliko neko želi, isto tako može doći i kušati, započeti svoje vinsko iskustvo upravo sa šampionom Mlade Malvazije.
0: Bravo. Evo, odsvirao nam je Moja tajna ljubavi Oliver Dragojević, taman si sve rekla, ja ću samo pozvati još jednom ljude da ako im nešto nije jasno, a i ako žele kupiti ulaznicu i ako žele otići na ove dane otvorenih vinskih podruma, odu na www.vinistra.hr. Tamo mogu kupiti svoje ulaznice i uživati. 26. dan otvorenih vrata čekaju na vas, vrijeme će biti lijepo. Ja samo, naravno kao i vi, uvijek imam savjet, neka jedna osoba ipak vozi jer kad se pije se ne vozi. Čak i deci je nekad previše nekome, pogotovo kad je ovako vruće.
1: Tako je, lijepi pozdrav svima i dođite nam u što većem broju.
0: Hvala draga Sanja, veliki pozdrav i tebi. Idemo dalje s glazbom. Sagradit ću ti pjesmu, kaže Damir Urban.
2: Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

radit ću ti pjesmu, baš nestvarne dušine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

jedna dobra stara stvar od Azre. Ono na što vas ja moram podsjetiti, da ako ovo nije po vašem guštu, nakon 19 sati stiže Srđo Valić i Baladur, pa ćete vjerujem dobiti ono što je po vašem guštu. To je ljepota našeg radija, jer evo, sviramo

0: Zar je ljubav spala na to? Edi, kako stojimo mi s ljubavlju?
1: Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava.
0: Jelena Rozga i Matija Cvek. E, da ti mene, nekad si me volio ko što Rozga voli Matiju i obratno. A sad me... I ti voliš Mlađa, Mlađa je slađa.

hádam, ako ľúbite život, onda se vidimo u peteklju subotu na festivalu zdravlja Coworking Center od 18 sati do 20 u petak i od 18 do 20 u subotu. Također ako volite naša dobra domaća vina, sad je vrijeme da posjetite 26. po redu dani otvorenih vrata istarskih podruma su pred nama ove nedjelje. Se počinju u 10 ujutro, traći do 19, a vi možete kupiti ulaznicu online www.vinistra.hr i uživati u svakoj vinariji, ima ih 40, u tri čaše vina.

Roleti kad je dobra glazba u džiru. Ja sam guštala, nadam se i vi. A guštat ćete dalje jer nakon mene stiže jedan jedini Sergio Valić. Ako nekog volim, to je on. Volim ja zapravo još jednog čovjeka. Edi Kolera, hvala ti Edi što si me izdržao ovih sat vremena. Bilo ti je vidim po faci zadovoljstvo kao i uvijek. Toliko od Jadranke.

0: Radio Puola.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca zbog radova Košnje vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: ma da Sant'Evolia, o dolce paradiso, ma da Sant'Evolia, dolce paradiso.
1: Na Baladuru.
2: Evo, slušali smo Dida, evo Roko Vlačić, Ivan Martinčić i Ivan Vlačić su nam to zakantali, Un giorno andando, onda se zajedno i Suzana domislila i rekla, maj moj Did je kantaj, njega ćemo poslušati, Angelo Goldini, tako, sve malo to, kašnije ćemo evo poslušati
3: sve
2: njega.
3: Sve to počelo nikako od Didi, bimo rekli, ja i Roko, vaj kad se zezamo, govorimo, vidite učiteljice, kako su nam Didi prenesli tu ljubav, ali to i je tako nikad hodilo, iz kolina na kolino, da nas nikako sve se manje kanta. Ali evo, mislim da institucionalizacijom zavičajne nastave kako je ušlo u škole, evo i u vrtiće sada, Roko vam pokle more reći kako je bio u jednom vrtiću i kako na vrtiću i dolaze u školu i sve više i više gremo to od malena, jer gle Serža, nikad su neke stvari bile prirodnije, spontanije su nikako nastajale. Da. I to je oni kako, možda i glavni problem kako se danas ljudi i drugačije možda druže i sve. I onda smo rekli, ajmo tornati neke stvari su dobre.
2: Koliko god se more, da.
3: Dakle, koliko god se more.
2: Dobro, čas se onda u sklopu te zavičajne nastave tu u Puli, ako govorimo, more sve vaditi. Evo, rekli smo mi, Hroženica.
3: Znači sve od tih instrumenta, jedne godine smo imali gunci u školi, jer smo imali dosta gudači. Evo, i tu onda je Dario, recimo, dicu poveja u ten smjeru. Uh-huh. Tako da i od gudača se mora napraviti, od harmonikaša i od puhača, znači ča god dica svire, u ten smjeru gremo.
2: Da, dobro, ali neovisno sada ako neki, ne znam, svira violinu, ima interes prema roženici.
3: Će sviriti sve, jedno i drugo, okay. Uopće uh-huh. Nije problem. Znači sve zavisi ča dite preferira, niš ne namećemo, ne daj Bože, i niš jednostavno ne silimo. Znači, sve zavisi ča dica vole.
2: Reti, i dobro, to je u principu jedan put na šetemanu, je tako?
3: To je jedan put na šetemanu, uru i po imamo. Jako puno imamo i smotri i evo, natjecanje smo sad imali Mantinjada Polurongi. U 9. mjesecu tu su bili i Roko i Armando Glasnović. I za kantali su i za svirija je Roko na kanat u pratnji kanta Armanda. I tu je evo, bilo isto jedna nova situacija, nismo samo recimo smotrene, evo malo i tako neko natjecanje i da ne govorim puno predavanja održavamo i Noel i ja i Dario okolo da se zapravo vidi, a najzanimljivije bilo je jedno predavanje gdje je bila i ravnateljica s nami u Virovitici, Noel, ravnateljice i ja smo bili na državnoj razini i zapravo onda vidite koliko ljudi vole to čuti, ljudi vole jednostavno jedno novo znanje dobiti, ali tog tipa znanja. Jer neko klasično naobrazbu više manje imamo svi po glazbenim školama, ali mi smo stvarno, ne sada ističen jer sam tu sad mi iz te škole.
2: Ali dobro, kad je ništa dobro, kad je ništa kvalitetno, vjerujem da prepoznaju, evo, svi prepoznajemo tu i ono će volimo reći i priko Učka i tako naprijed. Katarinu Pošebin Stija čuti, Katarina Perišić, evo, Katarina, kad si ti partila, kako je Roko ima, stvarno rekli smo onako duboke korijene u cijeloj toj priči, kako se tebi zapježala evo ta domaća kanta?
4: Pa evo, ja sam zapravo započela s time, prvo bih htjela reći da su moji roditelji nekad plesali u folkloru, tako da sam i ja isto s njima gdje god su išli i ja sam bila tamo, tako da sa tom glazbom i to sve sam se tada upoznala. I onda kad sam došla u glazbenu školu, onda sam 2019. godine počela sa profesoricom raditi u zboru na ovim istarskim Ninama, na ovom CD-u. I to smo snimali.
2: A u glazbenoj sviraš inače?
4: U glazbenoj svirala sam gitaru u osnovnoj, sada pjevam.
2: A, bravo.
4: Da.
2: Znači solo pjevanje si uzela kao srednju školu?
4: Da.
2: A, lijepo.
4: I uglavnom onda je jednog dana moja profesorica došla meni, došla je u razred pitat ako bi neko htio ići na zavičajnu nastavu. I ne znam, bilo mi je zanimljivo, kako mi je bilo zanimljivo snimati te istarske Nine Nane i to sve, pa sam rekla ajde da vidim, da probam. I stvarno mi se svidjelo i evo ostala sam već dobro, 4 godine, ja mislim.
2: Super, i ostane još dugo, ostane do kraja i pogled tega ćeš ti zamijeniti i profesoricu pomalo. A sad ćemo čuti još Teodoru i tako Marčeta i njezinu priču o kako je ona krenula zavičajnu nastavu.
5: Pa ja sam se upisala jer ja uvijek volim ići na te neke dodatne stvari. Onda je mama me pitala će biš išla na tu zavičajnu nastavu. Sam rekla da, zašto ne. I onda je zapravo to bilo kao kad sam to vidjela i kad sam došla tamo. Mene je to bilo kao bili su veliki stariji, srednja škola, ajde zakantajte ništa ovim mladima, je rekla profesorica. Meni se to bilo čudno, će oni pjevaju, onda sam se navikla i dolazili su i novi i sve to bilo jako lipo.
2: Ajde, bravo. Gremo mi sada čuti onda tvoga dida Suzana, Anđelo Goldin, Pere i Rafe Škuflić. Ruž Marina, moj zeleni, pak ćemo naprijed po još malo s čakolom dok čekamo ako rivaju u nedelju.
3: Da.

0: Ća reći. Ća reći, mislim, ne ono, kapa do poda moramo reći. Ja ću vas još jedan put pozdraviti, profesorica Suzana.
1: Hvala, Serđo.
0: Hvala vam i puno. I rekli smo, dogovorili smo se, evo, da ćemo napraviti još jednu lipu emisicu i to ćemo onako napraviti skoro i Cija Baladur ću reći, evo jednu večer, onako ćemo se najiti, da će to biti sad već ove sezone ili nikad na jesen, ali uglavnom, evo sa cijelom ekipom.
1: Mi ćemo se rado pozvati, ova dica su za kantati, za sviriti i stvarno da budemo u cijelom sastavu, bit će nam puno lakše, eko. Meni je žao da nas da nisu došli svi, ali stvarno na Portaratije koncerti nismo mogli biti na dva mjesta isto vrijeme, eko.
2: Evo, jedne stvari sam se sjetila, što smo mi rekli na ovaj promociji spota, da tradicija nije štovanje pepela, već očuvanje vatre.
1: Eko ga.
0: Bravo, bravo. Evo, još je put, bravo za Roka Vlačića! Katarina Perišić, Teodora Marčeta i profesoreša njihova, Suzana Goldin, hvala vam još jedan put svima skupa. Ja ću reći sad samo jako gremeo Gustafe i danas samo jako poklju tega, ja se seli na Sancevu Šanta Marina, vjerujem da nas tamo čeka i naš Livije Morožin, pa ćemo se malo s njim družiti.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza za prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.
3: Vijesti.
0: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u domu HV-a Zvonimir, načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić.
4: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio je odlikovanja, promaknuća i pohvale.
5: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima, razgovorom s drugima, koalicijama s drugima, dok to ide, a uvjeren sam da ide daleko.
3: Vijesti.
0: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji i sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
6: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
7: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
8: Baladur, moj baladur.
9: Na baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Da, to je ono upravo čas smo i najavljivali večeras na Baladure, evo slušate i Žminsku polku. Za početak čuli smo i naslovnicu evo novega albuma našega Livija Morožina i Ivana Arnolda, Nebo zgor pomera pokle tega i Daj mi rakije. Pa onu jednu poče za početak, malo smo i popili da se mrvicu zagrijemo, ali ono baš mi je čas, baš zadovoljstvo, baš iz ljubavi u stvari evo napravit ćemo ovako jednu malu čakolu s našom legendom. Livija Morožin, jer legende inače su nekih više nija, Livija već još živući, još vajke tote, evo, i delama emisije, hvala Bogu.
1: Lijep pozdrav Sergio tebi i svim slušateljima Radio Pule i specijalno mojem prijatelju, dugogodišnjem Edi Koleru, ki me vajk pušta na Radio Puli.
0: Da, i jedini konkurent sam u Foši sad ja trenutno, ali evo vi će Edi, Bog ti daje zdravlje i još puno štabelnih stvari evo da učiniš. Livio, možda da partimo se evo onako od samega starta, evo Nebo zgor pomera, tu si već neko vrijeme u pomeru i odlučio si, reka sam, napravit ću evo za tu našu općinu Medulini, za taj pomeru, sad je osjetio se evo tu pjesmu.
1: Ma ne, gledaj, po meni jedno prekrasno selo koje me oduševilo, to su svi Istrijani, ti svi ljudi koji nisu Istrijani su počeli biti Istrijani, to je fenomenalno, ne osjeća se turizam toliko koliko u Medulinu i ovim drugim mjestima, po meni je ustava, neću reći nazad s kartama ja, ali turista...
0: A dobro, kad su tebe primjeni...
1: Da, to je ista istina, ali malo je usta ono baš pravi domaćin. I to je fenomenalno. Mi u toj maloj zajednici, u toj ošteriji gdje se nalazimo kod Gorana, zapravo imamo jednu malu terapijsku zajednicu gdje se liječimo od svih tih čudesa koje se oko nas dešavaju.
0: Znaš kako bi rekao, prosti, tvoj prijatelj Mario Červar, ki je sad u Lovranu, jer je pensada je mlad, pa se malo pokršio čovjek i reka, ja imam terapijsku dvoranu.
1: Eko, bravo, to je. Tako da mi tamo se liječimo od svih čudesa ovega svita, od bombi u Ukrajini, od bombi u Iranu, i vraga je Boga. Mi u tem pomeru gledamo to čisto, lipo nebo, bez dronova, bez vraga, bez svega, mislim, to je toliko lipo da bi ljudi trebali doći vidjeti. Ne, nisam si ja zvati ljude, turiste, nego da ljudi dođu vidjeti.
0: Da, je na suradnju, u stvari, dobro, ni to sad, baš sad, još to krenulo, evo sa Ivanom Arnoldom je tako, di ste nikako, moramo reći, kliknuli.
1: Da, to je, Ivan Arnold je proizvod Cukija, taj pakleni mozak koji je stav za svega. On mi je ponudio malega, ja sam, ne znajući za njega, mislim, ja sam ga poznao po čuvenju, ali nisam ga znao osobno, ali je ispalo da smo ja i on nikako srodne duše i tako da je ispalo sve fenomenalno. Od prvega dana kad sam čuo ja njegove aranžmane, zajedno sam rekao, pa to je to, to se tu nima čak ambivati, tu se nima čak delati, to je... Ljušto onako kako se sije.
0: Ali dobro, to je baš onako ništo, moramo reći, drugačije, ali onako žestoko drugačije od njih nekih hajde stvari. Pa možda čas i prijatelja i da ne uspoređujemo te sa nekim drugim.
1: Da, malo je drugačije, ali to spada u lita moja. Mislim, ja se razvijam kao čovjek, mislim, ne razvijam do sve stariji. Dakle, to...
0: A čekaj, skužaj, sad se mi domislija, jedna naša kolegica, neću sa imenovati, je rekla, čovječe, Livi, dela stvari, kako da se prontiva za drugi svit?
1: Da, u principu to je, ja sam protivan. Nije ništa što bi trebalo izbjegavati u mojih litak, jer to na svaki dan sve čeka, mislim... Recimo ta pjesma Jedan za drugim, koji govori o svim mojim prijateljima, koji su među vremenu nestali, a takovih je bilo puno, da ne spominjem sad jer ću nikega zabiti, ali ja vidim te ljude koji nestaju. Ti si mlad, ti još to neka piše, ali zapravo ljudi, sve nas je manje i gremo jedan za drugim kako dani, jedan za drugim dođe noć i sve će nas poistiti.
0: E, dobro, ta, dajte mi rakije, daj mi rakije. I kud smo sad malo prije čuli, evo glazbene urednici mi komentiraju kao čas sad live, daj mi rakije, nije baš to prigodno ono zapuštati baš u svakodnevnom programu.
1: Ma, kad su ti usta suha kaj pitun, to je i prikladno. Da, ma ta pjesma zapravo govori o tome da nismo bili... Da nismo bili pronti, nismo bili budni. Sve će nas je zadesilo na ovom svitu, zapravo je proizvod naše gluposti, jer smo mislili da će sve pojesti samo tako, a neće pojesti samo tako. Ako se ne zbudimo, nećemo rivati dalje.
0: Dobro, ovako u jednoj pjesmi govoriš gremo u krug, evo dvije beside o njoj pa ću me malo i poslušati.
1: Da, gremo u krug je zapravo govori... O temu da se sve ponavlja, da sve se obraća, sve će doći na isto zapravo. I u noć svaka žena dela svojem čovjeku, ga vrti oko malega prsta, kako moja Luceka i mene, samo iz gušta vrti oko malega prsta. Cijeli svijet se vrti, sve se žele i svi dolazimo. Sad kad mislimo da smo na vrhuncu, trnati ćemo se vjerovatno na dube, kako majmuni ćemo i opet biti i to je to. Samo da ugasi neki luče, to se...
0: Pitanje je dana. Gremo čuti onda da gremo u krug pa se trnijemo na čakolu.

si mi svega i priko više tega.

0: na Baladuru.
1: Nakon naših zlatnih umjetnika, ja ću reći, evo, baš mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti, a reći ću možda čak i večerašnjega našega sponzora, čovjeka Kišti Majvo, domaću kantu, domaću besidu, jedan od težaki među svima nami, evo, naš Alen Peršić, naš domaćin. Alene, pozdrav i tebi, hvala da si nas ovako lipo ugosti, iako si tu ima, moramo reći, i gužve, ali evo, naša si mista za nas.
2: Eko, dobar večer svima. Ja bih vam se zahvalio da ste došli. Vajk smo spremni podržati ovako velike umjetnike i našu domaću pjesmu i tako da slobodno pozvani ste kad god treba.
1: Evo, to je veličina. Vi sigurno znate koliko treba truda, koliko treba muke i za druge stvari, a pogotovo za glazbu. Niste pošutjeni, ali siguran sam evo da štimate evo naše umjetnike, ki god bili, di god bili, čuja sam od njih da vaj ste evo spreman na neki način, nećemo sad dati reklamu, ali i sponzorirati i ugostiti nas i evo, moram reći samo jedno veliko, veliko evo hvala na temu. Nadam se da ćemo, ono smo već i dogovarali već duže vremena, da ćemo učiniti jedan spot isto tu na ovoj vašoj predjednoj štanci.
2: Eko, bilo bi mi zadovoljstvo, kažem, vaj smo spremni podržati i treba podržavati te ljude koji još održavaju tu domaću besidu i domaću pjesmu.
1: Samim time još si mlad jer su to te mati utaci, vidim da su i oni kontenti da smo tako jedno lipo društvo skupili, da ćemo se svi skupa evo i nakon ove emisije još malo proveseliti, a to je u stvari, evo, to se i očekuje od nas.
2: Eko, da, znači hvala vam još jedan put što ste došli i evo sad da još tih par minuti i da onda gremo na pravo delo.
1: Da, sad ću izvaditi ni papir, časa mi je u stvari reka za čovjeka isto ki je tu s nami, naš župan Boris Miletić, evo, te staze autohtonih pasmina, evo, koliko će to vam je pomoći u životu, čak govorite, evo, samo jedan kratak mali komentarčić na to, ima sa jednu emisiju u ponedjeljak, ako ne još baljiva, ne o temu.
2: Pa da, evo, ako moramo malo i o temu di beside, znači, moramo i zahvaliti župani i Jazrivića su potaknuli taj projekat. I nadam se da će zaživiti, da će, znači, imat ćemo još više dela, nadam se da će sve to skupa biti, da ljudi moraju doći na farmi, da moraju vidjeti domaće blago i da sve to skupa nikako, da ne moraju dica hoditi u Austriju, u Italiju, na skijališta gledati krave, nego da ih moraju vidjeti u Istri.
1: Alene, hvala za sada, hvala i sestri, evo kad sve to lipo skupo zabilježila, kad sve to lipo skupo i snima. Prija, moj Bobi, i dok ne pojedemo u pata trak, pozdravit ćemo i našega župana Borisa Miletića. Evo, župane, mi je drago, evo, da reka Live još nije došlo niš na račun, ali spera se da će dojti, iako ovaj, evo, podržavate, moramo reći, istarske izvođače.
3: Najprije lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule. Evo, ja dok sam se peljao u auto, bilo mi je guštva slušati tebe, Livija. Livijok je jedan, rekao bih, bard naše glazbene scene ovdje u Istri. Čovjek i živi Istru i to na svoj umjetnički način najbolje zna prenijeti riječima i glazbom. I mislim da svi moramo biti ponosni i zahvalni čega imamo tu među nami.
1: Čaj je sa tom stazom autohtonih pasmina, evo, rekli ste onaj dan da ste već kupili u stvari, evo, Trliš i Rankuni, da idete pomalo čistiti, samo da vam daju te lokacije.
3: A dobro, ja znam da ti voliš ovako hita te parangale, ješke, malo ješkati, ali to je jedan projekt koji bi trebao dati jedan doprinos da ljudi ki delaju kampanju, ljudi ki imaju blago, ki imaju te naše autohtone pasmine od istarskog goveda do tovara, ovce, istarske koze, da na neki način zažive sa svojim autohtonim proizvodima, da to probamo spojiti i sa našim ljudima i sa turistima, kojih je, vidim, sve više po česti, znači Lito nam dolazi. I mislim da će to biti, evo, jedan dodatni doprinos da štimamo te ljude koji još drže do naše tradicije i s druge strane imamo stvarno vrhunske proizvode, baš to je ono pravo domaće i ne rabi gledati drugo nego pomoći s jedne strane sebi ki konzumiraju te proizvode, a na taj način i pomoći naše poljoprivrednike i stočare.
1: Ali znači akulati, ja?

0: Ali sad ćemo ovega, ali sad ćemo malo isprovocirati nege drugega, ovaj tote. Ali Pere mi se ove dane žalio da pčelarstvo baš malo zapostavljate. Pere, je to istina?
1: Istina je. Više idu na vinogradarstvo i to drugo. Ono će ljudima škodi, budu munjeni, a pčelarstvo koje po more, u prirodi i o svemu, a to ne daju ništa za to. I čak ga ni ne spominju. To je najgore će mora biti. Nema gorega.
2: Ti, Serže, danas baš ovako ga znaš u Bosti, iza tri konja, iza onu sedmu kanconu kada je bila, a jušto sam neki dan potpisao ugovor za apikulturu, tako da pomoremo i čelare, moj dragi.
0: Ali pomoru samo mlade čelare do 50 litri. Ne ove priko 80.
1: Ja ću reći, mi imamo posebnu pasminu pčela. Znači, imamo ligustiku i karniku. Ali većinom tu su spojene skupa u Istri. To je jedna posebna vrsta kao čaj koza i ovca, čaj prije spojena naš župan. I tako i pčela. Istarska pčela je nešto posebno. Ali istarska, ne? Da. Je pravo, je poznato.
2: Ja pa nadam da će biti kontenti tolita. Nekako se šperam da ćete biti kontenti. Čas smo pokrenuli i po tom pitanju.
0: Wow, evo to mi...
2: Ne putem odjela za našu poljoprivredu polidotora ECI-a, nego iz odjela za turizam.
0: Wow. Mladići Petar Banko, gospodine župane Boris Miletić, Alen Peršić kao domaćin. Hvala vam puno na ovom kratkom razgovoru. Mi gremo čuti Emo i Bobi, a onda za kraj još dvije besede Livio.

tovarnjaka. Evo je Bobi vozala boće jedan dan pa sad.

Znate svi, tu mi smo sami. Kako i dani, kako i dani gremo jedan za drugim. Manji od zrna maka manji, sve tanji, sve tanji i tanji. Ni nas drugo zapoznati. Jedan za drugim, lipi grdi lačni sit. Ni mudri, ni uniki ne rivajuš kapiti. I ti si liba moja, i ti se nećeš skriti. Gremo, jedan za drugim.

Dragi naši, dobrodošli u posljednju ovogodišnju kartulinu koje vam šaljemo s našeg mika, s naših melodija Istre i Kvarnera. Sada stvarno možemo reći da je sve spremno i vjerujemo da ste i vi spremni da s nama podijelite ugodne večeri uz super zabavu, baš onakvu kakvu mik donosi gdje god došao. Podsjetimo, festivalska karavana kreće u četvrtak, 4. lipnja Putkastva, u petak, 5. lipnja Mik pjeva u Puli, u subotu, 6. lipnja u Bakru, u nedjelju, 7. lipnja u Ližnjanu, u ponedjeljak, 8. lipnja u Krku, u utorak, 9. lipnja u Rijeci, a veliko finale održat će se u srijedu, 10. lipnja u Crikvenici. Spomenimo da je Kastav zajednički domaćin s Opatijom, Ližnjan s općinama Barban, Svetvinčenat i Marčana, a Krk s općinama Punat i Malinska Dubašnica. Svi oni dali su svoj dragi dio da Mik i ove godine bude odličan. Još ako spomenemo da će u revijalnom dijelu nastupiti mega popularni Đurđa i Franko s posebnim show programom, mislimo da slobodno možemo reći kako će i ovaj Mik biti za pamćenje. A sigurni smo da će za pamćenje biti i 18 novih skladbi u kojima će uživati mikovska publika, a koje ćemo sada predstaviti sve zajedno danas u posljednjoj kartulini. Opet ćemo krenuti abecednim redom po nazivu skladbe, a to znači da prvu predstavljamo skladbu Besede, koju potpisuju Edin Pecman, Suzana Blečić i Aleksandar Valenčić, a koju će izvoditi mlada Dora Bokulić, prošlogodišnja debitantica i osvajačica prve nagrade stručnog ocjenjivačkog suda. Slušamo Besede.

Nakon Dore slijedi nam Goran Kauzlarić Grif, poznati istarski glazbenik koji je prošle godine itekako uspješno debitirao na Miku, a ove godine dolazi sa skladbom Cyberspaceri, koju Grif potpisuje kao autor glazbe i aranžmana, dok je tekst djelo Danijela Načinovića. Tko su Cyberspaceri? Poslušajmo.

Grif nam je pjevao o virtualnom svijetu, a sljedeća pjesma o jednom svijetu kojeg pamtimo. A o njemu nam pjevaju dragi povratnici na MIG, Joso Butorac i Nikola Kolačević, koji će uz potporu Klape Tić pjevati skladbu Čase srce ni malo, Zavavek živi. Nju kao autori potpisuju Josip Ostrogović, Elizabeta Ostrogović i Robert Grubišić. Pa čujmo, Čase srce ni malo, Zavavek živi.

Nakon pjesme o ljubavi prema svojem kraju, evo nam i jedne koja nas vodi u romantične vode dvoje zaljubljenih. Jedinstveni Alen Vitasović vraća se na Mikovske pozornice ove godine u duetu sa sjajnom Silvijom Rejec i to skladbom Čuvaj me. Lara Pilepić, Robert Pilepić i Mauro Đorđi su autori, a Alenu i Silviji želimo puno uspjeha.

Tako će nam na Miku pjevati Alen i Silvija, a na festival nam se ove godine vraća jedan dragi Slovenac koji je na Miku ostavio traga, a može se pohvaliti i uspješnom međunarodnom karijerom. Izvodi skladbu Hladno pivo i kokteli, koju potpisuju Ray, Vjeko Alilović i Ray Music, a on je Luka Bassi.

Luka Basi itekako je znan publici, a debitant kojeg sada predstavljamo po prvi put nastupa na Miku, mada ima pjevačkog iskustva. Gracijan Čop član je klape Sveti Jakov Jadranovo, a na festivalu će nastupiti solo i izvoditi skladbu Jidra Pacijence, koju potpisuju Robert Grubišić te Zlatan Marunić. Gracijanu želimo puno sreće i dobrodošlicu na Mik.

Kracijan Čop jedan je od debitanata ovogodišnjeg Mika, a pjevača kojeg ćemo sada čuti svi dobro znamo. Jedinstveni Erik Balija i ove godine na festival donosi posebnost, ovog puta skladbom na Labinjonskoj Cakavici. Kada pridem doma, potpisuju Erik, Daniel Načinović i Mauro Đorđi, a mi svi skupa uživamo u izvedbi Erika Balije.

Nakon Erika predstavljamo još jedne debitante. Govorimo u množini jer se radi o jednom bendu kojeg čine znana imena s našeg područja. A po prvi put na festivalu nastupaju zajedno kao ZT Band. Kastavski blues potpisuju Zdravko Tomić i Renato Surić kao koaranžer, a pravi blues na Mikovske pozornice, jasno vam je, donosi ZT

Nakon još debitanata, evo nam jedne doista posebne mikovske ekipe. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić, okupljene u projektu Done, stižu na mik s skladbom Kostrenski kapetani, koju potpisuju Lara i Robert Pilepić te Aleksandar Valenčić. Sjajna ekipa okupljena u jednoj skladbi. A kako zvuče Done? Slušajte.

Nakon znanih i vrsnih mikovskih pjevačica stiže nam debitantica koja iza sebe ima brojne uspješne nastupe, a tek joj je 14 godina. The Voice Kids nam je još bolje predstavio mladu Lovranku, a mi se veselimo da je ove godine po prvi put dio mikovske karavane. Mia Staraj izvodit će skladbu More moje, koju potpisuju Adam Noa kao autor glazbe i teksta, a Aleksandar Valenčić kao aranžer. Dobro nam došla, Mia.

0: Čuli smo dragu nam Katiju, a sada ćemo put Cresa, otkud nam dolazi Paolo Castellan. Prošle godine debitirao na Miku, osvojio 3. nagradu žirija, a svidjelo mu se toliko da je odlučio i ove godine poslati skladbu. I evo ga s nama. Aleksandar Valenčić i Suzana Blečić potpisuju skladbu Neišćen puno, koju slušamo kao 12. danas. Paolo Castellan.
1: Kod pekjar, išćen tvoje mrvice,

meni. Paolo Kaštelan je drag mladić, a sada nam dolaze čak trojica. I to pod baš tim imenom. Tri mladića. Matej, Jure i Dino znani su publici, a ove godine na festival dolaze još jači i iskusniji. Frane Frleta i Vjeko Alilović potpisuju skladbu Sakramenska pjesma, koju slušamo u nastavku predstavljena skladbi festivala MIK 2026. Tri mladića.

Čuli smo tri mladića, a sada evo još jednog koji se nakon dugo vremena vraća na mikovske pozornice. On je svima znani Alen Polić i sa Zlobina donosi Tango Zlobino, direktno na mik. Ines Prajo, Arijana Kunštek i Ivan Popeskić su provjereni Alenov tim koji uz brojne njegove uspješnice potpisuju i Tango Zlobino. A nama ostaje reći, Alene, lepo te opet vidjeti.

Plesali smo tango, a sada je nakon serije mladića vrijeme da upoznamo i jednu djevojku. Nastupala je na festivalima, ali na Miku debitira. Dobro nam došla Anja Viktorija Peršić Kaštelfranco. Un sguardo casuale, naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zoran Trubić, a aranžman Darko Terlević, i s kojom nastavljamo predstavljanje novih skladbi koje ćete slušati na Miku.

0: Kako smo i rekli, vrijeme je za dame, pa nakon Anje Viktorije predstavljamo još jednu. Mara Lukanović je prošle godine debitirala na Miku i osvojila nagradu za najboljeg debitanta, a ove godine nam dolazi sa skladbom Vadne srca. Glazbu potpisuju Mara i Matko Basara, tekst Mara i Dražen Turina Šajeta, a Matko Basara potpisuje aranžman. Slušamo Maru Lukanović i Vadne srca.
1: Ja

Dragi naši, čuli smo Maru, a preostale su nam još dvije skladbe koje predstavljamo danas. Prva od njih nosi naziv Zelena štorija. Glazbu potpisuje Lara Pilepić, tekst Ljubica Bestulić-Stanković, a aranžman Matej Zec. Skladbu s jakom ekološkom porukom pjevaju Nevjari Guto i Primorske vile. Slušamo Zelenu štoriju.

0: i dobroti dopru svoju dušu.
1: Uz Neviju Riguto i Primorske vile stigli smo do posljednje 18. skladbe naše kartuline. Stigli smo do mladića koji se također vraća Miku, na kojem je ostavio traga svojim izvedbama. Zisu Fita naziv je skladbe za koju on potpisuje glazbu i tekst, aranžman je djelo Roberta Grubišića, a sve što se događalo ispričat će nam i otpjevati Neven Barac.

0: kako vam se iz drugim smet.
1: I to je to, dragi naši. Čuli smo svih 18 skladbi koje će Melodije Istre i Kvarnera predstaviti ove godine, a na vama je doći, zauzeti svoje mjesto u publici, glasati za dvije najdraže skladbe i biti dijelom našeg dragog Mika. I drago nam je što vam možemo reći, ne samo slušamo se, nego i gledamo se. I to u Kastvu, Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i Crikvenici. Uz naš melos, naš jezik, našu baštinu i sve ono što Mik čini jedinstvenim još od 1964. godine. Pozdravlja vas sve Borna Šmer i vidimo se na Miku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
2: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
2: Unatoč kršenju primjerja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne, očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki je rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj.
7: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje.
8: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog sektora.
7: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom. Predsjednik Mislav Balković.
9: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
7: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
10: U obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10 do 20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal povećava kad kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
11: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80.000 u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
7: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandra Benčić Možemo i Siniša Hajdeš Dončić SDP.
12: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
13: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
7: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
14: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
7: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali i znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u domu HV-a Zvonimir. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
15: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
16: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
15: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
17: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
15: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
18: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
15: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom

0: plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, ha, zapitaju se je li to istina.
1: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske, na njezinu 35. obljetnicu, prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
2: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebito je za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao. I tehnološko opremanje tako da su u korak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
1: U povodu Dana Hrvatske vojske, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
3: U velikoj međunarodnoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i italijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, razbijena je velika zločinaška organizacija.
4: U Italiji i Hrvatskoj uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kaznena djela. Da slučaj bude nevjerojatniji, vođa je mafijaškom hobotnicom upravljao iz zatvora. Za 19 uhićenih određen je istražni zatvor, a ostalima kućni pritvor. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog. Evo što stoji u USKOK-ovu priopćenju.
3: Na temelju suradnje USKOK-a, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda javnog tužitelja u Salernu u Italiji, razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovana sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude. Sumnja se da su neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Jutros ponovno dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
4: Sabor je raspravljao o radu policije u prošle godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja. Oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida, zlouporabe droga. Aleksandra Funes.
5: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
6: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
5: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
7: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
6: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
5: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića IDS-ovac Dalibor Paus.
8: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije.
6: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
5: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.

0: Feri Hipodrom. Raspravu je pratio Ivan Hlupić.
1: Očekivano politički naelektrizirana sjednica Gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
3: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovno se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
1: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novo formiranog kluba Zagrepčanki.
4: Tomašević kaže, ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
1: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje.
0: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primjerja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje Trumpa, no dogovor opovrgavaju iranski mediji. Istodobno Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
5: SAD i Iran blizu su postizanja dogovora o memorandumu o razumijevanju, ali predsjednik Donald Trump još ga nije odobrio. Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
6: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja. Govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
5: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu i zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji sutra stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju. Iranska državna televizija poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu objavila je poruku vrhovnog vođe Moštabe Hameneja.
7: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
5: Istodobno Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona, nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme još 10% pojasa Gaze.
6: 31-godišnji švicarski državljanin uhićen je nakon što je nožem ranio tri osobe, od kojih jednu teže, na željezničkom kolodvoru u gradu Winterthuru, nedaleko od Ciriha. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Policija je objavila da je riječ o terorizmu. Motiv još nije poznat. Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura povezanu s mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Matea Messine Denara. U međunarodnoj akciji provedenoj u nekoliko zemalja uhićene su tri osobe. Denaro je bio jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša. Uhićen je na Siciliji početkom 2023. nakon više od 30 godina bijega, a umro je u zatvoru 8 mjeseci poslije.
0: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije. Švedski premijer Ulf Kristersson.
8: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
6: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV, predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
0: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
9: Ponovio sam, kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom, da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu, kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić. Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
10: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je ninskom gradonačelniku Emilu Ćurku ugovor za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, koje je već 15 godina divlji deponi. Taj je projekt vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura. U Biogradu na moru u Hrvatskim vodama dodijeljen je ugovor vrijedan malo više od 2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
11: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest iz the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
12: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
0: pripremio Davor Lulić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
14: Nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardijon i Stanišić, koji bi se sutra trebali pojaviti u Rijeci. Na druženju s medijima danas su bili Livaković, Kramarić i Marko Pašalić, koji nema problema s igranjem i defanzivnije uloge na desnom krilu.
15: Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, daću sve od sebe i šta bude, bude na kraju dana.
14: Iza Domenika Livakovića je odlična i uspješna polusezona u Dinamu, a nakon završetka klubske sezone nije uzimao odmor, već je od prvog dana bio u Rijeci.
16: Sjeća se dobro, sjeća nam ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
14: Andrej Kramarić progovorio je o važnosti prve utakmice na turniru koju će Hrvatska igrati protiv Engleske.
17: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
14: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić sutra bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
13: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Cerundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Cerundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
18: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
13: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
19: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
20: Danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku mjestimice je bilo ponekog pljuska, a poslije podne u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre i grmljavine. Puhala je većinom umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 25 i 30 stupnjeva. Sutra sunčano je vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena bura. U noći jutro te ponovno na večer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopno i vruće.
19: Kronika dana.
0: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
6: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
0: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
6: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
0: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
6: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.
3: Vijesti.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na stadionu Kranjčevićevoj u Zagrebu 91. održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić.
4: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio odlikovanja, promaknuća i pohvale.
5: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Proteklog dana ponovno su stizale dojave o bombama u 20-ak zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojci je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
3: Vijesti.
0: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. U međuvremenu doznaje se da su iranske oružane snage večeras ispalile hice upozorenja prema 4 plovilima blizu Hormuškog tjesnaca. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno 3 ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura. On je već prijavljen zbog širenja propagandne islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 letjelica starijeg tipa. Ukrajina u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
6: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E.
3: Vijesti.
0: Vraćamo se u našu zemlju. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
7: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
8: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
9: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
10: Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji. Nedostaju još samo Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić koji bi trebali stići danas. A evo što kaže Andre Kramarić.
12: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
11: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estoniju. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Don Uvekić je sa 7-6 i 6-4 pobijedila Japanka Osaka, Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće je ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima i to nakon što je vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, nakon čega je osjetio zdravstvene probleme. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist doigravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za petak 29. svibnja. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 30.